0: Ons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens.
1: Ons doen dit alles.
0: Dieselfde mense, dieselfde toewijding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group.
1: Groei vandag.
0: Bou môre.
2: Die beter alternatief. Bok Radio.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

Jupiter, alternatief net vir jou.

0: Alternatief. Bok Radio.
1: Ek sit nou my boere bekkie om hierdie boerseens haar te vat.

0: by die oase.
1: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok

0: OK News. Kom dan terug met Verseker. Verseker kliënte kan of hul eerstejaars premies of tot 25% van hul premies terug in kontant kry na 4 ononderbroke jare. Stem in en voltooi 'n kwotasie by Verseker op jou kar, huis of geboue vir jou kans om R5000 te wen. SMS Verseker na 47014 of besoek Bokradio se sosiale media of webtuiste en klik op die skakel om in te skryf. Verseker is 'n produk van Autumn and General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV B&V's aanlyn.
1: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bokradio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendry Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bokradio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
0: Be okay, weather.

0: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Ontmoet die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deur dag te ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwayyearly.co.za.
1: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
2: Dis 'n propvol naweek by Heroes Live. Vrydag 16 Oktober is dit Club Night. Kom dans saam met DJ Justin Vega en DJ Stealth. Toegang is net R50 en onder 18's is welkom. Bring jou idee saam. Saterdag 17 Oktober kuier Bok van Blerk en sy hele band vir 'n lekker Afrikaanse kuier. En Sondag 18 Oktober bring Jan Blom sy nuwe show Tot daar waar die lig is. Beperkte kaartjies is beskikbaar. Kry jou kaartjies nou by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
3: Volkenaar hier, jou buurman luister ook.

0: Is jy verantwoordelik, hardwerkend met 'n skoon kriminele rekord? Het jy 'n geldige paspoort en droom van 'n avontuur oor see? Met meer as 21 jaar ervaring help New Horizon jong Suid-Afrikaners om winsgewende tydelike en seisonale werk in Amerika, Brittanje en die Midde-Ooste te bekom. Verdien dollars en ponde terwyl New Horizon alles vir jou reël. Visums, vlugte en vele meer. Jou suksesverhaal begin vandag. Besoek www.newhorizon.co.za om te registreer. Dis New Horizon met 'n Z. Beperkte posisies beskikbaar. Aanwaarts en opwaarts. Besemfees geld.
1: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raap, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
2: Bokradio, bly ingeskakel. Bly bietjie stout.

0: Did you know Ribbons Office Nationals, now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service, and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering, and vision for the future.
1: We are officially transitioning to Ribbons Group.
0: Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
2: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n langpad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot. Begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
3: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
4: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
3: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
4: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
3: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
5: Waar daar 'n bok is, is daar 'n

0: Voel die ritme. Een treffer na die ander. Bok Radio. Op Bok FM.
1: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot Hey Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vas idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.

0: Hard werk vir 'n bakkie wat dit kan vat. Die nuwe JAC enkel kan jy 2 liter diesel is gebou om te hou. Daai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 km. Regte werk esel, geen nonsens, net werk. En dit kan nou joune wees vanaf slegs R299,900. Kom stel dit op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC Werk hard, ry slim.
1: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Ons doen dit alles. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group. Groei vandag. Bou môre.
2: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
3: Dis 'n propvol naweek by Heroes Live. Vrydag 16 Oktober is dit Club Night. Kom dans saam met DJ Justin Vega en DJ Stealth. Toegang is net R50 en onder 18's is welkom. Bring jou idee saam. Saterdag 17 Oktober kuier Bok van Blerk en sy hele band vir 'n lekker Afrikaanse kuier. En Sondag 18 Oktober bring Jan Blom sy nuwe show Tot daar waar die lig is. Beperkte kaartjies is beskikbaar. Kry jou kaartjies nou by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
4: Bokradio, bly ingeskakel. Bly bietjie stout.

0: gee daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.
1: Wen kontant terug met Verseker. Verseker kliënte kan of hul eerste jaar se premies of tot 25% van hul premies terug in kontant kry na 4 ononderbroke jare. Stem in en voltooi 'n kwotasie by Verseker op jou kar, huis of geboue vir jou kans om R5000 te wen. SMS Verseker na 47014 of besoek Bokradio se sosiale media of webtuiste en klik op die skakel om in te skryf. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV B&V's aanlyn.
2: Nappy Nest, waar klein en groot boukies gelukkig bly. Nappy Nest lever iWeeby Australia doeke, wet wipes en baba benodigdhede tot by jou voorstoep. Plus volwasse doeke vir ouma, oupa en postpartum mamas. Baba doeke vanaf R200, volwasse doeke vanaf R130. Pudo is landwyd beskikbaar of tel self op in Durbanville. Bestel online by nappynest.co.za. Nappy Nest, vir klein en groot boukies.

Afrikaners is plesierig en ons ook Bok Radio, ook op Bok TV.

0: Ton. Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Afskop, hooftrekker.
2: Dit is nou 7:00 in die nuus. Mashatile sê die oorgang na 'n volhoubare ekonomie moet almal insluit en verdere brandstofprysstygings in November verwag.
1: Nuus.
2: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Adjang president Paul Mashatile sê die dringendste nasionale taak is om sterker te groei te bewerkstellig en werk te skep om armoede en ongelykheid aansienlik te verminder. Hy was gister die hoofspreker tydens FEDUSA se 8de nasionale kongres in Kempton Park, Gauteng. Die ekonomie het in die tweede kwartaal van vanjaar met 0.2% gekrimp, terwyl die amptelike werkloosheidskoers op 33.6% staan. Mashatile sê die behoud van werksgeleenthede moet 'n meer doelbewuste deel van nywerheidsbeleid word. Suid-Afrikaanse motoriste kan volgende maand verdere brandstofprysstygings verwag, hoewel die jongste ramings laer is as wat aanvanklik gevrees is. Vroeër skattings het daarop gedui dat die prys van petrol met meer as R4 per liter kon styg. Die jongste syfers van die Sentrale Energiefonds dui egter op stygings van ongeveer R1.80 per liter vir petrol en R1 vir diesel. Die ramings is afhanklik van internasionale oliepryse en die wisselkoers tussen die rand en die dollar. Die finale prys sal teen die einde van die maand deur die Departement van Minerale en Petroleumhulpbronne bevestig word. Amptenaar van die grensbestuursowerheid by die Maseru grenspos is in hegtenis geneem nadat hy blykbaar paspoorte onwettig gestempel het. Die owerheid se woordvoerder Meme Mogotsi sê die ondersoek volg nadat inligting van die staatssekerheidsagentskap ontvang is oor Lesotho burgers se paspoorte wat gemonitor word. Sy sê volgens intelligensie is die paspoorte vermoedelik van Limpopo na Lady Brand vervoer om onwettig gestempel te word en die visums se geldigheid en tydperk in Suid-Afrika te verleng. In die Amerikaanse Kamer van Koophandel in Oekraïne sê Rusland teiken Amerikaanse sakeondernemings in Kiev met geen reaksie in die Withuis nie. Russiese missiele en hommeltuie het instellings beskadig van sommige van Amerika se bekendste handelsmerke, insluitend Coca-Cola, PepsiCo, McDonald's en Oreo. Die Kamer se president Andy Hunter sê hy vind dit moeilik om die relatiewe stilswye van president Donald Trump oor die kwessie te verstaan, vooral nadat sy regering so sterk na vore gekom het as voorstanders van die Amerikaanse sakebelange. 'N amptenaar van die Withuis sê die regering bly daartoe verbind om te help om 'n einde aan die oorlog te bring. En in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.56 teen die dollar, R18.58 teen die euro en R21.94 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,146.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $106.51 per vat. Bitcoin verhandel teen $80,912. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Mashatile sê die oorgang na 'n volhoubare ekonomie moet almal insluit. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 8.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arnie Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstyl-handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesias of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate, dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een, dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroup.co.za. Efficient Groep is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële diensverskaffers is.
5: Strength looks different on everyone. Sometimes it's running another kilometer. Sometimes it's getting through a difficult day. And sometimes it's showing up for someone who needs you. This October, show your strength in a different way. Live life. Give red. Donate blood. Visit wcbs.org.za to find your closest blood donation clinic.
6: Western Cape Blood Service. Do something remarkable. Donate blood.
7: Cape Town, step into something new. Introducing Lepas. Striking design, intelligent technology, effortless value. Crafted for those who move boldly and never follow trends. Now available at Thorpe Lepas, Brackenfell, Tableview and N1 City. From only 299,900, inclusive of Thorpe's exclusive free 10-year, 1 million kilometer warranty. Lepas, drive your elegance. Visit lepasthorpe.co.za and experience it for yourself. Thorpe, family you can trust.
8: Die weer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
1: Afskop weer.
9: Dis donderdag 15 Oktober, dis nou 6 minute na 7. Kom ons kyk na die temperature vir vandag. Ek kan vir jou sê daar is 3 koue fronte op pad, so hy gaan vir ons tref so hier Saterdagoggend se kant, so 'n koue naweek wat vir ons voorlê. Maar vir vandag, dis bewolk en koud vir oggend. Dit word sonnig en koel teen vanmiddag. Vredendal 29 vir jou en vir Clan William. Relinghuis op 25, 21 vir Langebaan. Ceres, jy is 27. Malmesbury, jy kan 26 verwag. Die Strand op 23, 25 vir Grabouw. Hermanus en Kaapagallas is 22. Riversdal 29. Mosselbaai op 20. George 24. En Plet is 23. Uitsoring, lekker warm daar. 33 vir jou, 30 vir Langsburg. Woester is 28. 29 vir die Parel, Kaapstad op 21 en Brackenfell. Ons is 23 grade vandag.
10: Bakkie verdien is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, daai en force om elke dag te werk vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy handraad of outomaties. Krag wanneer jy dit nodig het. Gemak wanneer die dag lank raak vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit. Geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
7: Cape Town, step into something new. Introducing Lepas. Striking design, intelligent technology, effortless value. Crafted for those who move boldly and never follow trends. Now available at Thorpe Lepas, Brackenfell, Tableview and N1 City. From only 299,900, inclusive of Thorpe's exclusive free 10-year, 1 million kilometer warranty. Lepas, drive your elegance. Visit lepasthorpe.co.za and experience it for yourself. Thorpe, family you can trust.
11: Vars idees, slim tegnologie, groter moontlikhede. Vir mense wat glo, daar's altyd iets nuuts om te ontdek. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.
12: Môre en nogmaals môre en baie welkom by Afskop aan jou gebring deur Halfway Tygervallei. My naam is Martin van der Merwe en die Dream Team is saam met my. Jolani Viljoen hier aan my linkerkant, hoe gaan het met jou?
2: Goeiemôre Martin, hoe gaan het met jou?
12: Nee wat, alright. Ek het opgestaan met 'n hoofpyn in my voet vandag, en het glo.
2: Oeh, een hoofvoetpijn.
12: Correct, een van die ouderdomsbeserings. En jou, jou woensdag oké geweest?
2: Fantastisch, ons het lekker die finale dingetjes uitgeklaar hier, so, want ons is nou rechtstreeks op die TV.
12: Mm-hmm.
2: De hallo wereld. Ja. Het is baie lekker om hier te wees.
12: Net so, stem alleen, hoe gaan met jou, my weer vriend?
9: Och, baie goed, het is lekker om in een splinter nieuwe studio te staan. Mm. En dankie vir allemaal wat betrokken was gister. Jolande, ek weet, jy was tot laat nog hier.
12: Ja.
9: Om net die finishing touches op te sit.
2: Dankie aan Lelou en die span.
9: Mm.
2: Ons het, spanwerk is die beste werk.
12: Ja, en jy is een verver, sien ek nou. Ja. Ek verstaan, jy het kom fysisch verf gister in hierdie atelier.
2: Ja, ek en Lelou het al voor in matte gelee en nou is ons in die verfbedrijf ook. Ja. So bel ons, ons kom soort jou uit.
12: Don't quit your day job. Het lyk so bykie soos die abstracte kunst, waar die ouwens net, wat is die Picasso, die vark wat in so verf gooi na die ding toe, dis min of meer.
2: Jy is nie een kunstkenner nie, jy is een sportman.
12: loer na wat ons van praat. Bok TV, by bokradio.co.za Vera en dan nou vanoggend vir die eerste keer al die kykers op Hisense. Baie welkom by Bok Radio en Bok TV. As jy Hisense televisie het, nie skakel hom aan, dan gaan jy ons app sien en jy gaan kan inskakel elke dag. Ek weet nie of dit van nou of die enigste ding is wat Hisense gaan uitsaai nie. Ek stel voor dit moet wees. Maar in elk geval vir al die Hisense kykers om die wêreld baie welkom. Dit is nou 10 minute oor 7 ons kop dinge af soos altyd met jou banger.
13: Meer bangers, minder mash.
14: Kom, kom, kom, ons gaan rij. Half pad gaan ons Wimpy kry.
15: Papa, wat maak sy boys nou Wimpy by Sonnyke?
12: So, as jy nie weet hoe werk die banger of mash nie, ons kry een luisteraar elke oggend wat die program vir ons afskop, vir ons een liekie voorstel. As die rest van die luisteraars van die liekie hou, wen, sed luisteraar, R200 Wimpy voucher, en as jy hom gebruik by Wimpy Sonuike, kry jy een paar extra bangers by. Vanmorgen op die lijn het ons soort van een luisteraar, maar ook een van ons eie. Lulu is die verjaarsdag girl vandag, en ons besluit om haar te bederf. Lulu, goeiemorgen en welkom.
16: Goeiemôre julle drie stoute, hoe gaan dit?
9: Goed en met jou.
2: Goed en met jou, ou vrou.
16: Dit is verskriklik lekker. Ja, nee, ek het gekrek soos 'n glow stick volgende.
12: Eerstens, happy birthday. Mag ons weet, hoe oud is jy nou?
16: Ek is 37, ek is nou enetjie meer as het een maties huis bottel.
2: Dat is sy.
12: Wat is die beplanning? Wat doen nou op jy 37ste verjaarsdag? Is al partijkie met een koek of klim ou berg?
16: Ja. Ons kyk, as jy so oud raak en verjaar in die week en dan werk allemaal en hulle het kinders, so ons gaan nou niks doen vandag nie, maar Saterdag. Saterdag gaan ons groot gaan.
12: Maar vanaand. Jy weet wat hulle sê, Lou, 37 is die nieuwe 36, so moet nie stress nie. Hoe lyk jou keuse vanmôre vir ons banger of mash? Wat gaan ons luister?
16: Nou kyk, ek het groot geword in die 90s, nee? En Stem het nou vir baie jare een radioprogram saam met my aangebied, met my en Wimpy. En hy weet ek is baie groot op my 90s music en so al my One Hit Wonders. Jy weet die 90s baie One Hit Wonders gehad.
9: Absolutely. Okay, en wat het jy vir ons vandag?
16: Ek het vir ons vandag een stukkie Westlife gekies, When You're Looking Like That.
2: Ja, because when you're looking like that at 37, dan moet allemaal vir jou vra, wat se nagroompie gebruik jy?
16: Een goeie oogroompie.
2: Daar is hy.
12: Long may it continue, Lulu. Baie, baie lekker verjaar. Mag jy geseend wees. Dankie vir jou keuse. As die mense daarvan nou stuur, ons vir jou somme oompie toe. En ek hoop jy het een lekker dag, man.
16: Dankie julle moet ook een lekker dag hê.
2: Bye.
12: Sy, laat ons weet, 074-2989, wat denk jy van Leloose treffer? Is het een banger of mash? Hier sy nou Westlife, When You Are Looking Like a Hat.

0: Dis West Life en When You're Looking Like That, Lulu's a banger vanmôre en 100% van die luisteraars op die WhatsApp lyn sê dit is 'n banger. So baie geluk Lulu, ons stuur vir jou 'n R200 Wimpie voucher. En as jy môreoggend die program wil begin en 'n kans staan om te wen, stuur vir ons deur jou liedjie keuse en jou naam na 0742000989. Baie welkom hier by Afskop vir ons gereelde kykers en luisteraars en ook vir die nuwe volk wat dan nou aansluit by ons op Hisense.
1: Yes.
0: Nuwe ateljee en ons kan 'n bietjie terugvoer op die WhatsApp lyn. Dis altyd welkom. Ons wil by jou weet, wat sien jy? Wat dink jy moet 'n ou nog verbeter of verander? Iemand sê byvoorbeeld, die ligte in die ateljee is lekker skerp op Stem se kop.
1: So ons gaan vir Stem 'n haarborg moet kry.
0: Ons gaan.
1: Ja, callus implantate.
2: Ja, of net 'n roompie wat met 'n matte finish. Ek dink die glas wat ek gebruik is dalk die verkeerde room.
1: Wel, ek het my make-up sakkie hier, so gedurende die musiekbreek gaan ek jou...
2: Jy is mos 'n verwer.
1: Jou kop 'n bietjie...
2: Verf hom, okay.
1: Mat.
0: Ja, so jy sien hoekom sy bynaam ou swempet is.
1: Ja. Nee,
0: jy hoef nie 'n swempet aan te sit as jy by die gymnasium.
2: Ek is Swemmy Heinz.
0: Gaan oefen, ja, fantasties. Baie dankie daarvoor. En dan sal iemand vir hoekom staan julle? Staan julle nou die hele tyd? Blykbaar dis wat mense doen in die wêreld van televisie. So sit, die dag van sit is verby.
1: Ja.
0: Blykbaar dat jy meer energie is hier staan. Gaan ook baie vroeër in jou lewe 'n rolstoel nodig hê, maar dis fantasties. En dit is deel van ons jingle nog al die jare. Jy weet mos, ons hou van staan.

0: Die hemels fantasties en Koenie de Villiers met Lucas Maris, Victoria Bay. Dit is 20 minute oor 7. Goeiemôre en baie welkom hier by Afskop, waar ons volgende jou sport het met Johan Ferreira. En dan vandag se 60 second showdown. Soos die speletjie 30 seconds, maar jy kry 'n bietjie langer tyd want ons is 'n bietjie dommer as die standaard. Ou, so as jy wil inskryf, doen dit nou, stuur jou naam na 0742989. Dis stem se beurt vandag. Gister het ek en 'n luisteraar 3 gekry.
1: Ja. Ons moet 3 wen en Jolandi, jy het 5 vroeër die week, so as ons wen vandag, dan speel ons weer.
2: Ja.
1: Ek en jy wat nou luister.
2: Yes.
0: Ja, dit is 'n moeilike week. Jy moet nou basies net opdaag en dan is jy 'n wenner. So, laat ons weet as jy wil saamspeel 0742989. Nou eers, tyd vir jou verkeer.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Afskop verkeer.
2: So vinnige kykie na jou paai, dit lyk vir my daar was 'n motorfietsongeluk op Pioneerstraat en Bamfordstraat in Kuilsrivier. Daar is beserings op die toneel, so wees op die uitkyk daarvoor. Dan 'n motorongeluk op Kloof en Kings Road in Seepunt, die wegsleepdienste is wel op die toneel. Ons het dan 'n bietjie druk verkeer op die N7 noordwaarts by die afrit na Bosmansdam, so jy gaan 'n bietjie vertragings ervaar in daai omgewing. As jy enige probleme op die paai het, kom laat weet ons gerus op 074-2000-989.
4: DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
5: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Onbou die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ryervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of die naweek verken, by die E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belbourg of halfwaygeely.co.za.
6: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
0: We know you've already got the ideas. Now it's time to see more of what they can become. Get 5 GB anytime data, valid for 14 days for R69, and get 3 months of Canva Pro free. Create scroll-stopping social content. Build your personal brand. Level up your presentations. Refresh your CV or turn your business ideas into actual business. Open the CellC app, go to rewards, and then choose perks. Or dial *123# and select perks. Nothing should stop you from seeing more with Cell C and Canva.
7: Your premium klank ervaring, Book Radio.

0: Storm in my hart van André het hier op Bok Radio en Bok TV. Goeiemorgen, baie welkom by Afskop, as jy so pas ingeskakel het. Dit is 7:30 en daarmee ook aan tyd vir jou sport met Johan Ferreira.
1: Afskop Sport.
0: Meneer Ferreira, goeiemorgen en baie welkom.
2: Ja, baie dankie, goeiemorgen allemaal, morgen ook aan ons luisteraars. Ons begin ons sportverslag met rugby, internationale rugby, het die Wallabies en die All Blacks wat mekaar pak vir die tweede Bledisloe-beker toets in Sydney en die spanne is ook bekend gemaak. Australiëse afrigter Les Kies het Declan Meredith as losskakel gekies nadat beserings sy opsies beperk het. Die All Blacks het self 3 veranderings aan hulle beginspan aangebring. Nieu-Seeland het verlede saterdag 50-19 gewen en Australië soek nou dringend 'n beter vertoning voor hulle tuisskare. Die Proteas se afrigter Shukri Conrad waarsku teen paniek na Suid-Afrika se nederlaag van 214 lopies teen Australië. Conrad sê die span moet eenvoudig beter speel, maar dat oorhaastige skuiwe nie die antwoord is nie. Die goeie nuus is dat Kagiso Rabada waarskynlik Sondag vir die tweede toets in Gqeberha beskikbaar sal wees. Rabada herstel van 'n duisspierbesering en sy terugkeer kan die Suid-Afrikaanse bal aanval 'n broodnodige hupstoot gee. Australië loop 1-0 voor in die reeks van 3 toetse. Wat 'n wedstryd, die 4de T20 in Hyderabad tussen Indië en die Wes-Indiese eilande. Die Windies het 247 vir 3 aangeteken. Shay Hope met 'n onoorwonde 102 van 50 balle in die aanslag gelei en toe is Indië uitgebal vir 223 en 19,3 beurte. Windies wat wen met 24, dis 2-2 met 1 om te speel. Jy speel T20 WP Klop Boland met 6 paaltjies in Kaapstad en Oostekus wen teen die Knights in Bloemfontein met 18 lopies. Beide wedstryde was uit groep A. Titans die voorste span in die groep met 28. Hulle word gevolg deur WP met 21, Boland met 17, maar Boland het 1 minder gespeel. Die Knights is 0 uit 5 en laaste met uit 8 spanne in die groep. En ek sluit af met die Europese Kampioenligga en wat 'n ongelooflike aand. Paris Saint-Germain het Manchester City by die Etihad met 4 doele teen 2 geklop. Erling Haaland het City se doele aangeteken en die vinnigste speler geword om 60 Kampioenligga doele te bereik. In Rome het Real Madrid van 'n 3-1 agterstand herstel om Roma met 4-3 te klop. Antonio Rüdiger het die wenner in die 90ste minuut aangeteken. Liverpool het LASK met 6-3 afgeransel met Bradley Barcoa wat 'n 3-kans behaal het. Aston Villa het Fenerbahce met 6-0 verniel, terwyl Bodo Glimt vir 'n verrassing gesorg het. Hulle het Borussia Dortmund met 1-0 verras. Daarmee dan jou sportnuus vir hierdie uur. Ons kuier weer om 8:30, Johan Ferreira, Bok Radio Sport.
0: Sjoe, maar hierdie ou is 'n ou pro, né? Ongelooflik, Johannes. Baie dankie vir jou tyd. Sal ons weer inloer om 8:30?
2: Ons maak so.
3: Genot is hier, en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI, kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n langpad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI, slim bestuursgenot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Dis ek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
4: Onthou jy daardie warm gemmerkoekie gevoel wat alles net 'n bietjie meer magies maak? En nou kan jy daardie gevoel by Milkyline beleef. Geniet die Bar One gemmerkoekie wafel met 'n romerige sagte roomys, ryk sjokoladesaus, bros Bar One stukkies en 'n strooisel gemmerkoek nostalgie. Alles vir net R69.90. Slegs beskikbaar by Milkyline in die Weskaap. Maak vandag 'n bietjie meer yummy-licious. Milkyline, your feel good celebration station.
5: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspieël. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew.
0: Donderdag 29 Oktober Belville Golf Club, dis die Altatoy Sentrum Golfdag aangebied in vennootskap met Tusk Events. R5000 per vierbal, 2 golfkarretjies, middagete en prysuitdeling ingesluit. Elke hou, borgskap en inskrywing help ons om voort te gaan met die belangrike werk van die Alta de Tooi Centrum. Om jou plek te bespreek, kontak Lionel Dreyer by donation@altadetooi.org.za. Die Alta de Tooi Centrum Golfdag, donderdag 29 Oktober by die Bevel Golf Club. Bespreek jou vierbal nou by donation@altadetooi.org.za.
1: Hier spring die bokke en pop, pop, pop, pop die speakers. Bokradio.

0: Paul Russell en Boothang, Lil Boothang, hier op Bok Radio Bok TV. Ek hoop ek spreek dit reg uit voor het geluister na The Big L van Roxette. En baie welkom hier by Afskop.
1: Van wie?
0: Roxette.
1: Oh, as Pierre Gasol, jy nou hoor.
0: Wie?
1: Dis die ou van Roxette.
0: Sy jou nou hoor. Wat is fout met Roxette?
1: Ek voel net dis...
2: Ja, maar onthou, hy is van Europa af. Hier in Zuid-Afrika praat ons van Roxette.
1: Is dit so?
0: Wat sê jy, Roxette?
1: So ek het al vir 25 jaar verkeerd.
2: Jou Roxette verkeerd.
0: Ek dink julle is altyd verkeerd, want min mense weet het van Roxette, maar is eintlik 'n band wat hulle wortels het in die Xhosa kultuur. So die regte uitspraak is eintlik Roxette. Ek dink dis wat min mense weet. Baie welkom by ons program, het is Afskop, aan jy gebring die Halfway Tygervallei, en het is ook tyd vir die 60 Second Showdown. Ons het vir Lawrence op die lyn. Lawrence, goeiemôre, hoe lyk dinge by jou?
3: Goeiemôre, dis 'n pragtige dag en ons gaan 'n lekker bietjie golf speel in 60 seconds.
1: Wow.
0: Golf speel? Waar speel jy golf, Lawrence?
3: Ons gaan 'n bietjie op Somerset in die NBA dag speel.
0: Wat is die NBA dag?
3: Master Builders Association vir Konstruksie.
0: Okay.
2: Ek is nou 'n master builder, jy kan vir my nooi volgende jaar.
0: Ja.
2: Ek is nou in die boubedryf. Ok, goed.
0: Sy is reg, sy oordryf nie, sy het so pas 'n microfoon jack reggemaak met 'n stuk daktype. En ek dink, dis min of meer wat jy doen, Lawrence?
3: Daar sê, jy het hom in die kol.
0: Fantasties. Vertel ons gou 'n bietjie, waar is jy vandaan en hoe lyk jou setup? Is daar iemand vir wie jy wil hallo sê, familie, vijande ensovoorts?
3: Ja, ek is hier van Brackenfell. In die konstruksiebedrijf het my eie maatskappy LMF Konstruksie. En ja, my dogter Karine het laatste week saam met stem gespeel, sy het my bietjie uitgedaag. So kom ons kyk wat gebeur.
0: Ok, hoeveel het jou dogter Karine in stem gekry?
3: Ek dink het was 7.
1: Ja,
2: okay, ek so, jo, groot skoene om te vul.
1: Alright. Ek het ons lekker kaartjes getrek. Lawrence, is jy gemakkelijk om jou dogter te wen vanochtend?
3: Ja, ek is definitief op vir het probeer.
0: Okay, Jolandi het 5, ek het 3, en dogter het 7. Kom, wie klop jy vanmorgen? Jy het 60 sekondes, jou tyd begin nou.
1: Okay, Amerikaanse tennisspeler van die 90s, hy het sulke lang hare gehad.
3: Andrea Gatti.
1: Yes, okay. Hierdie tuin was die eerste tuin op aarde. In Engels. Adam en Eva daar rondgeloop.
3: Garden of Eden.
1: Sy, hierdie ou het in die X-Files gespeel. Hy het die aliens gejag. Dit was die man.
3: Van aan.
1: Okay. Sanger, hy het gesing Pretty Woman, You've Got It.
3: Roy Orbison.
1: Yes, man. Okay. Hiya, hiya, ho. Wat is haar eerste?
3: Old McDonald Caravan.
1: Yes, okay. Ek het nou nog gepraat oor die twee. Hulle was in die tuin van Eden. Wie is hulle?
3: Adam en Eva.
1: Alright. Dan, kom ons kyk. Kaartjie, onderhul. Okay. Moeilik een.
0: Vat dit uit.
1: Die ou was die stem van Mufasa en Darth Vader. Dis die acteur.
3: Gaan.
1: Okay. Okay, dit daar was... Moses het op die berg gegaan. Hy het die boek...
0: Het tyd is op.
1: Yes,
0: tyd is op.
2: Nee, maar hy kan antwoord,
0: ja,
2: want hy het die vraag gevra.
0: Okay. En jylle woordsom vir ons
1: lees. Dis nie...
3: Dis die commandments.
1: Hoeveel was daar?
3: Die 12 commandments.
2: Ek denk jy denk aan die ambtelike tale.
1: Ja.
2: Maar,
1: okay, jy kan twee bysit.
2: It's close. It's close.
0: Ja. Ek sê altyd, jy kan nooit te veel goed doen.
2: Nee. Nou,
0: Lawrence, soos, as al net 10 was, maar jy sit extra 2 by,
1: ja,
0: om te sê, jy nou, moet nie dit of dat nie.
2: Ja, ek
0: denk, niks vir hom.
2: Ek denk in 2026, denk Lewis, is hy moes maar eindelijk 12 gegeet.
0: Geef ek hier aan kaartjes.
3: Jou kan nie allemaal recht kry nie.
0: Ja, dis waar. Die 11de commandment is, onthou, daar is net 10 commandments.
2: Yes.
0: Ek is nie seker wat die 10 is. Okay, so ons gaan hom nie vir jou kan gee nie, maar die stem van Mufasa wat ons gesoek het, is James Earl Jones. Darth Vader, Mufasa, een van die bekendste stemme in die wereld. Okay, jy het Old MacDonald Era Farm reg gehad.
2: Yes.
0: Jy het Adam and Eve reg gehad.
2: Yes.
0: Jy het Andre Agassi.
1: Het hom.
0: Hy het lang hare gehad en toe gaan hy vir die stemlook daarna. Toe skeer hy ook als af.
1: En toe kry hy vir Steffi Graf daarna. Well done, son.
0: Roy Orbison, well done daar. En wat is dan nog?
1: Ek het daai kant van die kaartjie heeltemal geskep.
0: Heeltemal geskep.
3: Garden of Eden.
2: Garden of Eden.
1: 5.
0: Sien jy dit nie op die kaartjie nie. O, daar is hy.
2: 5. Hy het 5.
0: 5 is glad nie sleg nie.
2: Ons is kop aan kop.
0: Julle is gelyk op.
1: Ja, ek en Lawrence het dit gedoen. Dit is belangrik dat jou dogter wen. Ek dink dis wat die boodskap agter hierdie hele ronde, né, Lawrence?
3: Dit was presies dit.
1: Sy.
0: So al wat ons geleer het uit hierdie oefening uit, Lawrence, is dat jou dogter is slimmer as jy en stem in Jolande is slimmer as ek. Hoe lyk jou dag verder, Lawrence?
3: Soos ek sê, gaan 'n bietjie lekker golf speel vandag en ja, dan vat ons maar weer die werk.
0: Ons is baie jaloers op jou, geniet dit. Verskrikkelijk baie. En dankie vir jou tyd, skryf enige tyd weer in. Ek hoop jy het 'n baie lekker dag.
3: Ons maak so baie dankie, mooi dag vir julle.
2: Bye.
0: Sy, so ons is gelijk op tussen stem en Jolande, ons ja. Moet figure hoe ons môre 'n tiebreaker hanteer.
4: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Afskop verkeer.
2: Kom ons kyk gou hoe lyk die situasie op die paaie. Vroere ongeluk op die N2 uitgaande net na Broadlands. Al die bane is wel oop. Dan het ons 'n motorfiets wat betrokke is in 'n ongeluk Pioneerstraat en Bamfordstraat in Kuilsrivier. Daar is besering, so wees op die uitkyk daarvoor. Ongeluk op Kloof en Kingsweg in Seepunt, wegseepdienste is op die toneel. Dan het ons nog 'n stilstaande voertuig op die N2 ingaande by die afrit na die lughawe. So airport approach into inbound at the off-ramp. Een van die bane is gesluit. En dan het ons 'n bietjie druk verkeer op die N7 noordwaarts by die afrit na Bosmansdam. As jy enige probleme teekom, laat weet ons op 074-2000-989.
0: En bly in geskakel, bly net waar jy is. Ons het vir jou jou 8 uur Bok Radio nuus net hierna.
5: DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
6: Vir 24 jaar al bedien Toby en sy wonderlike span die gemeenskap met hart en siel. By Parro Family Pharmacy is ons trots onafhanklik en dit beteken ons ken jou by die naam. Ons lewer ook dwars oor Kaapstad af by jou voordeur. Kom ervaar uitsonderlike persoonlike diens elke keer met 'n glimlag. WhatsApp ons by 064-060-1899. Dis 064-060-1899. Parro Family Pharmacy, jou gesondheid, ons hart.
7: Wen kontant terug met Verseker. Verseker kliënte kan of hul eerste jaar se premies of tot 25% van hul premies terug in kontant kry na 4 ononderbroke jare. Stem in en voltooi 'n kwotasie by Verseker op jou kar, huis of geboue vir jou kans om R5000 te wen. SMS Verseker na 47014 of besoek Bokradio se sosiale media of webtuiste en klik op die skakel om in te skryf. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FDV B&V's aanlyn.
8: Bok Radio 989 FM.

0: Dit is Mika en Grace Kelly op Bok Radio en Bok TV. Goeiemôre, baie welkom by Afskop. Dit is 8 uur op hierdie donderdag. En daarmee ook tyd vir ons nuus.
1: This news bulletin is proudly brought to you by We Buy Cars. Afskop, hooftrekke.
2: Dit is nou 8 uur in die nuus. Pensionaris is se toelaas op 30 Oktober uitbetaal en verdere brandstofprysstygings in November verwag.
1: Afskop nuus.
2: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid het die betaaldatums vir maatskaplike toelaas vir volgende maand in die aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing gewysig. Ouer persone sal hul toelaas op 30 Oktober ontvang, toelaas vir gestremdes op 2 November en kindertoelaas op 3 November. Betalings vir toelaas wat onder hersiening is, sal op 5 November plaasvind. Andile Tsona van die agentskap doen 'n beroep op begunstigdes om by die nuwe datums te hou en die vereiste hersienings by te woon. Suid-Afrikaanse motoriste kan volgende maand verdere brandstofprysstygings verwag, hoewel die jongste ramings laer is as wat aanvanklik gevrees is. Vroeër skattings het daarop gedui dat die prys van petrol met meer as R4 per liter kon styg. Die jongste syfers van die Sentrale Energiefonds dui egter op stygings van ongeveer R1.80 per liter vir petrol en R1 vir diesel. Die ramings is afhanklik van internasionale oliepryse en die wisselkoers tussen die rand en die dollar. Die finale prys sal teen die einde van die maand deur die Departement van Minerale en Petroleumhulbronne bevestig word. 'n Amptenaar van die grensbestuursowerheid by die Maseru grenspos is in hegtenis geneem nadat hy blykbaar paspoorte onwettig gestempel het. Die owerheid se woordvoerder Meme Mogotsi sê die ondersoek volg nadat inligting van die staatssekerheidsagentskap ontvang is oor Lesotho burgers se paspoorte wat gemonitor word. Sy sê volgens intelligensie is die paspoorte vermoedelik van Limpopo na lei die brand vervoer om onwettig gestempel te word en die visums se geldigheid en tydperk in Suid-Afrika te verleng. In die Amerikaanse Kamer van Koophandel in Oekraïne sê Rusland teiken Amerikaanse sakeondernemings in Kiev met geen reaksie van die Withuis nie. Russiese missiele en hommeltuie het instellings beskadig van sommige van Amerika se bekendste handelsmerke, insluitend Coca-Cola, PepsiCo, McDonald's en Oreo. Die Kamer se president Andy Hunter sê hy vind dit moeilik om die relatiewe stilswye van president Trump oor die kwessie te verstaan, veral nadat sy regering so sterk na vore gekom het as voorstanders van Amerikaanse sakebelange. 'N Amptenaar van die Withuis sê die regering bly daartoe verbind om te help om 'n einde aan die oorlog te bring. En in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.56 teen die dollar, R18.58 teen die euro en R21.94 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,146.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie is $106.51 per vat. Bitcoin verhandel teen $80,912. Ten slotte net weer die hoofnuus, pensionaris is 'n toelaas op 30 Oktober uitbetaal. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 9.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
3: Hey, We Buy Cars. How does it work if I want to sell my car?
4: Well,

0: Wow, that's great.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Reeds Belleville have just received a shipload of Citroens and are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a Citroen Carnival at Reeds Belleville. Or how about a single cab Bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot Carnival Deals. Only at Reeds Belleville, 1 Poortrekker Road. T's and C's apply.
3: Ek smeek jou nie nou nie. Nog net een bladsy.
4: Paper Jam.
3: Ons doen dit nou al vir 5 jaar saam. Moenie my nou los nie.
4: Paper Jam.
3: Daar sit daar niks vas nie.
4: Paper Jam.
3: En ek het gedink, ons het iets besonders gehad.
5: As jou verhouding met jou drukker net hartseer en frustrasie veroorsaak, is dit tyd om aan te beweeg. Navaris Technologies voorsien en onderhou moderne kopieerders en drukkers waarop jou besigheid kan staatmaak, wanneer jy dit die nodigste het. Navaris.co.za.
6: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
7: Hierdie weerverslag word aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
8: Afskop weer.
9: Goeiemôre, dis donderdag 15 Oktober en is nou 6 minute na 8. Kom ons kyk na die temperature vir vandag, Vriendal. Lekker warm daar vir jou en Klein Willem, 29 grade, 25 vir Relinghuis. Langebaan, jy kan 21 verwag, 27 in Ceres, Malmes by die jy is vandag 26. Soms het Wes en Grabouw op 25, 22 vir Hermanus en Kapagallas, Riversdal 29, 20 vir Mosselbaai, George op 24 en Pindebergbaai 23. Oudtshoorn 33 by jou, 30 vir Langsburg, Woester op 28, 29 vir die Parel, Kaapstad is 21 en Brackenfell, ons is 21 grade vandag.
7: Die weerverslag is aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
10: Oh, ek het nie genoeg hande vir al die aanvullings nie, en dan praat ek nie eers van die prys nie.
11: Hallo, jammer, skies, ek sien jy sukkel. Dit was ek ook gewees so paar maande gelede. Maar nou spaar ek elke maand met my een botteltjie Immunedio. Immunedio bevat vitamines, minerale en antioxidante soos jy dit benodig, en is 'n immuunbooster.
10: Waar kry ek dit?
11: Hier, op Irak. Immunedio, die een met die persprop. Beskikbaar by apteke, kliks en diskemwinkels landswyd. Kry joune vandag en begin spaar.
12: Vir diegene wat glo dat elke dag iets bring om te ontdek, iets om te geniet en iets om oor te gesels, afskop. Aan jou gebring deur Halfway.

0: Lady Gaga en hierdie ons poker face. Goeiemôre, baie welkom by Afskop hier op Bok Radio en jy bring weer Halfway Tiger Valley. Dit is 10 minute oor 8. En ons is baie opgewonde. Dis die vooraand, wel 2 dae om te gaan vir die eerste Keep Moore konsert van die Reason to Believe tour. En 'n bietjie goeie nuus. Klomp mense het gevra vir ekstra sitplek kaartjies. Mense wat half nie so lus is verstaan heel aand nie, veral by die Kaapstad vertonings. En daar is nou ekstra sitplek kaartjies ingebring vir die Keep Moore konserte in Kaapstad. Gaan na itickets.co.za en bespreek by lower level seat tickets. Tyd raak baie min, daar slegs 'n beperkte aantal kaartjies beskikbaar vir sit. So kry joune vandag. Is Keep Moore volgende naweek 23 en 24 Oktober by Grand Arena Grand West. Ons sien vir jou daar en dan. Hierdie naweek is Keep in Centurion by Supersport Park en halte van die span is reeds daar.
1: Ja, en Keep Moore het gister geland. Hy is in Suid-Afrika en die boksman is ook gister deur Pretoria toe. So, hulle gaan mooi na mekaar kyk.
2: Ons het nou lekker foto's gekry van hulle. Is besig daar by Supersport Park om alles agter mekaar te kry. En as jy al reeds jou kaartjies het, is jy in vir 'n lekker show. As jy nog die kaartjies het, jy gaan kry, daar is nog beskikbaar op iTickets, maar Saterdag is dit die heel dag, so die hekke oop in 1 uur, dan het ons vir Brandon Miles hier 3 uur, dan kan jy eers 'n bietjie gaan loop en 'n biertjie drink en lekker 'n burger of 'n haraak, American haraak eet met jou boots, dan het ons vir Robbie Cruz, hy is die MC, en dan daarna het ons vir Nadine, dan het jy weer 'n breekie. Dan is al weer 'n John Boucher, weer 'n breekie, en dan het ons vir Rikus Nel, weer een breek, en dan jy verkiep moord, dis soveel kunstenaars op een verhoog, dis die heel dag.
0: Dat is definitief die geleentheid van die leeftijd, en iets wat jy oor gaan praat vir een baie lang tyd. Ja. Beste live show wat jy in die lewe gekyk het, Jolies?
2: Ok, so ek het gaan kyk so met my tienerseun Imagine Dragons.
0: Imagine Dragons.
2: In die DHL stadion, dit was baie cool, hulle het soeke opblaasballe rondgegooi in die stadion, maar ek moet sê, een wat vir my uitstaan, en ek het letterlik gestaan in huil, was by die Keep Moore show in Pretoria, by Loftus, toe ek agter die verhoog gestaan, en ek weet nie hoekom nie, ek het, was so in vervoering, het begin huil.
0: Dat is hy, die emosie doen dit dan nie, as jy duisende mense op een plek sien, wat allemaal saam een ding geniet, die atmosfeer, die gees is regtig tasbaar, en dis wat jy gaan kry by Keep Moore. As jy moet beste live show sê, wat sal dit wees?
1: Ek moet 3 uitsonder, die eerste een was 2010 U2, was hier so, ook in die Kaapstad stadion, Jolande, en dit was net ongelooflik, dit was soos 'n 360 ervaring, mense wat al was sal verstaan, dan moet ek ook sê Guns N' Roses, was in Johannesburg, ons het sommer die bok luisteraars opgegaan,
2: ek
1: in
2: een onthou.
1: Vliegtuig, ek was die tourleier, daarin het vir my uitgestaan, die hele naweek, en dan die derde een vir my was Keep Moore in Grand West. Dit was net, ek weet nie hoe dit so was nie, maar alles was net perfect. Die muziek keuses was net vir my reg.
0: Yeah.
1: Ek was sommer die regte mense en ek sal dit moet vergeet.
0: Moet sê, Keep Moore se eerste in Grand West is ook op my lys. Waarskynlik die tweede beste live show wat ek in my lewe gesien het. Die heel beste was in 2001 Kersfees. Toe my pa of my ma gesê die skaapbout wat sy voorbereid is oneetbaar. Ek dink die woord wat hy gebruik het is 'n donkie sal verstik aan. En dit was nogal 'n show, ek moet sê.
2: En is 'n lekker vertoning wat jy kan herhaal by die psigiater.
0: Dis die ding. So ek dink my punt is, as jou ouers nie besig is om te beklein nie, kry vir jou kaartjies by Keep Moore. Dit is definitief die moeite werd. iTickets, doen dit nou, hierdie Saterdag in Centurion, volgende naweek, Vrydag en Saterdag, by Grand Arena, hier by Grand West in die Kaap. Hier sê dan nou Keep Moore, hierdie ons naam is Lonely Tonight.

0: Kipmoor en hierdie en soms Lonely Tonight, Kipmoor oor morgen in Centurion op Supersport Park volgende naweek vrijdag en saterdag by Grand West. Kaartjies beskikbaar by iTickets.
1: En uit soveel nuwe musiek vanaf die laaste keer wat hy, wat vanaf jy vir hom gesien het in Suid-Afrika, ja. Hy het 2 albums uitgebring, Solidary Tracks in 2025 en Reason to Believe. Dit is sy nuwe album waarvan daai liedjie af is. Gaan leer jou musiek en wees reg vir die show.
0: Ja, moet saam sing.
2: Ja, jy moet nie wees as hy kinders op die kinderkoor toer wat maai en dan beweeg jou lippe anders as die rest van die kinderkies nie.
0: Of soos 95% van mense op loftes wanneer die volkslied gesing word. Is 20 minute oor 8, goeiemôre, kom ons loer na jou verkeer.
3: Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur Mikor Suzuki Cape Guide en Tygervallei.
4: Afskop verkeer.
2: So vinnig gekyk na die paaie hier op Afskop as jy vanoggend op pad werk toe is. Daar's 'n bietjie druk verkeer op die N7 noordwaarts by die afrit na Bosmansdam. Dan het ons ook 'n stilstaande voertuig op die N2 ingaande by die afrit na Airport Approach. Een van die bane is gesluit. Druk verkeer N7 suidwaarts by die afrit na Bosmansdam en N2 uitgaande voor Victoria weg in Somerset Wes. As jy enige probleme teekom op die paaie, laat weet ons gerus op 074-2989.
0: Volgende keer ons weer saam met Johan Ferreira, jou Bok Radio Sport is om die draai.
5: Die splinternieuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nieuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nieuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
6: Enie, waarin is jy op pad?
7: Electric Avenue.
6: Ek soek nie 'n musiekwinkel nie.
7: Nee man, kabels, DB-borde, breakers, switches, die hele lot.
6: Ah, jy's op pad Harold's toe.
7: Van kabels en DB-borde tot breakers en switches, Harold's het alles vir jou projek. Harold's Kaapstad, 4 Tiberweg, Brackengate, Kaapstad se eie Electric Avenue. www.harolds.co.za.
8: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
9: Volk Radio, jou buurman luister ook.

0: Robbie Wessel, hierheen, sy naam is Daan, ek sê vir jou morgen, en baie welkom by Afskop hier op Bok Radio en Bok TV, het is 8:30, en tyd vir jou sport. Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
1: Afskop Sport.
0: Meneer Johan Ferreira, kollega en inspirasie, hoe gaan het met jou?
2: Goeiemorgen, Maarten, die landiestem en allemaal wat luister. Nee, dat gaan het goed. En hoe gaan het met die nieuwe indelings?
0: Baie goed. Geen technische uitdagings rechtig vanmorgen so ver nie, behalwe stem, so vermoe om tussen die liekies te
3: ja,
0: mix.
3: Ja, dit is die een ding wat ons nou bykie gaan aan werk vanmiddag.
4: Ja.
3: Maar whatever ek aan gaan werk vanmiddag, gaan ek in die son doen.
0: Okay? O ja, en stem se kop is so wit dat die lig skyn en dit lyk...
3: Hulle moet nou weer verf hierbo.
0: Hulle moet weer verf, as mense wat sê, hulle kan nie die TV toe kyk sonder sonbrille nie. Ja. So dis die enigste ding.
4: Ja, hulle het gedoog as Halley se komeet en was een hele story.
0: Ja.
2: Elke sport het sy besering, so kom ons begin. Die Proteas Swoop Kagiso Rabada sal Sondag in Quebec gaan vir die tweede toets teen Australië terugkeer. Kaptein Themba Bavuma sê die snelbouler herstel goed van sy buisspierbesering, maar sy plek is nog nie finaal bevestig nie. Bavuma het ook aangedui dat die span nie noodwendig grootskaalse veranderings gaan maak nie. Die koelwerk sal egter baie beter moet wees. Australië is 1-0 voor in die reeks van 3 toetse. Australië gee Declan Meredith die nummer 10 trui nadat Ben Donaldson weens 'n beenbesering uitgesluit is. Joseph Swahili skuif na buitesenter. Lakin Salakaya Lotto speel sy 50ste toets. Nieu-Seeland verander 3 spelers en sy beginspan George Bauer, Fabian Holland en Josh Moody kom in. Die All Blacks het die eerste Bledisloe beker toets met 50-19 gewen en hulle speel die naweek in Australië. Paris Saint-Germain het Manchester City en Manchester met 4 doele teen 2 geklop. City se Erling Haaland het albei sy span se doel aangeteken en die vinnigste speler geword om 60 Kampioenligga doele te bereik, maar die Franse kampioene het die laaste sê gehad. In Rome was dit selfs meer dramatisch. Real Madrid het van 3-1 agter teruggeveg om Roma met 4-3 te klop. Antonio Rudiger het die laat wenner aangeteken. Liverpool het in Oostenrijk verlask met 6-3 geklop met Bradley Barcola, wat 3 keer die teiken gevind het. Aston Villa het Fenerbahce met 6-0 afgeransel, terwyl Borough Glimt vir Borussia Dortmund met 1-0 verras het. In golfnuus is ons by die DP Wêreldtoer en ons kyk na die Indië Kampioenskap. Dit is in New Delhi, spel is tans aan die gang en ons het gesamentlike voorlopers Tom McKibben en Eugenio Chakara, 5 onder die baansyfer. McKibben het 16 pykies voltooi en Chakara 15, hy is van Spanje afkomstig. So ja, ons sal later bykie verder na die telkaart kyk as ons met Sian en Monique gesels om 4:30. Ek is Johan Ferreira, hou jou koffie warm, jou oog op die telbord en jou radio op Bok Radio.
0: Johan, denk jy ons kan terugkom in hierdie toetsreeks? Australiese bouaanval lyk ongelooflik met Cummins, Stark, Hazelwood en sovoorts. En ons kolflys dalk 'n bietjie din. Jy het 6 lopies tussen Rickleton en Bavuma se 4 beerte byvoorbeeld en nog 'n hele paar name in daardie orde wat nie hulle kant gebring het nie. Wat denk jy? Is dit 'n bietjie stof en roes?
2: Ja, so ek denk Maarten, die een aspek is, soos wat Themba Bavuma sê, hy is selfverskuldig, die kolwers het nie opgedaag nie, ek meen, jy kan nie in een hele toetswedstrijd een speler hee wat 'n 50-tal vir jou maak nie, dit was Aiden Markram, dit is nie goed genoeg nie, so al hoe ons dit kan reg maak, ons het die bal aanval, daar is geen twyfel daaraan nie, so die kolwers, het ons die ervaring op die oomblik en die diepte om dit reg te kry, dis die groot vraagteken, denk ek, Quebecga is nie een makkelike plek om een reeks gelijk te kry nie. Jy het nie die wip van Wanderers of een supersportpark nie, so jy gaan strategisch beter moet wees as Australië. En Nathan Lyon, ek meen nou Matt Renshaw, wat die bal meer draai as Nathan Lyon, gaan interessant wees. So ja, om jou vraag te antwoord, ek denk as ons weer Quebecga kan kom en ons is nog in die reeks, fantastisch, dan alle paaie lyn na Kaapstad. Ons het al genoeg goeie storylyne hier geskryf, maar die groot sleutel is daar kolwers wat lang kan kolf en kan ons met Renshaw beerd van 190, kan iemand dit doen? dit nie nog nie teen daai snel aanval nie. Niemand het dit nog gewys nie. So hopelik is daar iemand wat dit bere vir die tweede toets.
0: Ja, ons hou duim vas. Dankie vir jou tyd. Ons waardeer jou meneer. Sterkte met die res van jou donderdag en ons keer weer môreoggend.
2: Mooi gaan.
1: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrat of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pike brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
5: Did you know Ribbons Office National is now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering and vision for the future. We are officially transitioning to Ribbons Group. Everything you need, one group that delivers. Ribbons Group. More service, more products, more innovation, more value, more possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
6: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.

0: is net. Hier is Snotkop op Bok Radio en Bok TV. Raak vir my rustig. 8:45. Goeiemôre, baie welkom by ons program en baie geluk aan JP Smith, moet ek sê. Dis nie die burgemeesterskomitee lid van die DA nie. Dit is JP Smith, die voormalige rugby speler en op my eish deelnemer wat gisteraan deelgeneem het in 'n liefdadigheidsboksgeveg by President Steyn daar in Bloemfontein. Dit was regstreeks uitgesaai hier op Bok Radio. Dit was JP Smith teen voormalige Springbok rugbyspeler Ollie Leroux. Het jy gekyk?
1: Ek het gekyk want ek het 'n bietjie gaan navorsing doen want een van my gunstelinge het Ollie verlede jaar aangepak in dieselfde arena. Dalton.
2: The Bullet.
0: En Ollie het vir James Dalton gewen.
1: Hy het hom gewen. Maar kyk, James, Ollie is 'n bietjie ouer as JP. So ek dink dit, op die ou einde van die dag tel dit ook, ek dink hulle moet daarna ook kyk. Maar nou die heel aand, ons het, ek en John Rijk kyk op Bok TV en hy sê, dit is die oomblik waarvoor ons allemaal gewag het. En nou kondig hy allemaal aan en die oom sê, okay, julle man, ek weet hoe het werk. Nou sê ek vir John Rijk, weet hulle rarig hoe het werk, want hulle boks nie rarig vir hulle leven nie. Maar okay. En dan sê hy, okay, beklui. En toe is het letterlik so 1-1, touch, right hook, Ollie op sy bout op die grond.
0: Ja.
1: Toe is allemaal soos, wow, en Ollie sê, ek wil opstaan. En toe sê hy, is jy seker, kan ons aangaan? Okay, beklui. Toe sê hulle weer so, right hook, Ollie op die grond. Ollie het naand gelyk, soos jy by die Durbanville Rugby Club, bietjie cricket club na eindjaar funksie.
2: Na fines meeting, ja.
1: Hy het gelyk asof hy toestep en toe wil hy nog beklei en almal sê, ek dink ons moet die bekleierij stop. En toe gaan hulle nog so aan en toe sê hulle soos, okay, nee, dit is nou voorbij. En toe toe JP die koning gekraai van die aand.
2: Okay. Dit het vir my gevoel of ek nou net die fight gekyk.
0: Ja.
2: Dankie vir daai.
1: Dit is 'n goeie,
2: dit was stunning.
0: Jy moet dink aan kommentaar, boks kommentaar.
1: President Steyn, give me a call.
0: JP Smith, Heinze Boet, het al bietjie ervaring met die appelswaai, val daar nie. Parkeer areas.
1: Daar in Pretoria. Ek dink daar is baie oefening daarin, hè. Mense moet dit nie 'n bietjie laag vat nie.
0: Korrek. Maar well done vir JP en vir Ollie om so iets te doen. Klomp geld ingesamel is als vir 'n goeie doel, dis fantasties. En om te gaan boks in 'n kruit as jy nie 'n professionele bokser is nie, is 'n vreesaanjaande ervaring. Ek het die voorreg gehad in my lewe om dit een keer te doen.
1: Ek het dit gekyk want ek het in die argiewe gaan krap.
0: Regtig.
1: Ek het.
0: Die fight is op die internet.
2: Kan jy vir my daai link aanstuur? Asseblief.
0: Steek dit weg.
1: Nee, ek sal dit deel.
0: Maar weet jy hoe erg is dit? As jy weet nie regtig wat jy doen nie en dan stap jy in 'n ons by die casino, charity boxing event, main event, 5000 mense.
1: Jo.
0: En al wat jy dink is nou gaan iemand my plat slaan voor al hierdie mense en dit gaan nie lekker wees nie. En dan het jy soos 5 ure voor die tyd wat jy dan moet wees en jy moet nou sit in stres. Jy kan bietjie opwarm, maar jy kan nie te veel nie, want jy is onfix, so dan gaan jy nie kan boks nie. So nou sê die coach, kom warm op, sê ek, nee, ek gaan net bietjie sit, gaan my krag spaar.
1: Ek het bietjie miltsteek, het jy voorberei? Het jy soos 'n kursus geleer?
0: Ek het geoefen vir 'n paar maande. Maar jy raak so nervous, jy vergeet alles wat jy geleer het, natuurlik, so dit help nou glad nie. En dan gebeur 'n interessante ding, wat ek nie geweet het nie, voor jy gaan boks, is so 'n uur voordat jy in die kruit gaan, kom daar ou in jou kleedkamer in, en dan sê hy, meneer Van Merwe, is tyd vir jou HIV-toets. Dan gaan ek, okay, maar...
1: Nee, dis okay, dankie. Ek het klaar geëet.
0: Ek verstaan, hoekom? Jy nou is deel van... Ja. Maar kon ons het nie maar gister gedoen het tydens die WAI nie. Nie dat ek bang is vir die resultaat.
2: Ja.
0: Maar ek is net bang vir die fallout vir as die resultaat verkeerd gaan.
2: Wat doen jy dan?
0: Gaan hy uitstap, daar sit klaar 5000 mense in die arena. So gaan die ou uitstap en dit aankondig, vir en sê, ai, hoor jy, die fight is af. Dis wat gebeur het. So,
1: dis vrees aan jaan.
0: Ja. So ek hoopelik dit hulle dan die vorige dag doen. En dan gaan jy uit en dan fight jy en dit is alles 'n blur en dit is die ding wat jy die moegste maak op aarde.
1: Ja.
0: Ek het na die derde ronde vir my coach gesê ek gaan nie weer opstaan nie. Ek is klaar. Ek gaan net hier sit.
1: Jy was die Ollie nie.
0: Toe begin hy lag vir my. En toe moet ons maar aangaan. Ek het met die genade van boer die fight gewen.
1: Het jy?
0: En vir Shandor Potgieter uitgeslaan in die vierde ronde. En as ek nie het nie, ek sou nie uitgekom het vir die vijfde ronde. Ek was te moeg.
2: So die laaste punch was alles.
0: Dit was dit. So ek dink my punt is wel done in hierdie twee manne om het te doen.
1: Wel gedaan. Ja. Ek moet sê, daai stres en die oefening. En ek dink ek sal begin huil. Imagine jy met my met die raai doek vang.
0: Ja, absoluut. Ek dink is tyd dat ons bietjie so iets doen hier by Bok TV. Wie sal jy wil sien? Wat er twee Bok Radio lede moet ons in 'n kruit gooi? Laat ons bietjie weet.
2: Dit hoef ek nie mans te wees, nie. Die girls kan ook 'n paar appels swaai.
0: Correct.
1: Ek wou graag, ek het iemand gekontak en gesê ek wil begin boks, want hulle sê dis die beste oefening. So,
0: Ja,
1: ek weet hoe my vuist te maak.
0: Ons vat voorstelle, 074-2099.
3: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
1: So ek herinner jou, ek vermoed daai stilstaande voertuig op die N2 ingaande by die afrit na Airport Approach is dalk reeds opgeklaar, maar die baan was gesluit. Dan drukverkeer op die N7 suidwaarts by die afrit na Bosmansdam, bietjie drukverkeer op die N2 uitgaande voor Victoria Wes, Victoria weg in Somerset Wes. Dan het jy padwerke op die N1 ingaande voor Kliprivier. Die linkerbaan is gesluit. So wees asseblief op die uitkyk daarvoor. As jy enige probleme teekom op die paai op pad werk toe vanoggend, laat weet ons 074-2989.
4: Die nuwe JAC enkel kan jy 2 liter diesel is gebou om te hou. Daai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs R299,900. Stel dit op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC, werk hard, ry slim.
5: En kontant terug met Verseker. Verseker kliënte kan of hul eerste jaar se premies of tot 25% van hul premies terug in kontant kry na 4 ononderbroke jare. Stem in en voltooi 'n kwotasie by Verseker op jou kar, huis of geboue vir jou kans om R5000 te wen. SMS Verseker na 47014 of besoek Bokradio se sosiale media of webtuiste en klik op die skakel om in te skryf. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV B&V's aanlyn.
6: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot Hey Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.
3: Bokradio, harder as 'n windpomp in Augustus.

0: Cordelia Lepel in die dak wegsteek Bok Radio Bok TV. Goeiemôre baie welkom by Afskop. Dit is 9:00 en tyd vir nuus.
1: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Afskop hooftrekke.
3: Dit is nou 9:00 in die nuus. Tshwane waarsku publiek teen vals werwingsadvertensie. Pensionaris is 'n toelaas op 30 Oktober uitbetaal en die geldsaake.
2: Afskop nuus.
3: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Stad Tshwane het 'n waarskuwing uitgereik oor 'n vals werwingsadvertensie op sosiale media en kommunikasieplatforms vir 'n bemarkingskoördineerder in Littleton. Die woordvoerder van die metro, Lindela Mashigu, sê dit kom nie van die munisipaliteit af nie. Mashigu het die publiek gewaarsku om geen geld te betaal, verdagte skakels te volg of identiteitsdokumente, bankbesonderhede of ander persoonlike inligting in te antwoord op die advertensie te verskaf nie. Die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid het die betaaldatums vir maatskaplike toelaas vir volgende maand in die aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing gewysig. Ouer persone sal hul toelaas op 30 Oktober ontvang, toelaas vir gestremdes op 2 November en kindertoelaas op 3 November. Betalings vir toelaas wat onder hersiening is, sal op 5 November plaasvind. Andile Tsona van die agentskap doen 'n beroep op begunstigdes om by die nuwe datums te hou en die vereiste hersienings by te woon. Suid-Afrikaanse motoriste kan volgende maand verdere brandstofprysstygings verwag, hoewel die jongste ramings laer is as wat aanvanklik gevrees is. Vroeër skattings het daarop gedui dat die prys van petrol met meer as R4 per liter kon styg. Die jongste syfers van die Sentrale Energiefonds dui egter op stygings van ongeveer R1.80 per liter vir petrol en R1 vir diesel. Die ramings is afhanklik van internasionale oliepryse en die wisselkoers tussen die rand en die dollar. Die finale pryse sal teen die einde van die maand deur die Departement van Minerale en Petroleum hulbronne bevestig word. En 'n amptenaar van die grensbestuursowerheid by die Maseru grenspos is in hegtenis geneem nadat hy blykbaar paspoorte onwettig gestempel het. Die owerheid se woordvoerder Meme Mogotsi sê die ondersoek volg nadat inligting van die staatssekuriteitsagentskap ontvang is oor Lesotho burgers se paspoorte wat gemonitor word. Sy sê volgens intelligensie is die paspoorte vermoedelik van Limpopo na Lady Brand vervoer om onwettig gestempel te word en die visums se geldigheid en tydperk in Suid-Afrika te verleng. En in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.55 teen die dollar, R18.58 teen die euro en R21.94 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,146.10 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $106.45 per vat. Bitcoin verhandel teen $80,611. Ten slotte net weer jou hoofnuus, Tshwane waarsku publiek teen vals werwingsadvertensie. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 10 met jou plaaslike nuus om 9:30.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arnie Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
5: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
6: I've watched other towns fall apart. Beaufort Wes had 5 mayors. Neisner stopped working entirely. Small parties fighting each other, while the people who live there got nothing. Where I live, things work. There's water in my taps. The lights stay on. The rubbish gets collected. The Democratic Alliance has made real progress here. I want to protect that progress, not gamble it away by voting for a small party. So this election, I'm voting DA to keep our town working for all.
5: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bokradio, sy omroepers en sy personeel nie.
7: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileer. Onmoed die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deur dag te ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaygeely.co.za.
8: Die weer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
2: Afskop weer.
9: Dit is donderdag 15 Oktober, dit is nou 5 minute na 9. Welkom by Afskop. Kom ons kyk na die temperature. Ek wil vir jou sê, daar is 3 koue fronte op pad. So hy sal so saterdagoggend se kantie wees. Verwag 'n koue en 'n nat naweek. Vir vandag, Vredendal en Klein Willem op 29, 25 in Relinghuis. Langebaan, jy is 21, 27 in Ceres vandag, Malmesbury op 26, die Strand 23, 25 vir Grabouw, Hermanus en Kopagallis is 22, 29 vir Riversdal, Mosselbaai op 20, 24 vir George en Plet is 23. Uitsoring, die warmste, 33 vir jou vandag, 30 in Langsburg, Woester, jy is 28, 29 in die Parel, Kaapstad is 21 en Brackenfell, ons is 23 grade vandag.
10: Bakkie verdien is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en force om elke dag te werk vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automatisch. Krag wanneer jy dit nodig het. Gemak wanneer die dag lang raak vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit. Geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
11: Slim, vars, relevant. Die beste manier om die toekomst te ontmoet is om nieuwsgierig te bly oor wat volgende kom. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.

0: Cat Stevens hier op Bok Radio en Bok TV. Goeiemôre, baie welkom by Afskop. Dit is 20 minute oor 9 en ons het natuurlik die bokkies om na uit te sien. Ons is nou presies 'n maand weg vandag. 15 November Grand West Arena is die bokkies en ons kondig met trots aan die amptelike borg vir die bokkies 2026, die Harolds groep. Vir al jou elektriese en solar behoeftes, besigheid of huis, Harolds is jou permanente oplossing. Besoek hulle op die hoek van 4 Tiber Road, Brackengate 2 in Brackenfell. Dis die massiewe gebou oorkant Soneike winkelsentrum op die Bottlery pad. Saam met die Harolds groep gaan hierdie bokkies die mees onvergeetlike aand in bokkies geskiedenis wees. Kom beleef die aand saam met Bok Radio en mense soos jy. Ons is trots Afrikaans. Die bokkies 2026 met trots aan jou gebring deur die Harolds groep.
1: Afskop verkeer.
2: So kom ons kyk gaan na die paaie. Daar is 'n bietjie druk verkeer op die N2 uitgaande voor Victoria weg in Somerset Wes. Padwerke op die N1 ingaande voor Kliprivier, die linkerbaan is gesluit. Noodlottige mediese voorval in Hannover Park Laan. Dis in Hannover by die Civic Center. So as jy kan vermy die omgewing, dan help jy die owerhede om daai toneel te beheer. Maar dan is daar 'n voetganger betrokke in 'n ongeluk op Kloofpad in Clinton omgewing, so wees op die uitkyk daarvoor. As jy enige probleme het, kom op die paai, laat weet ons gerus op 074-2989.
3: Boot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart. MSC Harmonia van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google bokboot vir meer.
4: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford Family Promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.
5: Every business needs room to grow, and Lula is giving you 2 full months for just that. Get up to 5 million rand in business funding with zero repayments for your first 60 days. That's room to hire, stock up, and say yes to more opportunities. When it comes to business growth, there's no better time than now. Apply at lula.co.za with promo code NOW2026. Valid until 30 November. T's and C's apply.

0: Dit is Vanessa May en I Feel Love. Baie interessante musiekvideo en liedjie natuurlik hier op Bok Radio en Bok TV. Vanessa May is 'n baie bekende vioolspeler. Maar soos jy kan sien, as dit kom by psychedelics, speel sy nie.
1: Sy het daai viool nou gespeel, dat ek eindelijk nou my gezicht moet gaan was.
0: Maak een bietjie angstig. Maar het is lekker. Het is 9:30, welkom by die program, tyd vir jou plaaslike nuus.
2: Bok Radio, plaaslike nuus.
1: Dit is nou 9:30, goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die Weskaapse Onderwijsdepartement het kommer uitgespreek oor leerders wat laat opdaag vir die matriekeksamen, ondanks 'n goeie begin van die eksamen. Meer as 85.000 voltydse, deeltydse en herhaalde kandidate skryf al nasionale senior sertifikaat eksamen in die provinsie. Die LER vir onderwijs, Jaco Lont, het leerders versoek om ten minste 'n uur vroeër by eksamenlokale op te daag om stres wat veroorsaak word deur vervoervertragings of ongelukke te vermy. En Stad Kaapstad sê 'n vennootskap met Rethink the Stink en Save a Fishy help om rioolverstoppings te voorkom en plastiekbesoedeling in die riviere en die oseaan te verminder. Die gooi dit in die asblik, moet dit nie afspoel nie, veldtog, voed leerders en gemeenskappe op om deur middel van bewusmakingsprogramme op die regte manier van afval ontslae te raak. Die lid van die burgemeesterskomitee vir water en sanitasie, Zaid Badruddin, sê die projek sluit ook skoonmaak aksies op strande en riviere in om waterwee te beskerm en besoedeling te verminder. En daarmee die einde van jou plaaslike nuus, stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou hoofnuus volg om 10.
3: Every business needs room to grow, and Lula is giving you 2 full months for just that. Get up to 5 million rand in business funding with 0 repayments for your first 60 days. That's room to hire, stock up, and say yes to more opportunities. When it comes to business growth, there's no better time than now. Apply at lula.co.za with promo code NOW2026. Valid until 30 November. T's and C's apply.
4: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
5: Need some space in your life. Barron's is giving you the boot. The spacious Volkswagen Polo Sedan 1.6 manual. Room for the family, the shopping, the luggage, and whatever else life throws at you. Right now, drive a demo Polo Sedan 1.6 from just 4,990 per month. Serious space, serious value. But hurry, demo stock is strictly limited. Visit Barron's N1 City, Belleville, Takai, or Cape Town today. Barron's, the Volkswagen people. Financed through Volkswagen Financial Services. T's and C's apply.
2: Nee die regte noot, nee die regte tyd. Bok

0: En laat die dansvloer brand hier op Bok Radio en Bok TV. Goeiemôre, baie welkom by Afskop. Is 20 voor 10 en tyd vir jou verkeer.
1: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
2: So vir 'n laaste keer 'n kykie na die paaie hier op Afskop vanoggend. Daar is 'n voetganger betrokke in 'n ongeluk op Kloofweg in Clinton omgewing. Die nooddienste is op die toneel, maar vermy die area, dan sal jy die owerhede help. Dan 'n bietjie padwerke op die N7 noordwaarts net voor Malebongwe. Die linkerbaan is gesluit. Dis wat ek vir jou het. As jy enige probleme deur die loop van die dag teekom, laat weet ons gerus op 074-2000-989.
3: Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mikor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Puik brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
4: Belville, is jy reg vir krag? Welkom by ACDC Express Belville, jou een-stop elektriese supermark. Van LED-beligting tot sonkrag, kabels tot kraggereedskap, alles wat jy nodig het op een plek. Met meer as 95,000 produkte en 'n netwerk reg oor Suid-Afrika, is ACDC Express gebou om jou krag te gee. By die huis, op kantoor en in jou besigheid. En die beste deel, topgehalte, uitstekende diens en pryse wat werk. Ry vandag nog na ACDC Express Belville in Stikland en sit die krag terug in jou projek. ACDCExpress.com.
5: Get ready to shine. Take the first step towards achieving your perfect smile by visiting DentalWise. With 11 practices across the Western Cape, DentalWise offers a variety of treatments from general, preventative, restorative dentistry to implants, dentures, emergencies and cosmetic work, including teeth professional whitening. Experience specialized dental care in a family-friendly environment at prices you can afford. Visit DentalWise.com. That's DentalWise with a Z.
6: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n langpad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI, slim bestuursgenot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
7: Bok Radio 989 FM.
0: Mense, dis omtrent dit vir Afskop vir môre. Baie dankie dat jy saam met ons gekuier het hier op Bok Radio en Bok TV in ons nuwe ateljee, en ek moet sê dis baie lekker. Ons gaan 'n bietjie werk aan miskien 'n stoeloplossing. Almal is nie convinced oor die staan nie. Verder, dankie vir die konstruktiewe terugvoer, en ek dink van 'n tegniese oogpunt af redelik goed gegaan vir dag 1.
2: Baie goed. Ek dink ons kort 'n sterretjie op die voorkop.
0: Ja, verhoging of 'n ding.
8: Wat dink jy? Praat se van voorkop. Dis dalk die enigste ding wat ons net moet na kyk.
2: Ja, jou voorkop is nogal 'n probleem.
0: Stem se voorkop. Dit is die enigste terugslag vandag op die program. Die rede hoekom ons nog energie het teen 10:00 is natuurlik Mug & Bean. Baie dankie Mug & Bean, groot vir Sandekraal View, wat vir ons uitsort met 'n koffie elke oggend. Ons waardeer dit opreg en ek sien al klaar uit na môreoggend se.
2: Baie lekker.
0: Hoe lyk jou dag vandag, Jolas?
2: So ek gaan 'n bietjie werk, want ek het gisteraand kon ek nie slaap nie. Ek was bang ek verslaap vir vanoggend. So ek kon nie lekker slaap nie. So ek's bietjie lam, gaan 'n bietjie werk en dan gaan ek 'n bietjie saam met die birthday girl bietjie ietsie doen.
0: Okay, stem.
8: Sy, ja, haleluja, baie baie geluk met jou verjaarsdag. Jy lyk pragtig, by the way, vir vandag. Ons het baie werk om te doen, heel wat goedjies wat ons moet saamvat vir die bokkies. Ons werk hard aan die 15 November.
2: Wat doen jy, Martin?
0: Reg het kantoor toe, werk heel dag. Maak 'n bydra tot die ekonomie.
2: Dis sy.
0: Dis waar, ek het te veel golf speel die laaste maand. En nou werk ek myself dood, want ek seker maak my besigheid brand nie af nie. Dis maar die ebb and flow van die lewe.
2: Ja.
0: Kry 'n midlife crisis, doen goed wat nie sin maak nie, en vaai terug. Dis wat hou nie. Malalu, ons wil vir jou sê, baie geluk met jou verjaarsdag. Sy is volgende op hier, haar eerste skof agter die kamera op die nuwe bank. So dit gaan baie lekker wees, gesels bietjie met haar. Dit is haar verjaarsdag en 'n groot dag. Natuurlik, dankie vir die geskenkies. Jollies het 'n geskenk gebring van ons...
8: Van Afskop af natuurlijk.
0: Nee, ja.
8: Die
0: namens
8: van die
0: hele
8: span af.
0: Cupcakes en so. Ek het ook vir jou geskenk gekry. Ek het vir jou reuse opblaas bad eend bestel. Maar hy kom uit klein dorpie in China. So ons wacht nog vir my op die skip. En hy moet deur Hormuz gaan.
2: En oh, weet, en jy weet wat gebeur by Hormuz.
0: Foef. So ja, ek het jou gevra of hy self my natuur kan vaar, maar nee, blijkbaar moet hy opgeskip. Anyway, so ons studio geskenk vir jou. Happy birthday, Lulu, lekker verjaar. Ons sien vir jou morgenoggend 7 uur. Goodbye.
2: Bye.

0: damage.
1: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
2: Bokradio hooftrekker.
3: Dit is nou 10 uur in die nuus. 20 waarskie publiek teen vals werwingsadvertensie. Pensionaris is het toelaas op 30 Oktober uitbetaal en die geldsake.
2: Bokradio nuus.
3: Goeiemôre. Stad Swane het 'n waarskuwing uitgereik oor 'n vals werwingsadvertensie op sosiale media en kommunikasieplatforms vir 'n bemarkingskoördineerder in Littleton. Die woordvoerder van die metro, Lindela Mashego, sê dit kom nie van die munisipaliteit af nie. Mashego het die publiek gewaarsku om geen geld te betaal, verdagte skakels te volg of identiteitsdokumente, bankbesonderhede of ander persoonlike inligting in antwoord op die advertensie te verskaf nie.
4: Genuine city vacancies are advertised in newspapers and at www.twane.gov.za under job forum and e-recruitment. Always verify an opportunity before applying.
3: Die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid het die betaaldatums vir maatskaplike toelaas vir volgende maand in die aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing gewysig. Ouer persone sal hul toelaas op 30 Oktober ontvang, toelaas vir gestremdes op 2 November en kindertoelaas op 3 November. Betalings vir toelaas wat onder hersiening is sal op 5 November plaasvind. Andele Tsona van die Agentskap doen 'n beroep op begunstigdes om by die nuwe datums te hou en die vereiste hersienings by te woon.
5: The adjustment is intended to support the smooth administration of social grant payments during the period surrounding local government elections. The agency remains committed to ensuring that eligible beneficiaries receive their grants in an orderly and reliable manner.
3: Suid-Afrikaanse motoriste kan volgende maand verdere brandstofprysstygings verwag, hoewel die jongste ramings laer is as wat aanvanklik gevrees is. Vroeë skattings het daarop gedui dat die prys van petrol met meer as R4 per liter kon styg. Die jongste syfers van die Sentrale Energiefonds dui egter op stygings van ongeveer R1.80 per liter vir petrol en R1 vir diesel. Die ramings is afhanklik van internasionale oliepryse en die wisselkoers tussen die rand en die dollar. Die finale prys sal teen die einde van die maand deur die Departement van Minerale en Petroleum Hulpbronne bevestig word. En 'n ambtenaar van die grensbestuursowerheid by die Maseru grenspos is in hegtenis geneem nadat hy blykbaar paspoorte onwettig gestempel het. Die owerheid se woordvoerder Meme Mogotse sê die ondersoek volg nadat inligting van die staatssekerheid agentskap ontvang is oor Lesotho burgers se paspoorte wat gemonitor word. Sy sê volgens intelligensie is die paspoorte vermoedelik van Limpopo na Lady Brand vervoer om onwettig gestempel te word en die visum se geldigheid en tydperk in Suid-Afrika te verleng. Geldsake, die rand verhandel teen R16.55 teen die dollar, R18.58 teen die euro en R21.94 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,146.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $106.45 per vat. Bitcoin verhandel teen $80,611. Ten slotte net weer die hoofnuus. Swane waarsku publiek teen vals werwingsadvertensie. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuus bulletin volg om 11 plaaslike nuus om 10:30.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Westcare Doctors and Dentist Group se spesialist huisarts Dr. Jock West nooi jou om persoonlike, toeganklike en moderne gesondheidsorg te ervaar. Van voorkoming en vroeë diagnose tot behandeling en emosionele welstand. Ons bied ook mediese estetiese konsultasies insluit Botox en fillers waar klinies geskik. Telemedisyne is reg oor Suid-Afrika beskikbaar. Besoek www.drjwest.co.za of skakel 021-300-9551.
2: Ook radio weer.
3: Hartlike goeiemôre. Ons kyk wat maak jy weer vandag vir jou. Dit sal 21 raak in die stad, dis 29 in die Parel, 26 vir Mamasbury, 21 ook in Langebaan, Ceres op 27, 25 in Redelinghuis, 29 in Klein William en Vredendaal as ook Alfinia. In Sutherland is het 25, 30 grade in Lynsburg en Beaufort West, 25 vir Grabouw, 22 in Hermanus, Mosselbaai, George, Plettenberg, Baai op 23 grade en Riversdal, 29 vir jou. Dit is wat die weer vandag gaan maak op my verjaarsdag. Lekker! Ek geef vir jou die rest van die week se weer net na 11 en dan kyk ons wat die rest van die maximums van die land ook doen.
2: Ook Radio 4.

Dis Westcare wat hierdie program aan jou moontlik maak. Baie dankie Dr. Jock West wat vandag ook by my gaan kuier in die ateljee met dokters Donderdag. So al jou vrae wat jy het, kan jy vandag instuur. Ons gesels oor borskanker vandag. Dit is borskanker maand in Oktober en ons gaan met Dr. Jock West alles daaroor gesels, vroeë opsporing ensovoorts. So as jy 'n vraagie het, stuur dit gerus vir my na 0742000989. Baie dankie en afskop. Lekker Martin Jolandi en stem soos elke weeksdag tussen 7 en 10. Nou is het my beurt en ja, baie dankie vir almal se boodskappe wat so ver ingekom het. Ek verjaar vandag en as jy my ken vir die afgelope 15 jaar wat Bok Radio bestaan, wat ek hier is, weet jy hoe groot is ek op 'n verjaarsdag. So baie dankie aan almal se boodskappe. Ek waardeer dit ongelooflik baie en dis vir my baie baie spesiale een en ja, ek kan net dankie sê vir dit, vir alles. So ja, baie dankie vir almal se boodskappe. Ek wil graag my gunsteling liedjie vir jou speel, aangesien dit vandag 'n spesiale een is.

0: Daar klim jy in 'n stukkie van my hart in. I love you always forever. As jy my in die nag wakker maak en jy vra vir my wat's my gunsteling liedjie, dit sal hy wees. I love you always forever van Donna Lewis. Hier's so baie boodskappe wat ingekom het en ek wil vir jou regtig baie baie dankie sê.
1: Ag, ek wil ook net aan my kant af sê baie baie geluk met jou verjaarsdag. Mag dit vir jou 'n geseënde jaar wees wat voorlê. Mag jy al jou drome waar word en mag jy die pragtige persoon, die pragtige mens bly wat jy is. Jy maak ons daar soveel lekkerder as ons die radio net kan aansit en kan luister en jy is op die radio. Dit maak ons altyd interessant en lekker en bly die lekker mens wat jy is en mag jou volgende jaar 'n jaar wees van geluk, liefde en net voorspoed.
0: Ag, baie baie dankie. Ek waardeer dit so. En dan die een wat my eerste geluk gewens het en dit is ons laggeslag ou. Sy naam is Willem.
2: Hallo, môre weer volgende eerste enetjie wees. Wat vir jou geluk sê met jou verjaarsdag. Jy uit die mamas breed. En ek weet jy gaan nou klim boodskappe kry so. Hallo. Baie geluk met jou verjaarsdag. Ek hoop jy geniet dit. Ek weet jy gaan bederf word vandag. Hallo, dankie vir die mens vir wie en wat jy is. Bly vir wie en wat jy is. Dankie vir elke dag se gesels en lag. Jy het 'n verskriklike lekker show elke dag, lekker om na jou te luister, maar jy moet lekker vir jare loe. Ons gaan net weer gesels, ek stuur 'n laggeslag aan.
0: Daar sê Willem baie dankie en aan al die luisteraars, ek waardeer dit uit my hart uit. Jolande het vir my so 'n sash gegee wat ek hier om my dra, it's my birthday, want sy weet hoe belangrik dit vir my is. Ok, terug na die program, dit is laggeslag, dis donderdag, so ek wag vir jou grappe. Jy moet kyk of jy vir my vandag uit my maag uit kan laat lag. Jy kan daai boodskap na 074-2009-89 stuur. Dit is laggeslag is donderdag, so kom ons kry mekaar in 'n lekker by vir die naweek wat op ons wag. Hier is Franco, en hy noem hier in die Parelberg. Ag, is daai berg nie mooi nie. Blink soos 'n parel as hy reën. Dis waar die naam vandaan kom.

0: As jy in die Parelblaai en ver vry, is daai een speciaal vir jou. Dis Franco met Parelberg op Bok Radio, Bok TV. Langgeslag, dis donderdag en Willem, daar sê jy, stel weer nie te leer nie, my vriend.
1: Hallo nog, gisteroggend, so daar die stad. Wie nou weet, is daar die stad loop, allemaal wil ons goed nieuw verkoop. Wie nou komt een man van vooraf met een boksie tekies in sy hand, is Adidas tekies. Maar dat is een tikkop. Oh. Hy sê om 20 gram gegeven die Adidas tekies, maar Splinter die vergoed is netjes so goed man, hy is gelabel. Ook ek nooit in my leven koop ek hier goed by een tikkop he. Lilo weet jy hoe vinnig loop hy tekies, ek het amper voorbij my huis gehaal gister. Maar toe ek net so voorbij die huis kom, Lilo, sê ek my een vriend sit op die stoep. Jy sê jou ons ook bitter ongelukkig, vraag my wat is fout. Hy sê nee, sy fout vanoggend 3:15. Het hulle tweeling seentjie is gebore. Ek sê, jy is nie my baie geluk, jy moes gelukkig gewees. Hy sê, nee. Hy sê, die ding is, hy weet nie wie sy pa vir die tweede een nie.
0: Ach. Lach en slag is donderdag, stuur jy grappe vir my na 074-2009-89. Is Evoid, Evoid, met Taxi Man.

0: Trots Suid-Afrikaans, Avoid en Taxi Man hier op Bok Radio, Bok TV. Dis die 15 Oktober, 21, amper 22 minute na 10. En ons kry mekaar vandag in die lach. Tobias, dankie my vriend vir jou boodskap. Hoor gou sy grappie.
1: Goeiemôre verjaarsdag, Donner.
0: Hallo.
1: Dis ook so ver 'n lekker verjaarsdag oggend. Die lentjie gisteraan gehoor. Twee manne loop in 'n veldjie en daar's 'n massiewe gat. En hulle kyk so in en hy's nogal redelik diep, maar hulle weet hulle nie hoe diep is hy nie. En randomly staan daar so 'n anvil of 'n aambeeld. Ek is nie seker of almal weet wat 'n aambeeld is nie, maar staan daar 'n anvil en hulle tel die swaar stuk yster op al twee en hulle gooi hom in die gat af aan nou. Luister en luister, maar hy hoor hom ook nie val nie. En die volgende oomblik kom daar 'n boerbok met 'n massiewe spoed, maar soos amper 40 km per uur wat hy hardloop. Tjop, verby hulle en hy verdwyn net daar in die gat in. En 'n ou kom verby hulle gestap, daar so nou is hulle geskok en 'n man kom verby hulle gestap en vra of hulle dalk miskien 'n boerbok hier gesien verbyloop het. Hulle sê nie verbyloop het nie, maar met 'n massiewe spoed gehardloop het. Maar soos 'n massiewe spoed. En die volgende oomblik hardloop hy in die gat in. En die ou sê vir hom, maar dis onmoontlik. Ek het hom in 'n anvil vasgemaak.
2: Wait, you still haven't booked your cherry service? Cape Town, October is your absolute last month. Service your vehicle at Cherry N1 City Workshop before October 31st. And you could win that 20,000 rand luxury Winelands getaway for two at Le Pommier Wine Estate. Two nights in a luxury suite, award-winning wines. But don't wait. Book right now at thorpcherry.co.za or visit Cherry N1 City. Service, book, escape. Winner drawn 6 November. T's and C's apply.
0: Bok Radio kuier hierdie Vrydag by MBT Petroleum in 5th Avenue in Parow. Met sy splinternuwe voorkoms is MBT 5th Avenue meer as net 'n vulstasie. Kom geniet gratis boereworsrolle, promosiegeskenke, springmielies en lekkers vir die kinders. Die apteek doen ook gratis bloeddruktoetse op die dag. Kom kuier by ons vir 'n kwaliteit brandstofprodukte en pryse wat sê ons gee om. Kom bars 'n ballon en wen met MBT geskenke, 'n haarsny by die salon of 'n karwas. Dis Bok Radio Vrydag by MBT 5th Avenue. Ons is daar vir die gemeenskap.
3: Droom jy van Europa se mooiste bestemmings? Reis saam met Tini Jonker Toere op ons Europese blomme toere, hoes Europa en die Balkanlande, Italië, die Middellandse kuslyn, Marokko, Wes-Europa met Andre Rieu en ons gewilde kerstoer. Skakel elke Vrydag en Saterdagoggend in vir Waarheen Volgende met Rian en Elsa op Bok Radio. Besoek tjtoere.co.za vandag en bespreek jou plek vir 'n onvergeetlike reiservaring saam met Tini Jonker Toere.
4: Bok Radio, jou buurman luister ook.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 10:30, goeiemôre. Die burgemeester van Kaapstad, Jordan Hill Lewis, sê die Potstam rioolwatersuiweringsprojek van 5.2 miljard rand nader voltooiing. Na die opgradering sal Potstam se suiweringskapasiteit van 47 miljoen liter tot 100 miljoen liter afvalwater per dag gesuiwer kan word om die behoeftes van die groeiende metro te voorsien. Woordvoerder van die burgemeester Lyndon Khan sê die opgradering sal ook die gehalte van gesuiwerde afloopwater wat in die diep rivier vrygestel word en die Middleton strandmeer voed verbeter en die voorsiening van hooggehalte behandelde afvloeiwater vir hergebruik vergroot. In die Wes-Kaapse onderwysdepartement het kommer uitgespreek oor leerders wat laat opdaag vir die matriekeksamen ondanks 'n goeie begin van die eksamen. Meer as 85,000 voltydse, deeltydse en herhaalde kandidate skryf vir nasionale senior sertifikaat eksamen in die provinsie. Die ALR vir onderwys Jacques Lond het leerders versoek om ten minste 'n uur vroeër by eksamenlokale op te daag om stres wat veroorsaak word deur vervoervertragings of ongelukke te vermy. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 11.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Autonantes.co.za. Autonantes. Al vir 30 jaar is Autonantes deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek autonantes.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Autonantes, op nog baie kilometers saam.
4: Geweet. Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group.
5: Groei vandag.
6: Strength looks different on everyone. Sometimes it's running another kilometer. Sometimes it's getting through a difficult day. And sometimes it's showing up for someone who needs you. This October, show your strength in a different way. Live life. Give red. Donate blood. Visit wcbs.org.za to find your closest blood donation clinic.
7: Western Cape Blood Service. Do something remarkable. Donate blood.
8: Bok Radio. Verkeer.
9: Kom ons kyk wat gaan op die paaie aan. Dis 27 minute voor 11 in die oggend. Daar is padwerke op die N7 noordwaarts voor Malibongwe Rylaan. Die linkerbaan is versper gelaat en dan was daar vroeër 'n ongeluk gewees, 'n voetganger ongeluk op Kloofweg in Clinton, seker Clifton. Kloofweg, daar was 'n voetganger ongeluk, so wees maar net op die uitkyk vir dit. Baie dankie aan Western Cape Live Traffic and Safety Alerts en aan jou as jy vir my van enigiets laat weet, is dit 074-2000-989, dan is jy my oop die pad.
8: Radio, verkeer. Lekker lach, op een donderdag. Dis nu, op Bok Radio. Bok Radio.
9: Lekker lach op een donderdag, so jy kan jou grappies vir my stuur na die WhatsApp-lijn. Ek sit hier en wacht vir hulle. Ek wil vandag kyk of ek uit my maag uit kan lach vir jou. Onthou ons is op Bok TV, as jy nog nie op Bok TV aangeskakel het nie, in ons splinternuwe ateliers. Ek wil baie dankie sê vir die Bokspan wat so hard gewerk het, agter die skerms, voor die skerms, en sommer op al die skerms, want het was 'n lekker story om te trek na die nuwe gebou toe. Ons is nou in Groot Visantekraal View, hierdie nuwe winkelsentrum wat hier oopgemaak het. As jy by die Spar staan en jy kyk vir die deur, dan kyk jy net links, dan gaan jy ons groot televisies in die winkel voorkant sien, in die vensters. Daar sal jy sien Bok TV en Bok Radio, dis tussen Pep en Kliks. So, nog nie heeltemal ingetrek nie, al die meubels en die dinge kom later, maar die belangrikste was om die atelier aan die gang te kry. En dis waar ons is, so as jy vir ons sien op Bok TV, dan sal jy die prachtige nieuwe ateliers sien. Ek is baie trots daarop en ja, dis lekker om nou en dan 'n skuif te maak, nee. Die trek is nooit lekker nie, maar die skuif is goed, want dit sit net weer soveel meer kreativiteit en allemaal in, dis asof allemaal 'n tweede asem kry, en sommer vir die luisteraars ook wat kyk, dit maak iets niets op die skerm vir jou, so baie dankie aan allemaal, en dankie vir jou geduld, ons was nou 'n paar keer bietjie tegniese dingetjies gehad, waaraan ons moes werk, maar ons is terug, en ons is hier net vir jou. Kom ons gaan maak musiek met Marno van der Merwe. Hierdie is Ouens Soos Ek, daarna die Country Top 10.
5: Ek dra net een groen kip, want dis al wat ek het en ek like it.

0: Ouwen soos ek, dis Marno van der Merwe vir jou, en ek dink sy nuwe liedjie se naam is iets soos slegte dag om 'n dop te wees, of so iets. Ek het dit nou die dag gespeel, en dis nogal 'n lekker een. Hy maak vir my heerlike musiek. Nou toe, dit is amper 20 minute voor 11 in die oggend, het jy jou Stetson aan? Kom ons gaan klim gou op hy perd, daar hy ons vir hom bloots.
1: Country Top 10.
0: Vandag by nummer 4 en nummer 3, so die Grimes & Clay Band is al vir 5 weke op die Bok Radio Country Top 10. Met hierdie een was hulle verlede week nummer 2 afgeskuif na nummer 4. Nou baie mense gaan universiteit toe en stap daar uit met 'n graad, maar die Grimes & Clay Band, hy het sy band daar gekry, Grimes & Clay self. So voor dit het hy alomtrent 5 keer op hoërskool probeer om 'n band aan die gang te kry sonder sukses. En toe kom daar enige kans om 'n show te speel en skielik het hy en sy nuwe bandmaats net 2 weke om gereed te maak en vandag speel hulle nog steeds saam. So as jou planne vandag nie uitwerk nie, miskien kort jy net die regte mense en 'n sperdatum wat jou omtrent lekker laat sweet. So vandag in die 4de plek, Grimes & Clay Band met Bad Guy.
1: Nummer 4.

0: Dit is hoe country muziek moet klink. Dis die Grimes & Clay Band en Bad Guy vandag vir jou op die vierde posisie op die Bok Radio Country Top 10. Nou kom ons by nummer 3. Nou raak dinge interessant. So Chasey Beckham is vir die tweede week op die Country Top 10. En ek dink hierdie liedjie gaan oor baie meer as wat mense dink. Hy het begin en gesê hy wil 'n liedjie skryf oor sy gunsteling drankie wat old fashioned is. Maar elkeen van ons het iets uit die ou dae wat ons mis. 'N telefoonoproep wat nie eers vooraf met 'n WhatsApp gereël moet word nie. Of foto's wat in 'n album gebly het waarna jy kon kyk en nie tussen 40,000 screenshots verdwyn nie. Of net daai oproep van iemand wat nie meer met jou is nie, nee. Chasey Beckham se old fashioned het eintlik net as 'n skemerkelkie begin en hy wou oor sy gunsteling drankie geskryf het. Maar toe word dit 'n liedjie oor die klein dinge van vroeër waarna mens verlang. En die man skryf sy eerste country nummer 1. 23 het hy heeltemal op sy eie geskryf. So hier is hy vandag op nummer 3. Sy naam is Chasey Beckham met Old Fashioned.
1: Nummer 3.

0: Shoot, dat is nog wel iets wat mij ook mooi beschrijft. I'm not old, I'm just old-fashioned, I guess. Dit is Chasey Beckham vir jou, Bok Radio, Bok TV. Die dinge gaan oor die klein, of die lewe gaan oor die kleiner dinge in die lewe. Ek het die ding geskryf op sociale media ook gisteraand, toe ek vir die laaste keer in, op 36-jarige ouderdom in die bed gaan klim het. Vanoggend toe ek wakker word, is al ekstra pyn in my knie, maar is okay, het kom hierdie jare. Ek is nogal nie iemand wat bang is vir oud word nie. Ek weet nie hoekom nie, ek hou van verjaarsdae, ek dra my jare, dit is vir my lekker, dit is vir my heerlik. Met ouderdom kom wysheid, en ek dink nie mens moet bang wees of skaam wees om oud te word nie, want dit is 'n voorreg. So ja, dit is hoe ek het sien. Dit was die country top 10 gewees en as jy van country muziek hou, jy beter jou kaartjie skryf vir Kip Moore. Hy is in Suid-Afrika, Wimpie het hom gaan optel gister. Ek het met hom gepraat op die foon, toe sê, wag, hier kom Kip. Toe sit hy die foon neer, toe ek neem aan toe Kip al gekom. En hy het hom gekry en hulle is in Pretoria vandag besig met 'n klomp onderhoude en dinge. En teen Saterdag is hy op die verhoog daar by Supersport Park. As jy in die area is, kan jy nog jou kaartjies kry op iTickets. Andersins, wag ons vir hom hier in die Kaap en ons gaan vir hom lekker bederf met al die Kaapse dinge. 2 amper uitverkoopte vertonings by Grand West. Daar is nog enkele sitplekke oor. Ons het extra lower level seated tickets beskikbaar gemaak. So as jy wil gaan kyk, kry jou kaartjies by iTickets. Dis 'n hele dag vol country muziek met Brandon Miles, John Boucher, Spoeg Wolf, en een hele program deur die loop van die dag waar daar gaan optree vir jou. Jy kan daar gaan, tussen die vertonings kan jy uitstap, jy kan iets by Grand West in die restaurante gaan eet, daar so is in die Market Hall is daar stalletjies met kos, lekker Amerikaanse kos en ietsie om te drink vir jou. So dis die hele dag van country muziek en al hierdie kaartjies vir Kip Moore is beskikbaar op itickets.co.za. Dis aan die 23ste en die 24ste Oktober.
1: Westcare Doctors and Dentist Group se specialist huisarts Dr. Jock West nooi jou om persoonlike, toeganklike en moderne gesondheidsorg te ervaar. Van voorkoming en vroeë diagnose tot behandeling en emosionele welstand. Ons bied ook mediese estetiese konsultasies insluit Botox en fillers waar klinies geskik. Telemedisyne is reg oor Suid-Afrika beskikbaar. Besoek www.drjwest.co.za of skakel 021-3 00951.
2: In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek, as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus Roos Garage Doors Cape Town .co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
3: Kor Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 lugsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
4: Bokke Radio, jou klankbaan van lekker lewe.

0: te vergeet. Om weer liefde te vind.
1: Dis die mooiste ene, sy naam is Mire en die sanger is Sean Tait hier op Bok Radio, Bok TV. Nou kyk, ek het vir jou gesê, ons is by ons nuwe ateljee in Groot Visantekraal View winkelsentrum. As jy wil kom kuier, hier is nog niks eintlik om te sien nie. Die hele winkel is leeg, dis nog net die studio wat reg is. Alles is hier binne reg, sodat ons kan aangaan en vir jou elke dag nog

En toe hulle nou sê ons gaan weer staan, toe is ek baie opgewonde daaroor, want ons het nou vir so 6 jaar dalk 'n bietjie meer gesit en uitsaai. En het voel net soos of jy nie die energie kan lekker reg kry nie. En nou dat ons staan, nou besef ek, maar toe ons laas gestaan het, was het 15 jaar terug en ek was soos 22 jaar oud. Dis baie lang terug, ons is nou ouer, so hierdie liedjie kom mooi in, hou bene hou.

Dit is wat ons hier doen in die atelier. Hou bene, hou op Bok Radio, Bok TV. Dit is amper tyd vir die nuus om 11:00. Vereers wil ek vir jou ietsie van Ourike Snell en Rian Benardi speel. Hierdie een is 308, jy is op die beter alternatief.

0: besluiting gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 11:00 in die nuus vanoggend. Eskom waarskei teen verkiesingsplakate op kraginfrastruktuur, waarskuwing uitgereik oor vals werwingsadvertensie en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemôre. Eskom versoek politieke partye, onafhanklike kandidate, ondersteuners, veldtogspanne en advertensieagentskappe om nie verkiesingsplakate, banniere of ander promosiemateriaal op elektriese infrastruktuur aan te bring nie. Die kragvoorsieners sê daar is 'n toename in verkiesingsplakate op kragpale, mini-substasies, transformators en ander elektriese infrastruktuur. Woordvoerder Daphne Mokoena sê mense stel hulself bloot aan ernstige gevaar wanneer al plakate op of naby elektriese infrastruktuur sit of verwyder.
3: Eskom urges all election stakeholders to use only authorized advertising structures and to refrain from placing campaign material on any electricity infrastructure. Members of the public are reminded to always treat all electrical installations as live and dangerous.
2: Stadswane het 'n waarskuwing uitgereik oor 'n valse werwingsadvertensie op sosiale media en kommunikasieplatforms vir 'n bemarkingskoördineerder in Littleton. Die woordvoerder van die metro, Lindela Mashego, sê dit kom nie van die munisipaliteit af nie. Mashego het die publiek gewaarsku om geen geld te betaal vir verdagte skakels te volg of identiteitsdokumente, bankbesonderhede of ander persoonlike inligting in antwoord op die advertensie te verskaf nie.
4: Genuine city vacancies are advertised in newspapers and at www.tshwane.gov.za under job forum and e-recruitment. Always verify an opportunity before applying.
2: Die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid het die betaaldatums vir maatskaplike toelaas vir volgende maand in die aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing gewysig. Ouer persone sal toelaas op 30 Oktober ontvang, toelaas vir gestremdes op 2 November en kindertoelaas op 3 November. Betalings vir toelaas wat onder hersiening is, sal op 5 November plaasvind. Andele Tsona van die agentskap doen 'n beroep op begunstigdes om by die nuwe datums te hou en die vereiste hersienings by te woon.
5: The adjustment is intended to support the smooth administration of social grant payments during the period surrounding local government elections. The agency remains committed to ensuring that eligible beneficiaries receive their grants in an orderly and reliable manner. The adjustment is intended to support.
2: En Suid-Afrikaanse motoriste kan volgende maand verdere brandstofprysstygings verwag, hoewel die jongste ramings laer is as wat aanvanklik gevrees is. Vroeë skattings het daarop gedui dat die prys van petrol met meer as R4 per liter kon styg. Die jongste syfers van die Sentrale Energiefonds dui egter op stygings van ongeveer R1.80 per liter vir petrol en R1 vir diesel. Die ramings is afhanklik van internasionale oliepryse en die wisselkoers tussen die rand en die dollar. Die finale pryse sal teen die einde van die maand deur die Departement van Minerale en Petroleumhulpbronne bevestig word. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.55 teen die dollar, R18.58 teen die euro en R21.94 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,146.10 per fynons en die prys van Brent olie $106.45 per vat. Bitcoin verhandel teen $80,611. Ten slotte net weer die hoofnuus. Eskom waarskei teen verkiesingsplakate op kraginfrastruktuur. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuus bulletin volg om 12 plaaslike nuus om 11:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
6: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voëlkyk-entoesias of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
7: Wanneer dit kom by huisverbeterings, wil jy met iemand werk wat jy kan vertrou. En wanneer dit by jou se vloere kom, is daar een naam wat uitstaan. Flooring Solutions. Flooring Solutions bestaan langer as 20 jaar en is oral bekend vir hul gehalte werk met 'n waarborg. Of dit nou gelamineerde of vinylvloere, regte hout, matte of blindings is, jy kan op Flooring Solutions staatmaak. Besoek enige van ons 4 takke of op flooringsolutions.co.za.
8: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: Radio weer.
9: Kom ons kyk gou wat gaan aan in die weer in die res van die land. So in Kimberley vandag is dit 34, in Oos-London 22, 30 vir Durban, 29 grade in Bloemfontein, 31 in Johannesburg, Pretoria 33 en in Kaapstad sal dit 21 grade raak vandag. Die naweek se weer, jy, dit klink so lekker om dit vir jou te kan sê, dit is die naweek wat op ons wag. Môre in die stad is dit 21, 28 in die Parel, 25 vir Mamesbury en 30 in Mosselbaai. Dan teen Saterdag 16 in die stad en in die Parel met reën en Sondag 15 in die stad en 18 grade in die Parel, gedeeltelik bewolkte toestande. So nie te koud nie, al Saterdag gaan 'n bietjie koud wees, jy moet jou maar jou baadjie aantrek, maar is lekker weer wat op pad is vir ons en ons het die reën nodig. So kom ons hou maar bietjie uit.
1: Radio 4.

So is gestap ek en jy saam op ons lewensreis, nê? 10 tot 12 elke weeksdag, dan kry jy vir my hier en ek probeer jou vermaak tot die beste van my vermoë. Onthou dit is lang geslag is donderdag, jy kan nog steeds jou grappe vir my instuur en dan probeer jy my kry dat ek vandag uit my maag uit lag. Dr. Jock West is op pad, hy gaan met my gesels binnenkort en eers wil ek hier eenetjie vir jou speel. Een klein klippie. Het vat net een klein klippie, dink aan David en Goliath. Groot verskil wat jy kan maak. Klein trappies, klein treekies, net een dingetjie op 'n slag. Hier is Joe Black.

0: Ek vir jou Bok Radio met een klein klippie. Dis 13 minute na 11 in die oggend en jy is op die beter alternatief. Nou dit is Oktober, borskankerbewustheidsmaand en vandag gesels ons met ons specialist huisarts Dr. Jacques West oor borskanker, servikale kanker, eierstokkanker en dan waar vroue met hulle voorkomende gesondheidszorg moet begin. Môre dokter, hoe gaan dit vandag?
1: Môre Lulu, baie lekker in my nuwe plek te wees.
0: Nee, dit is my eerste, jy is my heel eerste onderhoud in die nuwe ateljee.
1: Maar ons sal dit probeer goed doen.
0: Ons gaan definitief. Nou dokter, ons gesels vandag borskanker en allerhande borskankerbewustheidsmaand, maar ons gesels vandag oor allerhande kankers waaroor jy vir ons meer gaan vertel. En my eerste vraag aan jou is, moet 'n vrou haar routine vroue gesondheid direk 'n ginekoloog besoek of kan sy dit by haar huisdokter doen? Ek dink dis 'n belangrike vraag want ek het baie vriendinne wat dit haat om na ginekoloog toe te gaan. So moet hulle eers afspraak maak by die ginekoloog of kan die huisarts, die huisdokter dit ook doen?
1: Ja, dus so dit is 'n baie algemene vraag en ons kan ook kyk na die internasionale tendens. Dit is regtig nie nodig dat jy hoef vir elke ginekologiese prosedur ondersoek te gaan na die ginekoloog toe nie. Want ons probeer holisties na jou kyk en die huisarts is baie, baie goed opgelei om daai goedjies te hanteer. En dan kyk hy ook na die ander dinge wat belangrik is, medikasie wat jy opvat. En ons moet ons hou, ons specialist collega's soos gynekoloog, dermatoloog, ons het hulle baie nodig, maar hulle spesialiseer op goedes wat regtig, wil ek maar amper sê, rarer is. Meer opleiding voor nodig het en die algemene goed soos 'n normale papsmeer en borsondersoeke, ginekologiese ondersoeke moet regtig eerstens na die primêre dokter toe gaan. Dit is hoe dit behoort te wees.
0: Dis hoe dit behoort te wees, ja. Nou wat is die belangrikste dinge van wat 'n vrou oor vroeë opsporing van borskanker moet weet? Daar's baie dinge waarmee gepaard gaan en ek weet sommer baie vrouens skeep hulle self af as dit by hierdie kom. So wat is die belangrikste dinge wat 'n vrou oor vroeë opsporing van borskanker moet weet?
1: Baie goeie vraag. Wel ek sê baie keer vir mense vir die vrouens self, hulle noem dit SBE, self breast examinations is key. Ken jou liggaam en ek stel voor altyd, jy weet, as iemand begin op birth control gaan of sulke goed. Dan moet hulle maar elke jaar by die dokter uitkom.
0: Ja.
1: Jy weet, want is nie net, dis borsondersoeke, dit is op plekke ondersoek wat jy miskien nie sal ondersoek nie. Soos bijvoorbeeld, jy weet, die kante van die bors, onder die arms, jy weet. So wat ek gewoonlik doen is, ek leer die mense hoe, I'm going to show you how to do a self-breast examination.
0: Ja.
1: En raak gemakkelijk met jou lichaam, dat jy weet wat is normaal en wat is abnormaal. En when in doubt, gaan sien jou primêre geneeskundige.
0: Ja, so is Dr. Jacques West. Jy kan vir hom kontak, al die besonderhede is op ons sociale media blad en ons plaas, wekeliks plaas ons oor Dr. Jacques West. Hulle is ook die program borg van hierdie program, tussen 10 en 12, West Care, so allemaal is welkom, patiënte is welkom en Dr. Jacques West deel al sy dinge met ons. Ek wil gou vinnige draai by die winkel maak en ietsie van Wouter van 'n Venter vir jou speel en daarna gesels ons weer met Dr. Jacques West.
2: Waarheen gaan jy vir omvattende sorg vir jou gesin? Westcare Doctors and Dentists Group, Dr. Jacques West en die geassosieerde Westcare praktyke bied akute en kroniese sorg, voorkomende ondersoeke, vra ook oor mediese estetika, insluitend botox en fillers. Maak jou af spraak of vra oor telemedisyne reg oor Suid-Afrika. Skakel 021-300-9551 of besoek www.drjwest.co.za.
0: Looking to take your production to the next level? Think MergeTech Machine Tool Specialists. Since 1991, MergeTech has been powering the South African industry with top quality machine tools. From CNC equipment and laser technology to factory relocations and manufacturing support, MergeTech has you covered. Don't miss the Bok Radio broadcasting live from MergeTech on 22 October from 2 to 6 or from 2 to 4 o'clock. Build on service, driven by innovation and trusted nationwide. MergeTech, keep your business moving forward. MergeTek machine tools and specialists, where the industry meets innovation.
3: Ben kontant terug met Verseker. Verseker kliënte kan of al eerste jaar se premies of tot 25% van hul premies terug in kontant kry na 4 ononderbroke jare. Stem in en voltooi 'n kwotasie by Verseker op jou kar, huis of geboue vir jou kans om R5000 te wen. SMS Verseker na 47014 of besoek Bokradio se sosiale media of webtuiste en klik op die skakel om in te skryf. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV B&V's aanlyn.
4: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart. MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
5: Nee die regte noot, nee die regte tyd. Bok.

0: Hier is ons Sonnekus en hy skree vir jou op Bok Radio Bok TV 22 minute na 11. Jy is op die beter alternatief gesels met Dr. Jonk West hier op Dokters Donderdag. Nou dokter, ons gesels vandag oor borskanker en vrouwenkanker, maar eintlik oor die algemeen ook. En daar is een groot vraag wat baie opkom en baie vrouens dink hulle moet dit nie doen nie. Ek weet nie wat die regte antwoord hier is nie. Dit is hoekom dokter hier is. So die vraag is, moet elke vrou elke jaar 'n pap smeer kry en kan dit ook eierstokkanker opspoor?
1: Die vinnige vraag is, Lelou, pap smeer ondersoeke is vir om servikale kanker te diagnoseer as ook HPV, jy weet wat goedjies veroorsaak, vrouwtjies en so. Weer eens, ek dink die klem val op holisties en primêre geneeskunde. En ons gaan later 'n bietjie praat oor die South African Academy of Family Physicians en spesifiek die South African Family Physicians in private. En daar's baie resources, baie dinge wat vrouens kan leer en hoe hulle die beste kan kry. Maar ek sou sê, holisties gesproke weer, gaan gereeld, as jy iets voel wat jy voel net af is, en spesifiek, jy weet, het kan sê nie maar wees, 'n tepel wat miskien indraai, of 'n afskeiding, of iets onder jou kliere, laat die primêre dokter jou sien, en dan, hy is jou advokaat, en hy sal jou na die regte mens toe stuur. Bijvoorbeeld, party mense sê, ach, ek gaan net vir my mammogramme en dis genoeg. Dit is nie, jy weet, wat ons het bietjie gepraat oor breast augmentation, borsvergrotings, silikon wat lek. Jy weet, die dokter sal vir jou sê, jy moet gaan vir 'n screening mammogram na die ondersoek, of jy moet gaan vir 'n, daar is iets spesieels, 'n diagnostiese mammogram. Nou al is ons, wat ons al met ultrasound kan en artificial intelligence, kan met algoritmes vroeg goedjies opspoor. Familiegeskiedenis is verskriklik belangrik.
0: Ja, veral met veral in dit.
1: Weereens, iets wat jou gynekoloog sal vra 10-1, maar weereens ons kyk die na alles. Ons kyk na die medikasie wat jy op is. Ons kyk na ons ken die ma en die pa en hulle geskiedenis. So baie keer vra ek sien goed, maar ek vra goeders wat ek weet, ek gaan die antwoord voor kry.
0: Ja.
1: So, die ovariale kanker wil ek net sê, dis waar die dokter sal 'n bimaniële ondersoek doen met jou ondersoek, en dis waar die ovariale kankers opgetel word. Maar ek wil amper sê ook, as daar 'n familiegeskiedenis is, daar 'n hoë risiko van suspisie is, 'n pelvic ultrasound of 'n CAT scan. En weer eens, jy sal nie daai goedes weet nie, jy hoef dit te weet nie.
0: En jy gaan dit ook nie voel nie, jy gaan nie weet nie.
1: Dis een van daai, jy weet, soos pankreaskanker, wat ons kry dit te laat.
0: Ja.
1: Maar as ons dit vroeg kry, ek sê altyd in stadium 1 of 2, dan kan ons iets aantrein doen.
0: Ja, ja. Nou, ons het 'n boodskap gekry hier, my regterbors is baie seer, maar dit kom en gaan, wat kan dit wees? My tepel is normaal, ek het jare gelede 'n borsimplanting gehad wat lek. Kliere onder die regterarm is ook seer. Dit is nogal 'n grootte.
1: Ja, so dit is 'n baie belangrike ding weer, as jou primêre huisarts dan jou ondersoek, dan sal hy sê, okay, dit kan miskien silikon wees, of wat se implanting het jy gehad, jy saline gehad, en dan kry jy spesifieke mammogramme vir mense wat borsimplantings gehad het. Dit is nie dieselfde as gewone vrou wat dit nie gehad het nie. So, weer eens, hy sal die ding vir mekaar sit, maar kom net uit daar, moenie skaam wees nie, ek sien vooral, jy weet, ek wat baie in die platteland ook werk, mense wat skugter is, dokters is opgelei om daai goed te hanteer. As jy uitstap, vergeet hulle daarvan.
0: Ja.
1: Daar's niks.
0: Hulle gaan dit nie teen jou hou nie. Hulle vergeet jou heeltemal.
1: Ja, nee, jy dink so, en rarig, bou daai vrymoedigheid op met 'n primêre geneesheer wat jy vertrou en wat jy. Ek het baie keer, as ek vroue pasiënte het, en een van my vroulike kollega dokters is daar, dan sê ek, sê jy meer gemaklik voel dat die vroulike dokter jou misschien ondersoek? Party vrouens sê, nee, ek wil net dis, 'n man nie, okay. Of wat ook al, maar jy, hoever jy meer gemaklik voel, gaan net.
0: Ons gesels met Dr. Jock West. Ek wil hom nog vir 'n klein tydjie by my hou want ons het luisteraars vrae van verlede week wat ons graag wil bespreek. So as jy verlede week die vraag gevra het, kan jy ingeskakel bly. As jy nog vrae het, stuur dit vir my na 074-200-989. Amper die tyd vir die plaaslike nuus, maar net gou 'n bietjie Bellamy Brothers.

0: Jy is op Bok Radio met Lulu.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
0: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 11:30, goeiemôre. Die Wes-Kaapse Onderwysdepartement het kommer uitgespreek oor leerders wat laat opdaag van die matriekeksamen, ondanks 'n goeie begin van die eksamen. Meer as 85,000 voltydse, deeltydse en herhaalde kandidate skryf vir nasionale senior sertifikaat eksamen in die provinsie. Alleer van onderwys Jaco Lont het leerders versoek om ten minste 'n uur vroeër by eksamenlokale op te daag om stres wat veroorsaak word deur vervoervertragings of ongelukke te vermy. En Stad Kaapstad se vennootskap met twee rolspelers help om rioolverstoppings te voorkom en plastiekbesoedeling in riviere en die Oseaan te verminder. Die gooi dit in die asblik, moenie dit afspoel nie veldtog, voed leerders en gemeenskappe op om deur middel van bewusmakingsprogramme op die regte manier van afval ontslae te raak. Die lid van die burgemeesterskomitee vir water en sanitasie, Zahid Badruddin, sê die projek sluit ook skoonmaakaksies op strande en riviere in om waterweë te beskerm en besoedeling te verminder. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 12.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur autonantis.co.za. Autonantis. Al vir 30 jaar is Autonantis deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek autonantis.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Autonantis, op nog baie kilometers saam.
4: Onthou jy daardie warm gemmerkoekie gevoel wat alles net 'n bietjie meer magies maak? En nou kan jy daardie gevoel by Milkyline beleef. Geniet die Bar One gemmerkoekie wafel met 'n romerige sagte roomys, ryk sjokoladesaus, bros Bar One stukkies en 'n strooisel gemmerkoek nostalgie. Alles vir net R69.90. Slegs beskikbaar by Milkyline in die Wes-Kaap. Maak vandag 'n bietjie meer yummy-licious. Milkyline, your feel good celebration station.
5: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernie's West, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
0: Bok Radio. Verkeer.
6: 27 minute voor 12 in die oggend. Kom ons kyk gou wat gaan aan op die paaie. Daar is padwerke. Dit sal op die N7 noordwaarts voor Malibongwe rylaan wees. Die linkerbaan is versper gelaat, so jy moet asseblief net 'n bietjie ekstra geduld daarby sit. En dan 'n ongeluk op Ou Strandfontein weg by Astron Vulstasie. Die nooddienste en die wegsleepdienste is daar ook op die toneel. Baie dankie Western Cape Life Traffic and Safety Alerts.
0: Ook radio. Verkeer. Lekker lach, op 'n donderdag. Dis nu op Bok Radio. Bok Radio.
6: Hoe lekker lach daai ou nou. Ag, jy is op die beter alternatief. Dis Dokters Donderdag en ek gesels met Dr. Jock West, ook die programborg van my program Westcare. Dokter, ons het 'n paar luisteraars vrae ingekry en verlede week ook wat ek sommer vir jou gestuur het en gesê het ons gaan vandag daaroor gesels. En hierdie is 'n kondisie wat vir my dis baie moeilik om uit te spreek. So hierdie vraag was, ek wil graag weet of dokter dalk weet wat die kondisie isolated situs inversus totalitis beteken. My seun is met dit gebore en als is omgeruil, hy is gesond. Ek stuur gou die foto's van sy ekstraale. Sy Tasha het dit gestuur. Dokter, wat sê jy daaroor?
7: So, baie dankie vir die vraag. Dis 'n baie raar, ek wil amper nie sê is 'n illness nie, is net 'n situasie. Mm. En denk aan 'n omgekeerde kombuisie. alles is in die teenoorgestelde kant, maar het werk fantastisch.
6: Ok, dis soos 'n voertuig wat in Amerika is, dis alles in linkerkant.
7: Dis reg, dis 'n goeie illustrasie. Ek het sommer dadelijk ook die extra hulle gesien het, jy weet, die hart is in die rechterkant, die maag is in die rechterkant, maar alles werk fantastisch.
6: Oh, wow.
7: Niks om oor bekommerd te wees nie. Alles is ok.
6: Ai, dis die eerste keer dat ek daarvan hoor. Het lyk net heeltemal ander kant. Dis, hoor die, hoe spesiaal is die kind nie, nee? En dan is daar 'n vraag gewees, wat een van my groot luisteraars gevra het. Sy vrou het breinkanker. En sy het sig in haar een oog al reeds verloor. En hy wil weet, wat is die moontlikheid dat sy nou sig in die ander oog ook kan verloor?
7: Ja. Ja, nee, ek kan verstaan daai vreeslike stres en haar stres, jy weet, want jou voorkoms is ons nou baie belangrik vir al vir 'n vrou. So, die vinnige antwoord is, ek is nie onkoloog nie, ek is 'n spesialist huisarts, en ons werk allemaal as een span saam. En die onkoloog sal nou 'n plan uitwerk, en ek het nou nie die details van hierdie geval nie, maar dit klink vir my soos wat sy nou vertel het, het die borskanker, wat ons nou eintlik vandag oor praat, toe nou te vinnig versprei na die regterkant van die brein toe, na regter oog aangetas, en die man is baie bekommerd dat die linker oog aangetas word, en daar is geen manier wat mens kan sê hoe lang elke, daar is verskillende borskankers, hoe lang dit gaan sprei, dit gaan maar oor die anatomie wat aangeraak word in die brein. Jy weet, so ek dink die claim, die take home message is die plan tussen die huisarts, onkoloog en al die caregivers, en dan weer net emphasize van die caregiver burn-out en support. Ons is allemaal een span om het vaar beter te maak, en dit is die beste antwoord.
6: So dokter, dit is borskankermaand, en vandag het ons nou baie mooi en in diepte oor borskanker gesels. Is daar enige iets wat dokter vir ons vroue wil en moet sê, sodat ons dit vroeg opspoor en, weet jy, nie bang is om dokter toe te gaan nie?
7: Ja, ek dink die belangrikste ding is, Lulu, as mens bietjie net bietjie, soos die Amerikaners sê, if we drill a little bit deeper met self-breast examination, jy weet, dis enige iets wat jy voel wat net anders is in jou lichaam. Jy weet, een nippel wat miskien indraai, wat nie so was voor jy nie. Een nippel wat, of een deel van die bors wat intrek, as gevolg van fibrose, dit moet geadresseer word, dit kan iets wees. Dit is nie altyd net 'n knoppie nie. Jy weet, die eerste dat ons baie voorkomende geneeskunde, soos die breast ultrasounds, en daar is, as jy familiegeskiedenis het, selfs DNA en toetse wat jy kan doen, hulle doen baie van dit in Bloemfontein, wat jy al knoppie wat 1 centimeter groot is, sê hulle is omtrent al 10 jaar al daar.
6: Oh, wow.
7: So kan jy nou net dink wat het sou kon gewees het as ons met spesiale toetse, ondersoeke en goeders gesê het, hoorie so, dis nie 'n diagnose nie, maar kom ons kyk hier nou. Kom ons, let's drill deeper now instead of 10 years later.
6: Yes. Dr. John Quest, is altyd lekker om hom op 'n donderdag hier saam met my in die atelier te hê. Op my verjaarsdag vandag.
7: Baie geluk, Lulu.
6: Ek het
7: onthou verlede week, maar ek het vandag vergeet.
6: Dis okay.
7: Maar ons gaan die kapkyk, so 'n bietjie vir die kapkyk.
6: Ons gaan 'n bietjie van daai kapkyk
7: eet.
6: En ek wil sommer baie dankie sê aan Mug & Bean wat hier in die winkelsentrum is. Hulle het vir my so lekker vet stuk koek gebring en 'n lekker koppie koffie vir oggend, so hulle bederf ons omtrent. Dr. John Quest, baie dankie. Ons maak volgende week op 'n donderdag weer so. Veilig ry en baie dankie.
7: Dankie, Lulu.

0: maracas.
1: Hy maak maracas, dis Snotkop. Nou nog 'n plek waar maracas gaan wees is by die Six Gun Grill Summer Sport Festival, waar jy struktuur aan jou skool se laaste kwartaal sport voorbereiding moet gee. Neem deel aan die Six Gun Grill Summer Sport Festival van 2 tot 8 Desember by Hoërskool Huguenote in Wellington. Laar en hoërskole winter en somersport, alles is by een fees. Die perfekte voorbereiding vir 2027. Kom kry jou spanne wedstryd gereed en sluit die jaar op 'n hoogtepunt af. Registreer nou by summerfestival.co.za, die Six Gun Grill Summer Sport Festival. Tomorrow's heroes today.
2: Dokters en tandartse, word deel van die Westgate Doctors and Dentists Group netwerk. Ons bring persoonlike en moderne gesondheidsorg nader aan gemeenskappe met gesinsorg, tandheelkunde en mediese estetiese dienste, insluitend konsultasie oor Botox en fillers. Pasiënte is welkom. Vra oor afsprake en telemedisyne reg oor Suid-Afrika. Besoek drjwest.co.za of skakel 021-300-9551. Westcare, goeie sorg nader aan jou.
3: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbelkajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbelkajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mecor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Puik brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mecor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
4: Jy is op Bok Radio met Lulu.
1: So het my tyd met jou tot die einde gekom. Baie dankie vir die saamkuier vandag. Dit was regtig lekker en ek wil vir elke persoon baie, baie dankie sê vir elke boodskap wat op hierdie WhatsApp-lyn deurgekom het oor my verjaarsdag. Ek weet sommer ek gaan 'n bitter lekker dag hê. En weet jy, ek het die laaste tyd net 'n, noem dit nou maar 'n mindset. Spreek dit uit hoe goed dit met jou gaan gaan. En dit is hoe dit gaan gaan. Spreek dit uit, so weet jy, vandag gaan 'n lekker dag wees. Baie dankie vir almal se boodskappe. Ek waardeer dit ongelooflik baie. Dis lekker om 37 te wees. Ja man, hier gaat ons. Nou toe, Alberto staan by, hy staan in vir Natisha, en ek hoop jy kuier baie lekker saam met hom. Ietsie van Frans Kook, onthou is donderdag, hy gaan vir jou vertel van wyn, al die lekker dinge van wyn, en dan heerlike musiek tot 12 uur. Lekker dag vir jou, bye bye.
5: Hartelijk welkom by Frans Kook. Het is donderdag en dan praat ons oudergewoonte met ons wyn en kosman, Benny Howard. Goeiemiddag aan jou, Benny.
6: Middag Frans en middag aan ons luisteraars. Ek hoop het gaan met allemaal baie goed. Oktober maand is een baie besige maand in die wynbedryf en dit het inderdaad so begin sommer met die eerste naweek van Oktober toe die Kaapse Wynmakers Gilde se jaarlikse veiling gehou is. Hierdie keer is dit in Kaapstad gehou by die hoofkantoor van Strauss en Kie wat die veiling lokaal as ook die proegeleenthede aangebied het. Nou, dit was weer eens spoggeleentheid vir Suid-Afrika se wynmaak uitnemendheid by die 42ste Kaapse Wynmakers Gilde veiling en werklik waar, wonderlike 2 dae, wonderlike wyne wat ons kon proe en natuurlik baie goeie pryse wat behaal is by verjaar se veiling. Die hoogste sedert hulle begin het in 1982 en die totaal van 18.223.000 rand se wyne is oor die 2 dae verkoop. Nou laat ek net eens vir 'n oomblik stilstaan by al die wyne wat ons kon proe. Dit was werklik waar 'n geleentheid waar ons 58 van Suid-Afrika se heel beste wyne kon proe, beoordeel, gesels en die geleentheid gekry het om met mekaar te praat. En ek moet nou eerlik sê dat daar was onder die 58 wyne 58 briljante wyne vir my. Ek kon nie regtig sê dat die een beter was as die ander een nie. Dit was 'n uitsonderlike geleentheid om ons land se voorste wynmakers te kry wat soveel erns gehad het om hulle beste vaatjie of twee vaatjies te kon botteleer en dan vir die veiling beskikbaar te stel. Natuurlik word al die wyne deur die lede geproe voordat dit by die veiling aangebied word. So daar is 'n baie sterk kombinasie van kwaliteit en natuurlik oordeel van al die wynmakers om seker te maak dat net die beste wyne by die veiling aangebied word. Daar is 'n totaal van 45 van Suid-Afrika se beste wynmakers betrokke by die veiling en lidmaatskap is natuurlik slegs op uitnodiging en dan word dit uitgebrei soos wat dit deur die jare aanstap. Nou kom ons gaan terug na die veiling toe. Ek dink ons moet baie geluk sê aan al ons wynmakers en ons wingerdbou kundiges vir die maak van hierdie spogwyne. Daar was 34 rooi wyne en 22 wit wyne en 2 kap klassiek wyne. Nou al hierdie wyne is natuurlik eksklusief vir die veiling gemaak en het uiteindelik gewys wat is die sterkte van ons topwyne in Suid-Afrika. Hierdie totaal van 2220 kartonne van 6 bottels by 750 ml is verkoop met 'n gemiddelde prys van R1368 per bottel. Dit is nou sonder BTW natuurlik. Nou, dit is vir die eerste keer in 42 jaar van die Kaapse Wynmakersgilde dat witwyne duurder was as rooiwyne. Nou, die tendens sien ons alreeds die afgelope jaar of twee by die veiling waar die witwyne baie vinnig die rooiwynpryse ingehaal het. Maar internasionale tendense wys ook vir ons dat witwyne van hierdie kwaliteit dikwels die prys van rooiwyne verbysteek. So, die gemiddelde witwyn prys per bottel was R1416 per bottel, terwyl die rooiwynprys R1340 per bottel was. So, baie geluk aan ons witwynmakers. Dit was veral die Chenin Blancs en die Chardonnay wat bygedra het dat die witwynpryse so uitsonderlik hoog verjaar was en baie geluk aan hulle. Dan natuurlik die prys wat ons allemaal verwag het vir die hoogste prys van 'n wyn vir jaarse veiling was vir die Molyneux The Gris Old Wine Semillon 2025. 'N Baie spesiale wyn, natuurlik een van die baie min skaars Semillon The Gris cultivars wat ons het in Suid-Afrika, waarvan ons die voorloper is, en dit het die hoogste prys by die veiling behaal teen 'n prys van R110.000 vir 36 bottels wyn. Werklik waar 'n fantastiese prys. En dan die ander witwyn wat besonder goed gevaar het, was die Lismore Venus Viognier 2025. As ons na die rooi wyne kyk, toppresteerders het ingesluit Raal Wyne se Noah Syrah, die Beaumont familie se GG Single Vineyard Chenin Blanc en Leo Passant se Hillside Cabernet Franc baie ook baie goed presteer. 96 van die 263 geregistreerde biers was suksesvol by die veiling met die top 10 veilingkopers wat 2 privaat kliënte ingesluit het, Grootbos en Singita, en dan natuurlik ook 'n baie interessante verkope van wyn aan Bordeaux Index in die Verenigde Koninkryk. 78% van die verkope is deur Suid-Afrikaanse biers behaal met die refs wat afkomstig was van 10 ander lande, die Verenigde Koninkryk, België, Denemarke, Duitsland, Hong Kong, Luxemburg, Nederland, Switserland, die Guernsey-eilande en Australië. So, baie geluk aan ons Suid-Afrikaanse wynmakers met die pragtprestasie en hierdie wonderlike omset van meer as R18 miljoen by hulle veiling. Aanstaande week praat ons oor die Veritas toekennings en daarmee Frans eers uit die baie mooi Kaap groetnis tot aanstaande week.
5: Baie dankie Benny Howard. Volgende week is Benny terug op sy pos.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is 12:00 in die nuus. Die hof beslis in gunste van die ANC oor kandidaatlyste en die geldsaake.

0: Bok Radio Mis. Goeiemiddag. Die konstitusionele hof het in gunste van die ANC beslis in sy geskil met die verkiesingskommissie rakende 181 kandidate uit 6 munisipaliteite wat uitgesluit is van 4 November se plaaslike regeringsverkiesing. Die munisipaliteite Port St. John's, Nkosi Hill, Walter Sisulu en Sondagsrivier Vallei in die Oos-Kaap, Mangaung in die Vrystaat en Umshwathi in KwaZulu-Natal. Regter Ramaka Matapo het die kommissie se besluit tersyde gestel om die party se kandidaatelyste te verwerp. Die maatskaplike sekuriteitsagentskap SASSA het intussen die betaaldatums vir maatskaplike toelaas vir volgende maand gewysig in die aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing. Pensioentrekkers, toelaas word op 30 Oktober betaal, toelaas vir gestremdes op 2 November en kindertoelaas die 3de. Betalings vir toelaas wat onder hersiening is, sal op 5 November plaasvind. Andele Tona van SASSA vra begunstigdes om by die nuwe datums te hou en die vereiste hersienings by te woon. In die parlementêre portefeulje komitee oor maatskaplike ontwikkeling sê die voormalige minister Sisisi Tolashe moet strafregtelik aangekla word. Sy het dan bewering in 2024 onwettig geld van haar voedselassistent se salaris afgetrek. Die staatsdienskommissie het tydens 'n ondersoek bevind die vrou is gedwing om oor 3 maande R37.000 van haar salaris aan Tolashe se dogter te betaal. Voorsitter Bridget Masango sê die bevinding wek ernstige kommer oor nakoming van die staatsdienste wervingsprosedure. Geldsake: die rand verhandel teen R16.52 teen die dollar, R18.55 teen die euro en R21.91 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $81,117. Die prys van goud $4,153, 26 sent per fyn ons en die prys van Brent olie $105.86 per vat. Ten slotte net weer die hoofnuus vanmiddag, hof beslis in gunste van die ANC oor al kandidate lyste. Daar met die einde van die nuus, die volgende hoofnuus bulletin volg om 1, plaaslike nuus om 12:30.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
2: Hey, We Buy Cars. How does it work if I want to sell my car?
3: Well,

0: Wow, that's great.
1: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
3: Wen kontant terug met Verseker. Verseker kliënte kan of hul eerste jaar se premies of tot 25% van hul premies terug in kontant kry na 4 ononderbroke jare. Stem in en voltooi 'n kwotasie by Verseker op jou kar, huis of geboue vir jou kans om R5000 te wen. SMS Verseker na 47014 of besoek Bokradio se sosiale media of webtuiste en klik op die skakel om in te skryf. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV B&V's aanlyn.
4: Bly ingeskakel. Bly bietjie stout.
5: Oh!

0: is Rian Benari daar met lof bijna half 1 hier op jou donderdag middagjes by Bok Radio, Bok TV, wereldwijd bokradio.co.za. En nog een waarschuwing wat uitgereik is, dat Swanee het een waarschuwing uitgereik oor een vals wervingsadvertensie op sociale media en communicatieplatforms vir een bemarkingscoördinering in Littleton. Woordvoerder van die metro, Lindela Mashego, sê dit kom nie van die municipaliteit af nie. Mashego het die publiek gewaarsku om geen geld te betaal nie. Mashego het gewaarsku ook om verdagte skakels nie te volg of identiteitsdokumente, bankbesonderhede of ander persoonlike inligting in antwoord op die advertensie te verskaf nie. Ja, nog een van daardie wat jy heeltemal moet ignoreer, wees maar altyd bedag. Tyd vir jou plaaslike nuus.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
2: Bok Radio, plaaslike nuus.
0: Dit is nou presies 12:30, goeiemiddag. Die burgemeester van Kaapstad, Jordan Hill Lewis, sê die Potsdam rioolwaterzuiveringsproject van 5,2 miljard rand nader voltooiing. Na die opgradering sal Potsdamse suiveringskapasiteit van 47 miljoen liter tot 100 miljoen liter afvalwater per dag gesuiver kan word om die behoeftes van die groeiende metro te voorsien. Woordvoerder van die burgemeester Lyndon Khan sê die opgradering sal ook die gehalte van gesuiverde afloopwater wat in die diep rivier vrygestel word en die Milnerton strandmeer voed, verbeter en die voorsiening van hooggehalte behandelde afvloeiwater vir hergebruik vergroot. In die Weskaapse onderwijsdepartement het kommer uitgespreek oor leerders wat laat opdaag vir die matriekeksamen, ondanks een goeie begin van die eksamen. Meer as 85.000 voltydse, deeltydse en herhaalde kandidate skryf vir nasionale senior sertifikaat eksamen in die provinsie. LER vir onderwijs Jacques Lond het leerders versoek om ten minste uur vroeër by eksamenlokale op te daag om stres wat veroorsaak word deur vervoervertragings of ongelukke te vermy. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 1.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za. Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Otto Nantes natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys. Ga na ottonantes.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Otto Nantes is die plek vir jou. ottonantes.co.za.
3: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slim word.
4: Droom jy van Europa se mooiste bestemmings? Reis saam met Tini Jonker Toere op ons Europese blomme toere, Oos-Europa en die Balkanlande, Italië, die Mediterrane kuslyn, Marokko, Wes-Europa met Andre Rieu en ons gewilde kerstoer. Skakel elke Vrydag en Saterdagoggend in vir Waarheen Volgende met Rian en Elsa op Bok Radio. Besoek tjtoere.co.za vandag en bespreek jou plek vir 'n onvergeetlike reiservaring saam met Tini Jonker Toere.
5: Sukkel jy om jou diere te kry by die veearts vir hulle jaarlikse inenting, medikasie te gee of kan jy net nie jou hond se naels gesny kry nie? My naam is Natisha en ek kom doen dit sommer by jou huis vir jou. Ek bring professionele gesondheidsorg direk na jou huis toe. Laat jou katte en honde ten volle in gerief en veiligheid van jou eie huis inent. Ek bied ook kundige versorgingsdiens aan wat spesifiek vir eksotiese troeteldiere aangepas is. Ek hou jou unieke metgeselle gelukkig en gesond. Gerieflik professionele en liefdevolle sorg by jou huis. Moenie wag nie, stuur nou vir my 'n WhatsApp na 0689105093 om jou afspraak te maak. Minder stres vir hulle, totale gemoedsrus vir jou. Onthou, dit was 0689105093.
6: Waar daar een wolk is, is daar een

'n Super Dame het coming home by nou kwart voor 1 uur op jou donderdag middag. Jy is by Bok Radio, Bok TV. Welkom ook aan jou wat sopas by ons ingeskakel het. Dankie vir jou wat wêreld luister daar by bokradio.co.za. Nou nog 'n brokkie nuus vir jou. Die stroomdiensreus Netflix gaan 6% van sy arbeidsmag of so wat 1000 werknemers aflê, wat die meeste is sedert 2022. Die stap raak hoofsaaklik hulle menslike hulpbron, reg, produk en tegnologie spanne. Netflix medebestuurshoofde Greg Peters en Ted Sarandos hou vol die saakonderneming is gesond, maar hulle moet voorkeur gee aan waar personeel en hulpbronne ingespan word. Mededinging in die stroomruimte raak strawwer met platforms soos YouTube en TikTok wat kykers lok met gratis inhoud wat deur gebruikers geskep is. Dit bied hulle 'n kostevoordeel bo Netflix. Gesels met daar op 074-2000-989, laat weet gerus as jy weet van enige probleme tans op die paaie.

0: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
1: The South African 4x4 and Outdoor Show Weskaap is weer terug. Sandringham, Stellenbosch van 23 tot 25 Oktober. Alles vir buitelewe, kampering en 4x4. Ry saam met meneer 4x4, Andre de Villiers en kom ervaar 'n 4x4 extreme uitdaging. Kunstmark, kroeg en biertuin, Simonsvlei wyntuin, kindervermaak, helikopterritte en kom geniet ons Jimmy Sauce se kunstenaars wat gaan optree. Dagbesoekerskaartjies aanlyn by Open Tickets of by die hekke. Besoek expo.co.za vir meer.

0: man, hy 18 jaar in die huis en nou op pad universiteit toe.
1: Daar is 'n paar voordele hier, Susan. Ons is nou alleen by die huis.
0: O, Gert, jy laat 'n ou dame soos 'n jonge nooi voel.
1: Kom, Susan, ons gaan maar gedraai by Heritage Square, hoek van Vrede en Gladstone straat te Durbanville. Met kos het soof ons nie te reis om avontuurlustig te wees nie.
0: O, ek kan nie wag om met die spaak in ons verhouding terug te sit nie.
2: Brandon Miles, Ivan Rue, Johan Belchuk, Spoegwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende kipoorgitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
3: Bok Radio, jou klankbaan van lekker lewe.

As die klanke finaal van Brandon Miles, Sweet en Bloed is Bok Radio, Bok TV, goeiemiddag. Byna by na tyd vir jou 1 uur nuus, maar vir jou tot daarna toe te neem, is Nicholas Lowe en ek onthou.

0: gelukkig gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 1:00 in die nuus vanmiddag. Hof beslis in gunste van die ANC oor sy kandidaatelyste en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die konstitusionele hof het in gunste van die ANC beslis in sy geskil met die verkiesingskommissie rakende 181 kandidate uit 6 munisipaliteite wat uitgesluit is van 4 November se plaaslike regeringsverkiesing. Die munisipaliteite is Port St. John's, Nkuza Hill, Walter Sisulu en Sondagsriviervallei in die Ooskaap. Mangaung in die Vrystaat en Umswati in KwaZulu-Natal. Regter Ramaka Matupu het die kommissie se besluit tersyde gestel om die party se kandidaat

0: lyste te verwerp. Eskom versoek politieke partye, onafhanklike kandidate, ondersteuners, veldtogspanne en advertensieagentskappe intussen om nie verkiesingsplakate, bandiere of ander promosiemateriaal op elektriese infrastruktuur aan te bring nie. Die kragvoorsiener sê daar is 'n toename in verkiesingsplakate op kragpale, mini-substasies, transformators en ander elektriese infrastruktuur. Woordvoerder Daphne Mokoena sê mense stel hulself bloot aan ernstige gevaar wanneer hulle plakate op of naby elektriese infrastruktuur sit of verwyder. En die Weskaapse Onderwysdepartement het kommer uitgespreek oor leerders wat laat opdaag vir die matriek eksamen, ondanks 'n goeie begin van die eksamen. Meer as 85.000 voltydse, deeltydse en herhaalde kandidate skryf vir nasionale senior sertifikaat eksamen in die provinsie. Die NER vir onderwys Jacques Colont het leerders versoek om minstens 'n uur vroeër by eksamenlokale op te daag om spanning te vermy weens vervoervertragings of ongelukke. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.48 teen die dollar, R18.50 teen die euro en R21.87 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $81,235. Die prys van goud $4,158.28 per fynons en die prys van Brent olie $106.13 per vat. Ten slotte net weer die hoofnuus, hof beslis in gunste van die ANC oor sy kandidatenlyste. Daarom in die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 2, plaaslike nuus om 1:30.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
2: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstyl-handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesiast of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
3: Yes, my ou kyk hoe smart en gemaklik lyk jy nou. Julle nie besig met bou?
4: Ja, toe gaan ek Pride Trusses and Hardware Bellville doen om 'n kwotasie vir dakkappe en boumateriaal te kry. Maar ek kon nie die boerbolklere vir my nie. Perfek vir die warm dae op die bouperseel.
3: En netjies genoeg vir die kantoor.
4: En Pride se aanpaskamers is gerieflik groot. Dan hoef jy nie aanlyn verkeerde grootte te koop nie.
3: Is hulle Saterdag oop
4: tot 1 namiddag en tydens beerkrag. Pride Trusses and Hardware. Ervaar die verskil.
5: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
6: Hou vas jou horens. Dis Bolgeradio.
7: Don't worry. Have a little faith.
8: No, the road gets hard. And you just wanna leave.

Lekker klanke vir jou hier op Bok Radio, Bok TV, goeiemiddag, 074-2099 is die nommer, as jy met my wil gesels daar op WhatsApp, laat weet soms as jy weet van enige probleme, tans op die paie, dis Bok Radio, dankie ook vir jou wat wereldwijd luister, daar by bokradio.co.za, nog lekker muziek op pad, hier op Bok Radio, ek vertel vir jou ook, nou vir jou interessante brokkie nuus van die Suid-Afrikaanse wynprodusente, maar nou is die volgende.

0: Fantastic. Lank of jy daar van die piesangskille. Sê Loosie Dophout is hoe byna 20 minute na 1. Nou, Suid-Afrikaanse wynprodusente is versigtig optimisties oor 'n goeie 2027 seisoen na vanjaar se bo-gemiddelde oes. Vroeë tekens dui op gesonde wingerdgroei en voldoende water. Weerstoestande insluit in die moontlike invloed van El Nino kan egter steeds die oes beïnvloed. Wyn Suid-Afrika se uitvoerende bestuurder Gerard Martin sê dit is nog te vroeg om die moontlike uitwerking daarvan te bepaal en moedig produsente aan om seisonale weervoorspellings noukeurig op te hou. Die bedryf worstel ook met hoë wynvoorrade en swakker vraag wat wins onder druk plaas. As jy pas by ons aangesluit het, jy wonder waar is Natisha. Sy is volgende maandag weer terug en ek wat vir haar instaan tot met Vrydag. Jy nou bespreek vir Bokboot 2027.
1: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
2: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspeel. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewer. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew.
3: Flikker jou voertuig se diensliggie. Kom besoek Goeie Hoop onderdele vir al jou diensparte, olies, remparte, as ook spesialis onderdele op bekende Europese en Japaneese voertuie. Ons verskaf ook koppelaars, suspensie onderdele, auto-elektriese onderdele en alle engine verwante onderdele soos waterpompe, waaierbande en tydreëlstelle. Kom loer gerus na ons wye verskeidenheid werkswinkel toerusting. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele. Jou nommer 1 onderdele winkel.
4: By The Butcher glo ons goeie vleis begin lang voor dit by jou tafel uitkom. Ons vleis word verkry vanaf plase waar diere eties grootgemaak word. Daarna word alles professioneel verwerk en verpak by ons moderne verspreidingssentrum en vars afgelever aan ons winkels. Ons pleis steeds daar die buurtslaghuis wat kwaliteit eerste stel. Vir vars vleis, boerewors, spek en baie meer besoek The Butcher by Brackenfell Corner. The Butcher, die slaghuis in jou buurt.
5: Nee, die rechte nood, nee, die rechte tijd.

0: Lekker gauw ouwe vuur hier op Bok Radio, Bok TV. Don Williams met Tulsa Time. 074-2000-989, ons WhatsApp lijn. Laat weet gerus as jy weet van enige probleme tans op die paaie. Is nou 31.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
2: Bok Radio, plaaslike nuus.
0: Goeiemiddag, die burgemeester van Kaapstad, Jordan Hill-Lewis, sê die Potsdam rioolwaterzuiveringsproject van 5,2 miljard rand nader voltooiing. Na die opgradering sal Potsdamse suiveringskapasiteit van 47 miljoen liter tot 100 miljoen liter afvalwater per dag gesuiver kan word om die behoeftes van die groeiende metro te voorsien. Woordvoerder van die burgemeester Lyndon Khan sê die opgradering sal ook die gehalte van gesuiverde afloopwater wat in die Dieprivier vrygestel word en die Milderton Strandmeer voed verbeter en die voorsiening van hooggehalte behandelde afvloeiwater vir hergebruik vergroot. En Afriforum sê sy jongste landwye patrollies het gelei tot een hegtenisname en die beslaglegging op dwelms, wapens en onwettige alkohol in verskeie gebiede. Die operasie het 178 buurt- en plaaswaargroepe ingesluit wat saam met die polisie gewerk het. Dit het gelei tot onder meer 8 klopjagte op onwettige drankwinkels in Swellendam in die Weskaap. Jacques Broodryk van Afriforum sê die patrollies help om misdaad te bekamp en gemeenskapsveiligheid te verbeter. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 2.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Autonantis.co.za. Autonantis. Al vir 30 jaar is Autonantis deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek Autonantis.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Autonantis, op nog baie kilometer saam.
3: Tegnologie het baie verander van my Bruce Byers daad tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
4: Hi there.
3: Sit aan die swembadpomp.
4: Sure.
3: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
4: I can do that.
3: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar Alexa te danke aan smartsync.
5: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford Family Promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.
6: Agter elke besondere ruimte is daar mense. Mense met 'n oog vir detail. Mense wat materiale verstaan. Mense wat weet hoe om 'n idee in iets besonders te verander. By Life of Stone begin dit by jou visie. Of dit nou reeds 'n volledige plan is of net 'n idee. Met premium klip, deurdagte advies en samewerking met besondere vakmense en spesialiste waar nodig, help Life of Stone om alles bymekaar te bring. Van die eerste idee tot die finale afwerking. Lifeofstone.co.za. Besondere ruimtes, skep deur besondere mense.
2: Bok Radio. Ook op die 4.

0: James Johnston en Alpon met Country is for me. Precies kwart voor 2 hier op jou, donderdag 15 oktober. Bok Radio, Bok TV, aanbetijd van Heinrich, Triple H deploy om saam met jou te keir. Nou, jylle het gevraan, ons het geluister, daar is nou extra sitplekke ingebring vir die Kiepmoer concerte in Kaapstad. Ga nou na itickets.co.za en bespreek by Lower Level Seated Tickets. Tyd raak nou baie min en daar is slegs beperkte aantal sitplek kaartjies beskikbaar, so kry joune nou. Kiepmoer vrijdag 23 en saterdag 24 oktober by Grand Arena Grand West, sien jou daar.
1: Belville, is jy reg vir krag? Welkom by ACDC Express Belville, jou eenstop elektriese supermarkt. Van LED belichting tot sonkrag, kabels tot kraggereedskap, alles wat jy nodig het op een plek. Met meer as 95,000 producte en een netwerk reg oor Suid-Afrika, is ACDC Express gebou om jou krag te gee. By die huis, op kantoor en in jou besigheid. En die beste deel, topgehalte, uitstekende diens en prijse wat werk. Ry vandag nog na ACDC Express Belville in Stikland en sit die krag terug in jou projek. ACDCExpress.com.
2: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
3: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
3: Kontak Bok Radio, Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
4: Bok Radio, jou dagelikse dosis lekker.

Al die strate loop nou leeg hier. Soos die wind waai oor die sand. Ek raak stil as ek dit sien.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker. Dit is nou 2:00 in die nuusmiddag. Twee skepe sink nadat dit naby die Seestraat van Hormuz deur missiele getref is en die geldsaake.
2: Bokradio nuus.
1: Goeiemiddag. Oorskip en vragskip het die afgelope 24 ure die omgewing van die Seestraat van Hormuz gesink nadat 'n afsonderlike voorvalle deur projektiele getref is. Bronne in maritieme veiligheid sê 'n klein houerskip, die GFS Pride, wat onder die vlag van Singapore vaar, het gesink terwyl het deur die route gevaar het en die Cape Dahu, wat onder die vlag van Antigua en Barbuda vaar, het naby die Seestraat gesink. Iran het die afgelope 10 dae sy aanvalle verskerp weens Amerika se versperring van sy hawens en strenger sanksies wat verlede maand ingestel is. Stadswane het 'n waarskuwing uitgereik oor 'n vals werwingsadvertensie op sosiale media en kommunikasieplatforms vir 'n bemarkingskoördineerder in Littleton. Die woordvoerder van die metro, Lindela Mashego, sê dit kom nie van die munisipaliteit af nie. Mashego het die publiek gewaarsku om geen geld te betaal, verdagte skakels te volg of identiteitsdokumente, bankbesonderhede of ander persoonlike inligting in antwoord op die advertensie te verskaf nie. Die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid het die betaaldatums vir maatskaplike toelaas vir volgende maand in die aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing gewysig. Ouer persone sal toelaas op 30 Oktober ontvang,

0: toelaas vir gestremdes op 2 November en kindertoelaas op 3 November. Betalings vir toelaas wat onder hersiening is, sal op 5 November plaasvind. Andele Tjona van die agentskap doen 'n beroep op begunstigdes om by die nuwe datums te hou en die vereiste hersienings by te woon. En Suid-Afrikaanse motoriste kan volgende maand verdere brandstofprysstygings verwag, hoewel die jongste ramings laer is as wat aanvanklik gevrees is. Vroeë skattings het daarop gedui dat die prys van petrol met meer as R4 per liter kon styg. Die jongste syfers van die Sentrale Energiefonds dui egter op stygings van ongeveer R1.80 per liter vir petrol en R1 vir diesel. Die ramings is afhanklik van internasionale oliepryse en die wisselkoers tussen die rand en die dollar. Die finale pryse sal teen die einde van die maand deur die Departement van Minerale en Petroleum Hulpbronne bevestig word. Geldsake: die rand verhandel teen R16.53 teen die dollar, R18.58 teen die euro en R21.94 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,146.10 per fynons en die prys van Brent olie $106.87 per vat. Bitcoin verhandel teen $80,611. Ten slotte net weer die hoofnuus vanmiddag. Twee skepe sink nadat dit naby die seestraat van Hormuz deur missiele getref is. Daar met die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 3, plaaslike nuus om 2:30.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: Radio. We buy cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Bianca is besig, bitter besig. Tussen die kinders se naskoolaktiwiteite, werksprojekte en die aanbou by die huis, voel dit of dinge net nie wil bedaar nie. Sy moet ook seker maak almal bly gesond met alles wat aangaan, maar dis nie altyd gerieflik nie. Dit kan wees. Jou familie het 'n storie agter elke apteeksbesoek. Kom vertel jou storie by jou naaste Arinel gemeenskapsapteek. Ons help graag met die volgende hoofstuk. Arinel, familiewaardes. Waarde vir die hele familie.
2: Hallo, Halfway Tiger Verlei.
3: Hi, ek het 'n Cherry. Kan Halfway Tiger Verlei hom dalk diens?
2: Beslis.
3: Geely, iCar?
2: Natuurlik.
3: Wat van 'n ander fabrikant, buite diensplan? Al het ek hom nie daar gekoop nie.
2: Enige voertuig is welkom.
4: Vir routine dienste en herstelwerk, Halfway Tiger Verlei se dienssentrum 320 Durbanweg is lekker sentraal en weekstal oop van 7:30 tot 5. Halfway Tiger Verlei, enige voertuig welkom, kundige kom standaard.
5: Bly ingeskakel. Bly bietjie stout.
6: Die Triple Eight Show word aan jou gebring deur Cherry Tiger Valley, gedryf deur die Halfway Groep.

It's Crowded House via hier op Bokradio 98.9 FM in die Weskaap wereldwijd, bokradio.co.za. Dank je voor jou Albertus en voor Natisha die week. Hij is morgen weer terug tussen 12 en 2. 15 Oktober 2026, ons kyk wat gaan aan in die wereld. India gaan aan verwagting teen 2027 die wereldse vierde grootste ekonomie word en Japan verbysteek. Die Internationale Monetaire Fonds sê Japan sal vanjaar die vierde grootste ekonomie bly volgens sy nominale bruto binnenlandse produk. Maar in 2027 sal India sy plek inneem met 'n BBP van 4.52 miljard dollar. Van Netflix gaan ongeveer 1000 werknemers aflê luidens se interne memorandum wat Reuters gesien het. Dit kom neer op 6% van sy werkmag. Die grootste deel van die afleggings sal Netflix se produk tegnologie, regs en mense hulpbron afdeling wees, luidens die memo wat Greg Peters en Ted Sarandos, meeruitvoerende hoofde aan werknemers gestuur het. 8 bemanningslede word vermis nadat 2 chemiese tankskepe oornag binne Roemeense gebiedswaters in die Swartsee aan die brand geslaan het. Roemenië se vloot owerhede liewer het nood sy van die tankskip Wine Trader ontvang. 8 van sy 12 bemanningslede word vermis en 4 is veilig. Dit is jou wêreld in 'n neutedop.

0: chicken, okay?
1: Sy sal maandag terug wees, dis Penny met 'n linker lopkrapper. Intussen kan jy vandag incheck so vir oulaas die week op 0742-2989 waar jy jouself ook al in die wêreld bevind. Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand. Jy is by Bok Radio, Bok TV, die Triple H show wat met trots aan jou gebring is deur 'n Cherry Tiger Verlei gedryf deur die Halfway groep. Hy is die naweek in Centurion Super Supersport Park, dan volgende week is hy in die Kaap, dis Kiep Moore, ook met 'n nuwe vrystelling. Jenny Song, goeiemiddag.

Hoop om dit vir jou te bring. Kom ons kyk wat ons later kan maak. Intussen check in 074 2989. Kom ons probeer weer. Goeiemiddag.

0: in, okay?
1: Hey, baie dankie vir die incheck. 0742 2009 89 17 minute na 2. Jy is by die Triple H Show. Lekker om van jou te hoor. Hallo, Bok Radio.
2: Hallo, middag Triple H. Jy moet sal uit laai plek uit. Dankie toch, jy is terug op jy lach. Weet jy, ons doen elke ochend van ons opstaan tot hier laat middag toe. Kyk ons net Bok TV.
1: Baie dankie.
2: En om so te sit en toe nog bestaan en was jy van die lig af ook. Het was sieldoorend geweest hoor. Goed om julle te sien, het lyk baie mooi aan die studio van julle. Wacht net vir stoele vir julle hoor, is nog nie afgelever nie. Lekker dag hoor, bye.
1: Bring aan stoele, dankie, lekker dag vir jou. Ja, frustratie is groot, maar dankie vir jou en jou geduld. Middag, Jaco van uit die Vrystaat, jy deel jou verjaarsdag met Lulu vandag. Lulu, jy het ook baie, baie lekker verjaar vandag, geniet het. Jaco, wat ook daar vir jaar vanuit die Vrystaat. Geniet het, my vriend. Hallo, Bok Radio.
3: Middag, André. Hoop het gaan goed met jou. En stek my net in. En laat weet alles van Honkie Dorie met ons. En hierdie koue, winderigachtige Frans. Groete, Sonja.
1: Dankie vir jou, Sonja. Ek hoop het gaan goed met die klein ding, Sonja, wat na die dag oma geword het. Ek hoop het gaan goed met die klein ding. Lekker dag vir jou, Sonja, groet vir allemaal daar in Frankrijk. Hallo Heinrich, checking in vanuit my mobile office. Ek vertrouw dat het gaan goed met jou. Baie, baie dankie vir jou, Irene. Jy moet een lekker dag verder hê. Dis die injects, dis die inloer. Kort en krachtig. Dankie vir jou. Welkom by die Triple H Show. Well,

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus. Dit is nou 2:30, goeiemiddag. Die Weskaapse bloeddiens doen opnuut 'n beroep op kampenaars om die geskenk van liefde te gee deur bloed te skenk. Die diens poog deurlopend om voldoende voorraad in alle bloedgroepe te handhaaf. Enige persoon tussen 16 en 75 wat 'n gesonde lewenstyl handhaaf, kan moontlik kwalifiseer om bloed te skenk en word versoek om so gou moontlik hul naaste bloedkliniek te besoek. In die Weskaapse onderwysdepartement het kommer uitgespreek oor leerders wat laat opdaag vir die matriek eksamen, ondanks 'n goeie begin van die eksamen. Meer as 85,000 voltydse, deeltydse en herhaalde kandidate skryf hul nasionale senior sertifikaat eksamen in die provinsie. LER van onderwys, Jaco Lont, het leerders versoek om ten minste 'n uur vroeër by eksamenlokale op te dag om stres wat veroorsaak word deur vervoervertragings of ongelukke te vermy. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 3.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Ontinantis.co.za.
3: Benodig jy 'n nuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Ottonantis bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na ottonantis.co.za of skakel 021-872-7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Ottonantis.co.za.
4: Die jaarlikse Craft Expo Bellville Kersmark word gehou vanaf 29 September tot 17 Oktober in die NG Kerk Bellville Westsaal, 8ste Laan 10 Boston. Dis die ideale plek om nou al jou kersinkopies te doen met 'n reuse verskeidenheid handgemaakte geskenke. Die Craft Expo restaurant bedien heerlike oggend, middag en aandetes. Die mark is oop weksdae van 9 tot 7 namiddag en saterdae van 9 tot 5 namiddag. Vir navraag skakel 083-285-4782.
1: Jou premium klankervaring. Bok Radio.

0: Klanke van Zoe vir jou hier op Bokradio met Insecure. Meisies, 10 voor 3 by Bokradio. Geen verkeersnuus op hierdie stadium, vry vloeiende verkeer op alle hoofroutes. Ons hou vir jou 'n oogie uit wat dit betref. Maar nie net die beste musiek vir jou hier op Bokradio. Hierdie van Paul McCartney and the Wings, Band on the Run. Goeiemiddag.
1: Triple H show with Heinrich Duplohey.

0: Als je in wat jij wil heen, jou nie wil heen.
1: Als je in wat jij wil heen. Dit word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Bokradio hooftrekker.
3: Het is nou 3:00 in die nuusmiddag. Hoofie kan gevra om verligting aan alle betrokke partye te bied na ANC hofoorwinning en die geldsaake.
2: Bokradio nuus.
3: Goeiemiddag. Die Afrika Mayebuye beweging sê die verkiesingskommissie moet dieselfde verligting aan alle politieke partye bied wat benadeel is deur probleme met aanlyn stelsels vir kandidaatbenoemings. Die konstitusionele hof het die ANC tegemoet gekom oor 181 kandidate wie se besonderhede wel vasgelê is maar nie finaal ingedien is nie. Woordvoerder Sydney Beloy sê die OVK moet die hofuitspraak regverdig toepas en alle kwalifiserende kandidate kans gee om aan volgende maand se plaaslike regeringsverkiesing deel te neem. Suid-Afrikaanse wynprodusente is versigtig optimisties oor 'n goeie 2027 seisoen na vanjaar se bo-gemiddelde oes. Vroeë tekens dui op gesonde wingerdgroei en voldoende water. Weerstoestande insluit in die moontlike invloed van El Nino kan egter steeds die oes beïnvloed. Wyn Suid-Afrika se uitvoerende bestuurder, Gerard Martin, sê dit is nog te vroeg om die moontlike uitwerking daarvan te bepaal en moedig produsente aan om seisonale weervoorspellings noukeurig dop te hou. Die bedryf worstel ook met hoë wynvoorrade en swakker vraag wat wins onder druk plaas. En die regering sê ekonomiese groepering en landelike vroue speel 'n belangrike rol in voedselproduksie. Werkskepping en die groei van plaaslike ekonomie. Dit is vandag internasionale dag vir landelike vroue. Die regering bied ondersteuning deur landbouprogramme, grondhervorming, saakbefondsing en vaardigheidsopleiding en brei ook opleiding in digitale vaardighede uit om vroue te help met toegang tot markte en finansiële dienste. Woordvoerder William Beloy sê die grondtoekenningsbeleid mik na 50% toekenning aan vroue. Geldsaake, die rand verhandel teen R16,54.

0: teen die dollar, R18.58 teen die euro en R21.94 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,145.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $106.54 per vat. Bitcoin verhandel teen $80,611. Ten slotte net vir die hoofnuus, OVK gevra om verligting aan alle betrokke partye te bied na ANC hofoorwinning. Daarom in die einde van die nuus, die volgende hoofnuus bulletin volg om 4, plaaslike nuus om 3:30.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
2: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voorkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
3: Jy wil ruimte hê, krag hê en slimmer ry. Ontmoet die nuwe Chery Tiggo 8 PHEV. Hierdie inprop superhybride SUV wat jou verder vat met luukse afwerking, gevorderde tegnologie en plek vir die hele gesin. Ry elektries wanneer jy kan en petrol wanneer jy wil. Chery Tiggo 8 PHEV. Nou beskikbaar by Chery Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfwaycherry.co.za.
4: Wat soek ouers en kinders in 'n skool?
5: Om op my eie tempo en manier te leer.
6: Deur tegnologie te kan gebruik vir skooltake, soos ek doen vir enigiets anders.
7: In 'n wêreld wat elke dag anders lyk en daarom die andersheid van individue ook moet raak sien.
8: En my as ouer gemoedsrus sal gee dat dit wat my kind vandag leer, wel môre relevantie sal hê.
9: Mos wêreldwyd is die bekostigbare aanlyn tuiskool wat jou kind vir die toekoms voorberei. Besoek moswêreldwyd.co.za.
10: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
11: I've watched other towns fall apart. Beaufort Wes had 5 mayors. Neisner stopped working entirely. Small parties fighting each other, while the people who live there got nothing. Where I live, things work. There's water in my taps. The lights stay on. The rubbish gets collected. The Democratic Alliance has made real progress here. I want to protect that progress, not gamble it away by voting for a small party. So this election, I'm voting DA to keep our town working for all.
10: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bok Radio, sy omroepers en sy personeel nie.
12: Hou vas jou horens. Dis Bok Radio.
3: Die Triple Eight Show word aan jou gebring deur Chery Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 3:30, goeiemiddag. Die Wes-Kaapse Bloeddiens doen opnuut beroep op Kaapenaars om die geskenk van liefde te gee deur bloed te skenk. Die diens poog deurlopend om voldoende voorraad in alle bloedgroepe te handhaaf. Enige persoon tussen 16 en 75 wat 'n gesonde lewenstyl handhaaf, kan moontlik kwalifiseer om bloed te skenk en word versoek om so gou moontlik hul naaste bloedkliniek te besoek. En Stad Kaapstad sê 'n vennootskap met rolspelers help om rioolverstoppings te voorkom en plastiekbesoedeling in riviere en die oseaan te verminder. Die gooi dit in die asblik, moenie dit afspoel nie, veldtog voed leders en gemeenskappe op om deur middel van bewusmakingsprogramme op die regte manier van afval ontslae te raak. Lid van die burgemeesterskomitee vir water en sanitasie Said Badruddin sê die projek sluit ook skoonmaak aksies op strande en riviere in om waterweë te beskerm en besoedeling te verminder. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 4.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otonantis.co.za. Otonantis! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na otonantis.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by otonantis.co.za.
4: Wen kontant terug met Verseker. Verseker kliënte kan of hul eerste jaar se premies of tot 25% van hul premies terug in kontant kry na 4 ononderbroke jare. Stem in en voltooi 'n kwotasie by Verseker op jou kar, huis of geboue vir jou kans om R5000 te wen. SMS Verseker na 47014 of besoek Bokradio se sosiale media of webtuiste en klik op die skakel om in te skryf. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV B&V's aanlyn.
5: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bokradio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blaar, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andrie Jet, Lia Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bokradio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
1: Bokradio, jou buurman luister ook.

0: Ek moes ek wou ek sou so sê Ivan Roo vir jou hier op Bok Radio.
1: Mark has been burning it at both ends the last few weeks. The long work hours, family birthdays and changing weather has meant his diet has not been optimal. He knows he's too busy to handle any setback, but woke up this morning with the dreaded gout. What now? Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.
2: Jy wil meer hê uit elke rit. Meer krag, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis hoekom die nuwe Chery Tiggo 7 PHEV nie net aandag trek nie, maar ook erkenning kry. Benoem as kar van die jaar finalis en bekroon as Top Gear se Eco Warrior van die jaar. Met gevorderde superhybride tegnologie kry jy die beste van twee werelde. Minder brandstof met die krag om te gaan waar jy wil. Chery Tiggo 7 PHEV. Slim ry begin hier. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfmycherry.co.za.
3: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
4: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 maart. MSC Harmonia van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google bokboot vir meer.
5: Bok Radio 989 FM.
0: Dis Bok Radio, bijk ons 10 voor 4, ek volstaan op hierdie donderdag. Sterkte vastbijt vir die rest van die week. Baie dankie aan Chery Tygervallei, gedryf dier die halfvuigroep die trotse borg van die program. Uitklok, staan by.

Johannesburg gewerkste, is Hollywood in Kaapstad. Die jollers bly laat wakker, vooral hier in die goudste. Maar as jy by die robot stop, hou weer lande worde, geld vir brood en sop. Toe achterdog sy kop uitsteek, die stadse ritme val. Op soek na melk en jinnen, staan die kinders gaal. Daar spinners wat wil wegloop, verloorder sonder tal. Maar jy stap in die straat, ou mat, die mense maak jou mal. Ja, jy stap in die straat, ou mat, jou deure alles toegemaak. Jou planne het nou opgeraak, jou beker leeg gemaak. Ja, jy stap in die straat, ou mat, die spore wat jy achterlaat. Die woorde wat jou mond verlaat, die praat bly meestal praat. En praat is nou te laat. Man se oe kal gestroom, te koop vraai na oe. Waarvan is die hart dan vol, dat die mond so leeg loop. En woorde wat die wijs is deel, word daar nog een kaart gespeeld. Lang al een te veel. Bou bieren tussen bieren, maar die mense is te bang. Vir die skelms in die straten en die totsies in die gang. Die stilte is te stemmig, die grimmigheid is troef. Hoe lang moet die mense wacht voor een man in een pak een plan sal maak? Ja, jy stap in die straat, ou man. Jou deure alles toegemaak, jou planne het nou opgeraak, jou beker leeg gemaak. Ja, jy stap in die straat, hou maak, die spore wat jy achterlaat, die woorde wat jou mond verlaat, die praat bly meestal praat. Dis tyd vir planne maak.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Is nou 4 uur in die nuus. Parlement bekommerd oor swak vordering met internet tekens, waarskuwing uitgereik oor vals werwingsadvertensie en jou geldsaake.
1: Uitklok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Jan Sims. Die parlementêre portefeulje komitee oor kommunikasie en digitale tegnologie is bekommerd omdat minder as die helfte van die openbare diensinstellings wat internetverbinding moes ontvang tot dusver verbind is. Die Spectrum veiling het 5 suksesvolle beurs opgelever, Vodacom, MTN, Telkom, Liquid en Rain, aan wie die taak opgedra is om openbare diensinstellings aan die internet te verbind. Slegs Telkom, Vodacom en Liquid het teen morgen die minimum verbindingsdrempel van 65% bereik. Die komitee sê operateurs moet aanspreeklik gehou word omdat hulle nie hul lisensieverpligtinge nagekom het nie. Eskom versoek politieke partye, onafhanklike kandidate, ondersteuners, veldtogspanne en advertensieagentskappe om nie verkiesingsplakate, banere of ander promosiemateriaal op elektriese infrastruktuur aan te bring nie. Die kragvoorsiener sê daar is 'n toename in verkiesingsplakate op kragpale, mini-substasies, transformators en ander elektriese infrastruktuur. Woordvoerder Daphne McQuena sê mense stel hulself bloot aan ernstige gevaar wanneer hulle plakate op of naby elektriese infrastruktuur sit of verwyder. Stad Tshwane het 'n waarskuwing uitgereik oor 'n vals werwingsadvertensie op sosiale media en kommunikasieplatforms vir 'n bemarkingskoördineerder vir Littleton. Die woordvoerder van die metro, Lindela Mashingo, sê dit kom nie van die munisipaliteit af nie. Mashingo het die publiek gewaarsku om geen geld te betaal vir verdagte skakels te volg of identiteitsdokumente, bankbesonderhede of ander persoonlike inligting antwoord op die advertensie te verskaf nie. En die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid het die betaaldatums vir maatskaplike toelaas vir volgende maand in die aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing gewysig. Ouer persone sal hul toelaas op 30 Oktober ontvang, toelaas vir gestremdes op 2 November en kindertoelaas op 3 November. Betalings vir toelaas wat onder hersiening is sal op 5 November plaasvind. En die Letsona van die Agentskap doen beroep op begunstigdes om by die nuwe datums te hou en die vereiste hersienings by te woon. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.50 in die dollar, R18.49 in die euro en R21.87 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,146.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie is $106.

0: 44 sent per vat. Bitcoin verhandel teen $81,062. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Parlement bekommerd oor swak vordering met internet teikens. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 5.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: is musiek van The Killers. Dit is Human, wat ons tijd saam afskop vandaag.
1: Are we human? Or are we dancers?
0: Sê baie dankie aan Triple H Deploy vir die lekker song. Kairie man is morgenmiddag tussen 2 en 4 saam met jou. Vanaf is het tijd voor Eindklokke Zian en Jaco in jou geselskap tot met 7 uur. Ek sê vir jou goeiemiddag, jou lekker mens.
2: Hallo my vriend, hoe gaan het?
0: Oh, uitstekend, hoe gaan jou?
2: Lekker om terug te wees.
0: Dat is lekker om jou te. Jaco is in vir Monique, wat lekker al reeds in Pretoria is. Hulle is al in Centurion, of Churras. Lyk maar ek enigste persoon wat het so gedoop het.
2: Hy is.
0: Een of twee ander Churrasiens.
2: Wat op aarde is dit?
0: Mense van Centurion, asof hulle sal weet wat het is. Maar ons vir Jaco, ons gaan morgen vir Jaco en vir Etienne he, want ek klim morgen op een erie en sluit by die manne aan. Ek heb morgen, wel oor morgen aand, by Supersportpark in Pretoria. Maar vir vandag, baan ek kom vir jou, ek en Jaco het een paar interessante dinge, wat op jou wacht vandag.
2: Maak vast jou sitplek, God. Jy is in vir die ding.
0: Asseblief, want ons het vir jou baie belangrike vraag. Wanneer kom by persoonlike items?
2: Ja.
0: Hoe geneig sê jy om te deel? As daar iemand in die nood is. Ons het julle paar weke terug toe ons gesels oor, as iemand kom klop aan jou deur en veel vraag, kan ek asseblief jou badkamer gebruik?
2: Dit het ek gehoor, ja.
0: Yes, vandag is dit nou persoonlike items. As jy by, sê dit maar, jy is by 'n kamp, of in ons geval, soos nou hierdie week, die naweek, jy is weg, by besigheidstrippie, of man het weg, saam met die familie, en jy het moontlik iets vergeet.
2: Maar jy maak het nou makkelijk, nee, want as jy saam met familie gaan, dan maak het die scenario so'n bietjie anders. Nee, so kom ons, wil jy nie maar net vir die luisteraars vertel waar hierdie vandaan kom nie?
0: Ek probeer nog moed by mekaar skap, so ek sal vir jy vertel wat met my gebeur het vandag, en dit is, ek dink, elke liewe persoon se nachtmerrie, wanneer het kom by in die publiek wees, en ordentlik jou goed pak vir die dag of vir die naweek, so laat ek eers bykie moed by mekaar skrap, en dan sal ek vir jou vertel wat gebeur het, of dalk doen ek nie, dalk chicken ek uit, so.
2: Dalk vertel ek hulle.
0: Ja, jy weet te veel.
2: Ek weet ongelukkig precies wat gebeur het, wel nie 100% wat gebeur het, maar wil ook nie weet nie, maar ja.
0: Wel, jy gaan bly ingeskokkel, ons kyk het gaan oor jou pa, he.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg specialiste. Verkeer.
2: Nou ja, as jy op die paai is, het ek vir jou so bietjie verkeersnuus. Ons het 'n motorvoertuig ongeluk op Koebergweg, daar in Milnerton. Dit is baie naby aan die Centerpoint winkelsentrum. So as jy in daai omgewing is, wees asseblief op die uitkyk. Dan ook vroeger was daar 'n verslag gewees rondom 'n trok wat gebreek het by Solaris Pas, daar op die N2 uitgaande, en het lyk vir my, dis aan die onderkant van die pas is het toegemaak, en dan Zian het ons ook een voice note gekry, vanaf een luisteraar, wat ons graag wil deel, so as jy op die paai is, luister asseblief hierna.
4: Jo, Zian, net hier so as jy die kaaf uitdruip by Marine Drive, daar het nou een sakkie sand geval, en dit stop nou die hele kaapse verkeer. Al die tortelduifnekjes moet nou eers gaan goed check hoeveel sandkorrels lê aan die pad. My mens, ek verstaan hier die Kaapse verkeer. Maar ja, dankie.
2: Daar het jy dit, daar is een sak sand, lyk het vir my daar by Marine weg, so as jy na omgeving is, wees asblief by uitkyk. Enige ander nuus, 074-2099.
3: Uitklok, verkeer.
5: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit een span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
6: By The Butcher glo ons goeie vleis begin lang voor dit by jou tafel uitkom. Ons vleis word verkry vanaf plase waar diere eties groot gemaak word. Daarna word alles professioneel verwerk en verpak by ons moderne verspreidingscentrum en vars afgelever aan ons winkels. Ons bly steeds daar die buurtslaghuis wat kwaliteit eerste stel. Vir vars vleis, boerewors, spek en baie meer, besoek The Butcher by Brackenfell Corner. The Butcher, die slaghuis in jou buurt.
7: Wen kontant terug met Verseker. Verseker kliënte kan of al eerste jaar se premies of tot 25% van hul premies terug in kontant kry na 4 ononderbroke jare. Stem in en voltooi 'n kwotasie by Verseker op jou kar, huis of geboue vir jou kans om R5000 te wen. SMS Verseker na 47014 of besoek Bokradio se sosiale media of webtuiste en klik op die skakel om in te skryf. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV B&V's aanlyn.
3: En pop, pop, pop, pop, die speakers, Bulk Radio.

0: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Rose Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
1: Zai, dit is sporttyd. Johan Ferreir, my vriend vir die eerste keer vanmiddag. Hallo daar.
2: Hallo, Sian, hallo, Jaco, hallo aan ons luisteraars. Ja, baie dankie, dit is 'n voorreg om weer terug te wees en bietjie sport te gesels. So kom ons begin en ons praat cricket sake. Die tweede toetswedstryd tussen Suid-Afrika en Australië is op pad. Ons is in Kaberga in die Oos-Kaap nadat Suid-Afrika die eerste wedstryd van die reeks in Durban verloor het. En jy kan verwag, daar is 'n paar veranderings. Die groep is bekend gemaak, nog nie die span nie. En ongelukkig Kirsten Stubbs betaal die prys vir sy swak vorm in die langer formaat. Ek meen, as jy kyk, ongelukkig, cricket is 'n statistiek spel, die nommers jok nie, en hy het enkel syfers in 11 van sy laaste 17 beurte gemaak. Enkel syfers nie genoeg nie. So hy word vervang deur Matthew Breedske. Matthew Breedske is miskien meer 'n specialist eendag speler in tans, maar hy het absoluut die vermoë om groot cricket te speel vir Suid-Afrika en toets cricket ook. En Ryan Rickleton ook, ongelukkig geen verrassing nie. Ryan Rickleton sal extra verantwoordelikheid kry. Hy moet die paltjie wagter handskoene aantrek in Calverine se plek. Calverine is in die groep, maar hulle het reeds gesê Ryan Rickleton sal die paltjie wagter verantwoordelikhede ook oorneem. So die groep dan nou, soos hy nou staan, is Themba Bavuma, Marcus Ackermann, David Benningham, Matthew Breedske, Corbin Bosch, Gerald Coetzee, Simon Hamer, Marco Jansen, Keshav Maharaj, Aiden Markram, Jan Mulder, Senioran Mutusami, Anrich Norkee, Dane Patterson, Kagiso Rabada, Ryan Rickleton en Carl Verheyne, en een mens glo en vertrou dat Kagiso Rabada ook sal speel as hy fiks is. Ek dink dit hy behoort nou te wees, so dit sal ons ook versterk, belangrike wedstryd wat op pad is. Die Bulls afrigter Johan Ackermann het 'n klomp veranderings aan sy wedstrydspan gemaak vir hulle kampioenebeker in eerste wedstryd teen Stad Fransy, dit is by Loftus Versveld, en Luan Gilomee het dan nou amptelik sy skuif vry. Hy is nou 'n rukkie al in Pretoria, 'n paar weke, maar amptelik in die Bullspan vir die eerste keer. So Luan Gilomee wat heel agter sal speel vir die Bulls die naweek, met Sebastian de Klerk op regter vleuel, Sango Kamlashe op buite center, Harold Foster langs hom, Cheswell Houston linker vleuel, Andre Pollard en Paul de Wet is jou skakelpaar die naweek, Cameron Hannekom op 8, Alwies Louis, die kaptein in die 7 trui, Marco van Staden, J.F. van Heerden, Kobus Wiese, Kuta Mkunu, Jan-Hendrik Wessels en Alu Chwakpeni is die beginspan vir die Bulls. So hy lyk baie anders, maar jy het slaankracht van die bank af, Embrous Papier bijvoorbeeld wat kan opkom, Johan Grobbelaar, Gerard Steenekamp, dat is baie ervaring, en Billy Leroux, natuurlijk ook wat die Bulls op enige gegeven tyd kan opstuur as dit nodig is. Laastens van my kant af, die eerste sportverslag is golf. Ons maak 'n draai by die DP Wereld Tour se Indië Kampioenskap en dit is Niklas Nørgaard wat voor is met 'n 6 onder baan syfer na 18 partytjies. Hy is klaar vir die dag. Eugenio Chikara, Thomas Detry en Tom McGibbon is in die gesamentlike tweede posisie met 'n 5 onder baan syfer. Stel is afgelas en sal môre weer hervat. Dis wat ek het vir sport, volgende een om 5:30.
1: Laat my vriende ons gesels dan. Cheers.
2: Cheers.
0: Uitklok Sport. Die sportbrug is geborg deur Rose Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
3: Soek jy nou 'n motorhuisdeur? Kom gerus na Rose Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en meranti panele te besigtig of besoek ons by rosegaragedoorscapetown.co.za. Vir meer as 20 jaar is Rose Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Rose Garage Doors Cape Town, Garage Deure wat jou bure jaloers maak.
4: Ag lief, vat my Thailand toe.
5: Nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek gaan jou regte olifante wys in Botswana.
4: Oh, Maar dis mos overseas.
5: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef eers was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
4: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
5: Mm, en daar's 'n lekker braai vir papa.
6: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
7: Hou vas jou oorings. Dis Bok Radio.

0: Ja, net die beste vir op jou beter alternatief is Leonard Skinner en Free Bird. 20 minuten voor 5 jou Bok Radio Bok TV. En die is iClock, Zian en Jaku som jou tot en met 7 uur. En ons gesels vandag oor persoonlike items leen.
1: Mm-hmm.
0: Want ek het vir so oomblik daai gekontempleer in die gym vandag. Want ek het my onas by die huis gelos.
1: Mm. Ek wil net vir die luisteraars vra om asseblief aan my te dink, want dit gaan een baie lang paar ure wees in die atelier. Ek is net blij dat Bok TV is nie altyd aan, terwyl ons nie praat.
0: Wat kan ek fysisk moontlik aan jou doen vir die volgende 2.5 uur?
1: Goed, so ons gaan dan maar nie daar gaan nie, maar in elk geval, luisteraars, ek kom interessante boodskap en is een luisteraar wat gevraad, ek nog nooit by een restaurant geëet het nie.
0: Mm-hmm.
1: Ek doen, maar by plekke wat hulle glas en hulle eetgerei was.
0: Hulle het seep en hulle het warm water, heel moontlike dishwasher.
1: Ja.
0: So ons vraag vir jou, hoe ver gaan jy? Hoe ver sal jy gaan as iemand, dalk is het een wilde vreemdeling, dalk is het iemand wat jy ken, iemand in jou familie, as hulle vir jou vraag vir een persoonlike item om te deel? Iets is een tandenborsel, iets is een ontie, en weet ons allemaal vergeet, maar soms baie belangrike goed, en as ek nou vanavond gaan pak, vir die naweekstrippie, na Churras toe, gaan ek seker maak, alles is daar, soos wat het moet wees.
2: Hallo julle.
0: Sê Bella.
2: Het jy nie so van tybel wie? Zianie is weird.
0: Dat is waar.
2: Maar alright. Nee, in matriek het ons rugby toer gehad, in Nelspruit, en ek het stit gespeel, so obviously lekker groot, en toe het ek in die eerste helfte my rug seer gemaakt, ek moest afgaan, en die ou wat my moest vervang, het toe nou nie a shot nie.
0: Oh, rookie mistake.
2: En ja, hy is toe bykie kleiner as ek, en hy moest my broek vat. Toe moest ek vir die hele dag daar rondloop in my onderbroek, want ja, daar was niks anders te beskikbaar.
1: Ons is nie blij dat jy daar gehad.
0: Ja. Dit is baie belangrik. Jy weet, enige context van jou dagelikse lewe is ontie belangrik, maar dit is nog meer belangrik op een rugbyveld, want ons het al gesien wat gebeur met broeke. Broeke word afgetrek en soms hou die gare nie.
3: Zian, Jaco, ek hy weer.
0: Hallo.
3: Ek onthou nou net hierdie ene gauw, baie vinnig, ons was by my broers getrouwe gewees, en ons was hier in die Kaap, in die hotel gewees, en my vrou het so een swart nommerkie wat sy wil dra, en nou natuurlijk so mooi swart G-stringkie wat sy nou wil aantrek, en toe dit nou by die aantrek kom en so aan, en toe sy so optrek, toe breek hierdie ding aan die kant, en hier staan sy, en gelukkig, binnen my tas het ek een swart jockey gehad.
0: Oh.
3: Toe leen sy die swart jockey.
1: Flying.
0: Ek voel nou bykie warm hier binnen.
1: Dit is baie warm, en ek moet sê, ek weet, dit is my so, ek denk dat het familie is, dan is dit so bykie van een ander situasie, maar een wild vreemdeling op te stap na iemand in die gym toe en vraag, jy heeft my extra onderbroek. Dit is net soos, nee, mens doen dit.
0: Jy gaan die ou nooit meer sien nie.
1: Maar ek het ook nou uitgevind dat ek het baie weird mannelike omroepers vriende in die plek, want julle doen weird goed.
0: Wel, as jy nie vrou nie, gaan jy nie kry nie.
4: Goeiemiddag Zian en Jaco. Tot onlangs het ek het nie geweet nie, maar ek wil nie een suikerpot met jou deel nie. Ek was in een vergadering waar een ou lepel gevat het en hy die natlepel in die koffie gedruk en toe die koffie ingegooi in sy beker en toe lek hy die lepel af en sit dit in die suikerpot en vat vir my lepelkie of twee suiker en toe sit hy die lepel terug in die suikerpot. Toe sê ek vir moerie, wacht, ek verstaan nie hier en sê, ja, hy wil nie die koffie nou, die koffiekorrels nou in die suikerpot kry nie, so toe besluit ek gaan ook nou nie meer suikerpot met ander mense deel nie.
0: Dit is kantoor ethics en hoe jy jouself hanteer is 101, ok, want ek kan vir jou sê, ek gee nie om as daar 'n bietjie suiker in die koffiepot is nie, maar as daar koffie in die suikerpot is, dan is dit 'n bietjie van 'n probleem. So as jy werk in 'n kantoor, en jy weet jy gaan suiker vat eerst die suiker, Of is ek net besig om my kop te vrou?
1: Ek dink jy is nie, ek dink net dat, wanneer laas het jy, jy werk nou so baie saam met die Wolk Radiospan, dit sê al klaar iets, maar wanneer laas het jy saam met mense in 'n corporate kantoor gewerk? As ek betek hier in die oggend en daar kom by die werk, is gewoonlik eerste voorbeeldig, wat sien ek meen, en dan kom ek daar dan staan iemand se ou vrot, avocado of wat ook al nog in die bordjie van gister aand, wat hy nie net uit kon gekrap het en in die drom gegooi het.
0: Ja, soos iemand wat kom skoonmaak.
1: Ja, of ryskorrels of weet jy wat nie, so suiker in 'n koffiepot of koffie in 'n suikerpot, ek weet nie.
0: Ek geef jou toestemming om daar uit te gooi met 'n plakkie volgende keer wat jy hom sien. So ons het vir jou 'n bietjie statistieke wat ons met jou gaan deel rondom sekere dinge deel. Jaco het die huiswerk gaan doen. So gaan dit oor hygiëne of wat is die situasie?
1: So dit gaan oor, daar is 'n studie gedoen rondom wat mense bereid is om te deel met ander en wat dan nou nie. En ek het so 'n paar van hierdie statistieke vir jou saamgebring net om vir jou te sê, wat is mense dan nou bereid om te doen? En het lyk vir my, as ek so vinnig na die dinge kyk, of het die mans is.
0: Ek is baie vrygewig, so as ek het, dan sal ek het gee, en dan sal ek vir jou ook sê, as het nou onas is, is ok, verbrand die ding as jy klaar is, of ek sal het uithaal, en dan vir my vrou, is jy seker, jy wil die ding
1: deel? So, is iemand wat net al gesê, hulle deel nie bultong of bier met iemand nie, so in tweede, hulle het een studie gedoen onder 2000 mense, 2000 volwassenen, spesifiek daar in die Verenigde Koninkryk, so dis grand mense, nie? Dis nie sommer nou, soos nie jy nie.
0: Na bewering.
1: En dit kom daar 2024 uit, en hulle sê die opvallendste ding van hierdie studie was, dat 40% van die mans met wie hulle die studie gedoen het, en 26% van die vrou het gesê, hulle is bereid om iemand anders se tandeborsel te gebruik, en hulle eie met iemand te deel.
0: Nee, daar is nie 'n manier nie. Dis is om, iemand het nou net een boodschap gestuur, wat dan nie kan deel raag nie, maar dit is vir my die selfde, soos een toddler wat een fling half eet, en dan om in jou mond sit, is my precies die selfde smaak en gevoel.
1: So wat hulle nog gesê het in die studie, wat mense graag deel, is naalknippers.
0: Okay, dis okay.
1: Dit het ek al gedoen. Ja. Haartangiekies.
0: Okay, dis strijdner.
1: Haartangiekies, weet nie.
0: Wel, enige haarproduk. Ja. Ek is van my enige haarproduk.
1: Haarborsels.
0: Ja.
1: En lipbalm.
0: O, nee. Die moontlikheid van 'n koorsblaar optel.
1: En skeermesse. Mense is bereid om skeermesse met mekaar te doen.
0: Ek weet nie wat jou probleem is met die skeermes nie.
1: Ek sal vir jou van die lig af vertel wat my probleem daarmee is. Dis nie iets wat die mens op die lig kan bespreek nie, maar ek sal vir jou na die tyd sê.
0: Okay, as jy so sê, okay, hier is nog 'n paar boodskap wat deurkom. Wat is jy bereid om te deel met of 'n vreemdeling of iemand in jou familie en wat het jy al gedeel en wat moes jy deel? Het gebeur met die beste van ons. Ja, kan gebeur het ooit met jou. Ons kyk nou jou verkeer.
5: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Bok Radio. Uitklok verkeer.
1: 'N vinnige kykie na wat aangaan daar op jou paai op hierdie stadium. So vandat ons laas gesels het, was daar ook 'n motorfiets ongeluk gewees op die N1 uitgaande by Heup de Jager. Daar is natuurlik 'n motorfiets betrokke sowel as 'n voertuig. So jy kan maar weet, jy gaan bietjie opgehou word daar. En dan was ook 'n motorvoertuig ongeluk gewees by Sentinel Road en Durbanweg in Durbanville, so hier naby ons. As jy in daai omgewing is, wees op die uitkyk, en dan klein bietjie vroeër, so hier net na 4, was daar ook 'n motorvoertuig ongeluk gewees by Koebergweg in Monniton naby die Centerpoint winkelsentrum. So dis wat ek vir jou het op hierdie stadium. 074-2099 as jy enigiets het op die baie.
5: Uitklok verkeer.
6: 'N ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
5: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
7: I've watched other towns fall apart. Beaufort Wes had 5 mayors. Neisner stopped working entirely. Small parties fighting each other, while the people who lived there got nothing. Where I live, things work. There's water in my taps. The lights stay on. The rubbish gets collected. The Democratic Alliance has made real progress here. I want to protect that progress, not gamble it away by voting for a small party. So this election, I'm voting DA to keep our town working for all.
8: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bok Radio, sy omroepers en sy personeel nie.
9: Bok Radio, nie gaan nie. Bok Radio, bly ingeskakel. Bly bietjie stout. Oh!

0: fantastische muziek van Arlene Louise van Wijk. Nou, die type dans is weer net hier op jou beter alternatief. Dit is Zijklok, Zian Jaku, som jou tot en met 7 uur. En ons soveel groe dinge wat nou gebeur hier so by Bokke Radio, ons het die skuif, ons het Kip Moor in die naweek in Pretoria, ons het Kip Moor volgende naweek hier op Tuisbodem.
1: Ja.
0: En dan volgende maand, basis is precies een maand, het ons die 2026 Bokkies en ons kan met trots aankondig dat die heraldsgroep die ambtelike borg is van die 2026 Bokkies vir al jou elektrische en solar behoeftes besigheid op huis. Heralds is jou permanente oplossing. Besoek hulle op die hoek van 4 Tabor Road, Brackengate 2, Brackenvel. Is die massieve gebouw oor kan so'n eigen winkelcentrum by die Botlaarypad, saam met die heraldsgroep gaan hierdie Bokkies die meest onvergetelike aand in Bokkies geskiedenis wees. Kom beleef die aand saam met Bokke Radio en mense soos jy, want ons is trots Afrikaans.
1: Jy deel niks met my by die Bokkies nie. Eerstens, dis eerste ding wat ek sê. En tweedens, as jy wil sien hoe kom 'n lopende kersboom aan, dan kan jy kom kyk, want Zian se hemp gaan so glinster en so spakel.
0: Ek noem gister om vir die eerste keer aangepas.
1: En?
0: Gee groot Johan stem met energie.
1: Hassa.
0: Dis die Bokkie Sondag 26 met trots neergebring deur die Heralds groep. Nou, ons praat so oor goeikies deel. Wat het jy al gedeel en wat sal jy deel, wat is jy bereid om te gee, ek is baie vergewig, as ek het, sal ek het gee, en ek sal nie reg deel nie, ek sal sê net, vat het net vir jou.
1: Hou het maar, ek, as ek so luister, ek het gedink jy is weird, maar kom ons luister.
0: Niks sê nie.
2: Hallo, Boksman.
0: Hallo daar.
2: Zian?
0: Yes.
2: Jong, weet jy, ek is baie vrygewig, en ek sal enige ding wat ek gebruik vir iemand leen, of laat gebruik, as ek het so kan stel, maar daar is twee goed, wat ek nie deel nie, en nie iemand anders sal laat gebruik nie, en dis is een tandeborsel, nommer 1,
0: nee,
2: en nommer 2, een handdoek, waarmee jy afdroog, as jy gebad het.
0: Dis geen baie goeie rede.
2: Ek gaan nie, sal nie die handdoek, ek sal hom vir iemand gee om te gebruik, maar ek sal hom nie weer daarna gebruik nie, want dan nou moet ek my gezicht afdroog, wat die ouse valkol was, en dit gaan nie vir my werk nie. Julle moet 'n lekker middag hê.
1: Ek is net bly sy die woord valkol gebruik.
0: Ja, ek ook.
3: Hallo daar, op julle topic nou, ek kan onthou paar jaar, julle paar jaar terug, toe my man, daai tyd, hy is nou my ex-man, het hy sy sigaret met 'n vreemde meisie gedeel. Ons was by 'n kuier en ons het nie die meisie geken nie, en hy deel toe sy sigaret, en vat sy 'n trek, en dan vat hy 'n trek, en dan vat sy 'n trek, en ek het nie baie daarvan gehou nie, dit was vir my 'n bietjie ongemaklik gewees, so, ja, ek weet nie hoe julle daarvoor
0: voel
3: nie. Lekker
0: maar raak. Koorsblaar Centrum.
1: Dit was obviously 'n teken. Sy moes daai tyd al die teken raak gesien het. Maar ja, ek weet nie.
0: Maar as een sigaret is, as iemand vir jou vrou deel dit nie, is hier soos jou een, vat het net vir jou.
1: Maar nou het ek 'n teenvraag vir jou.
0: Yes.
1: Jy gebruik ook die teenvoeter vir een sigaret, nie? Mm-hmm. Die ander optie, die elektroniese optie, as ek reg.
0: Ja, is nie reg nie.
1: Ek het al in die plek, mense gesien, wat dit met mekaar deel.
0: Oh, dat jy dit sê, proe myne, dit is Cherry Bango.
1: Ja, ek het dit al gesien. So.
0: En, tenminste, vir die ding van by jou hemp af.
1: Ja, ek is nie so seker dit gebeur nie, maar.
0: Ja, hulle vat die ding en lek jy goed, en dan druk hulle het in iemand anders, oog, dit is malligheid.
4: Ah, jylle, ek sit nou net en dink, ek het, so rikkie terug, het ek hierdie program op TV gekyk, Extreme Cheapskates.
1: Kan nie, dit kan
4: en
1: nie.
4: Daar was een episode waar een man en een vrou, aan die begin van die maand, dan meet hulle een stikkie vloos af, en daai stukkie vloos gebruik hulle dan vir die hele maand, en ek bedoel, dis opfilm daar, gebruik hulle vir die hele maand, so die vrou gebruik hom, en dan was sy hom, nou gee sy hom vir die man, en dan bêre hom hulle hom in so dingetjie wat soos 'n vierhoekie doosie lyk, en môre gebruik die vrou hom, wie eerste was hom, gee hom vir die man, en dan sit hulle dit weer in die boksie, en so werk hulle dan vir die hele maand met die een stukkie vloos.
0: Ek een kant van my sê 6, Janne, kan van my sê, vloos is nog een bietjie die.
1: Zian, nee. Ok, nee, die woord is net nee. Nee, nee.
0: Moet dit nie gebruik nie, ja? As jy moet deel, moet dit nie gebruik
5: nie.
6: Goeiedag, Zian, baie dankie vir die lekker show, man, dit is amazing.
0: Shop,
6: ja, as jy so offshore werk, dan trek jy maar jou plakkies aan as jy gaan stol of so iets, en dan los jou plakkies in die buitenkant dat het kan droog raak. En ek kom terug van my skof af en ek wil nog gaan stort, ek sê maar my plakkies is weg. Hier kom die ou uit die stort uit met my plakkies, en toe dog hy neer is die kamer se plakkies. So ja, as ook so

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Uitklok hooftrekker.
2: In jou nuus om 5, wynprodusente hoopvol oor 2027 se oes, parlement bekommerd oor swak vordering met internet teikens en die geldsaake.
1: Klok nuus.
2: Goeiemiddag, dit is nou 5 uur, ek is Jaco de Villiers met die nuus. Suid-Afrikaanse wynprodusente is versigtig optimisties oor 'n goeie 2027 seisoen na vanjaar se bo gemiddelde oes. Vroeë teikens daai op gesonde wingerdgroei en voldoende water. Weerstoestande insluitend die moontlike invloed van El Nino kan egter steeds die oes beïnvloed. Wyn Suid-Afrika se uitvoerende bestuurder Gerard Martin sê dit is nog te vroeg om die moontlike uitwerking daarvan te bepaal en moedig produsente aan om seisonale weervoorspellings noukeurig dop te hou. Die bedryf worstel ook met hoë wynvoorrade en swakker vraag wat wins onder druk plaas. Die parlementêre portefeulje komitee oor kommunikasie en digitale tegnologie is bekommerd omdat minder as die helfte van die openbare diensinstellings wat internetverbinding moes ontvang, tot dusver verbind is. Die Spectrum veiling het 5 suksesvolle beurs opgelewer, Vodacom, MTN, Telkom, Liquid en Rein, aan wie die taak opgedra is om openbare diensinstellings aan die internet te verbind. Slegs Vodacom, Telkom en Liquid het teen maart die minimum verbindingsdrempel van 65% bereik. Die komitee sê operateurs moet aanspreeklik gehou word omdat hulle nie hulle lisensieverpligtinge nagekom het nie. Eskom versoek politieke partye, onafhanklike kandidate, ondersteuners, veldtogspanne en advertensieagentskappe om nie verkiesingsplakate, banniere of ander promosiemateriaal op elektriese infrastruktuur aan te bring nie. Die kragvoorsieners sê daar is 'n toename in verkiesingsplakate op krag

0: laadpale, mini-substasies, transformators en ander elektriese infrastruktuur. Woordvoerder Daphne Mokoena sê mense stel hulle self bloot aan ernstige gevaar wanneer hulle plakate op naby elektriese infrastruktuur sit of verwyder. En die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid het die betalingsdatum se maatskaplike toelaas vir volgende maand in die aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing gewysig. Ouer persone sal hulle toelaas op 30 Oktober ontvang, toelaas vir gestremdes op 2 November en kindertoelaas op 3 November. Betaling vir toelaas wat onder hersiening is, sal op 5 November plaasvind. Andile Chona van die agentskap doen 'n beroep op begunstigdes om by die nuwe datums te hou en die vereiste hersienings by te woon. Dan jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.51 in die dollar, R18.49 in die euro en R21.87 in die pond. Goud verkoop tans vir $4,146.10 per fyn ons en die prys van Brent ruwe olie is $106.74 per vat. Bitcoin verhandel teen $81,051. Ten slotte net weer jou hoofnuus, wynprodusente hoopvol oor 2027 se oes. Daarmee die einde van jou nuus om 5. Jou volgende nuushoofbulletin volg om 6.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
2: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesiast of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
3: If a barbershop is just the haircut, you're missing the point. At Saints and Sinners, grooming is a reset. You settle into a classic leather barber chair, built for comfort, craft, and control. Time slows down. The outside noise falls away. This is not a waiting room. It's a refined space designed for men who value detail. A private lounge atmosphere where you can switch off, recharge, and take time for yourself. Every cut is finished using premium hair and skin products selected for performance, quality, and longevity. The same products trusted in the chair are available to take home. Music, scent, and lighting work together to create an atmosphere that helps you relax, refocus, and reset. A place to sharpen your look and clear your head. This is not just grooming, it's time well spent. Visit Saints and Sinners at Frederikloof Center opposite Frederikloof Bossa. Saints and Sinners, Portsmouth, all man.
4: Is jy verantwoordelik, hardwerkend met 'n skoon kriminele rekord? Het jy 'n geldige paspoort en droom van 'n avontuur oor see? Met meer as 21 jaar ervaring help New Horizon jong Suid-Afrikaners om winsgewende tydelike en seisonale werk in Amerika, Brittanje en die Midde-Ooste te bekom. Verdien dollars en ponde terwyl New Horizon alles vir jou reël. Visums, vlugte en vele meer. Jou suksesverhaal begin vandag. Besoek www.newhorizon.co.za om te registreer. Dis New Horizon met 'n Z. Beperkte posisies beskikbaar. Aanwaarts en opwaarts. Besem feesgeld.
5: Uitklok weer. Zai Xavier, hartelijk goeiemiddag. Ons kyk nou weer vanmorgen, vrijdag 16 oktober. Gaan baie weer soos vandag. As ons kyk nou jou maximum temperatuur, Kaapstad op 17, Langebaan 18, Hermaan is 21, Woester 28, Paarl, Mamesbury, Beide op 27, Klingwilliam 31, en Strand en Brackenfell, morgen beide op 23.
6: Uitklok weer.

0: Yes, we zijn van me, Mr. Mustard. Bold me up, buttercup. Je soepje beter alternatief is Bokroni, wok tipje. Balak is om je 14 minuten over 5. Het is Uitlok, Zian en Jaku vannacht. Om je Jaku en voor Monique. Wat al reeds daar in Centurion Baljaar voor oormorgen.
1: Lekker.
0: Kipmoer concert bij Supersport Park Etienne. Wat morgen oor wat bij mij, want ik vlieg morgen daar. Ik kan tussen. Enige sympathie. Ik denk maar voor die sports ook maar net niet 100%.
1: Ik wou voor die luisteraars dan net gezegd. Een van ons heeft ons kleren ingepakt voor die functie. Die Annie en nie.
0: Ja, ek is nou soos onderlijf kannibal. Ek het 'n smaak gekry daarvoor en nou kan ek het nie voor los neem. Ons praat oor goed deel. Sal jy, as ek na jou toe kom, soos wat er gebeur het vandag met my, ek was by die gym, my goedjies ingepak en toe een baie belangrike element by die huis vergeet, as ek na jou toe so kom, as ek die guts gehad het, weet ek om vraag, het jy nog ekstra ontie? Sou jy dit deel?
1: Ek dink die kans dat ek een so extra sou saamvat is min. Ek dink dis die eerste probleem wat jy sou hê. En tweedens,
0: soof my flightie.
1: Ek doen. En dan tweedens dink ek nogal 'n probleem is ek sou net bang gewees het jy gaan my klere uittrek.
0: Jy is nie my type nie, liefie. Ons het hier boots gekry en sê dit nou dat julle so oor alles praat kom ek agter oor hoe vol nonsens ek is en baie min deel met almal. My vrou het een keer my naalklipper geleen en sy was maar aan hier gaan koop vir my.
1: Ek het nie 'n probleem daarmee nie.
0: Ja, daar is die naalknipper. Ek vind dat sy gerei het of dat sy dit gedeel.
1: Dat sy aan hier moes gaan koop het nie. Maar nee, ek het nie 'n probleem met iemand wat 'n naalknipper. In die gesin of die huis waar ek groot geword het, ons het een naalknipper gehad. So die hele...
0: Ja, ons het een familiesakkie met nou goedjies.
1: Ons het nou nie so ver nie, maar ons gaat nou nie so ver nie. Ja. Ons deel nou nie sikke goed nie.
0: Ja, ek weet nie wat die helft van die goed voor is nie.
1: Deel jy
0: die naaste skerp ding.
1: Deel jy jou vrou se, is het nou vir die nalak, of wat noem mense dit nou in Engels?
0: Nail polish.
1: Nail polish, is het nou daarvoor wat jylle deel jylle dit ook, of?
0: Nee.
1: Wow.
0: Het is wel een gesiggeroompie.
1: Wow.
0: So elke nou en dan.
1: Nee, dit is, mens moet, as mens jou ouderdom kom, moet mens maar alle moontlike stappe vat. Om...
0: Ja, as er gevoel, dan gebruik ek aan room. Dian Visser, skop brownie points hier, hy sê, ek leen nie my vrou nie.
1: Iemand sê, ook nie my kaart nie.
0: Ja, baie belangrik goed. Ook nie jou virk nie, Jaco. Nee, wat, ek sal eerder commando loop, voor ek onnie leen. Dankie vir jou samenwerking in my... Aaklige, my oomlik van nood.
2: Hi, Zian en Jaco.
0: Hallo.
2: Nee, yes, like, op hierdie topic van julle moet ek vir jou sê, ek grol tot in my klein twinkie in.
1: Ek ook, sal langsom.
2: Jy weet, ek het in die mediese, ek het mediese achtergrond, en hepatitis het twee verskillende virusse, een wat in jou systeem bly vir die rest van jou lewe, en ek moet vir julle sê, ons stap ons eie koppie saam werk toe, en as ek iemand kry wat uit my koppie uit gedrink het, dan wil ek die horries kry en hulle slaan met 'n vuis, want jy weet, ek het 'n fobie oor oordraagbare siektes en goeder, so ja, nee, ek share absoluut niks behalwe met vreemde mense, behalwe met my dogter.
0: Vuis slaan is een ding, maar wanneer kom my 'n koppie, ek sal iemand gooi met 'n koppie. En nou dat ons in een nieuwe kantoor is, ek het een baie cool kopie by die huis, wat ek gaan saambring. So as ek enig iemand van Boek Radio sien drink uit my kopie, het gaan ek vir jou gooi, en is tweedelig, so ek kan jou twee keer gooi.
1: Kan jy vir my net sê wat die type kopie dit is, eerstens, want ek is naweekie en jy nie. So ek wil maar net sê dat, en die ander ding is, ek verstaan as mens iemand een fobie het met iets, nie? So dit, ek, ander respect aan die luisteraar met die fobie, ek verstaan nie lekker nie, as ek jou kopie jiek nadat ek het gebruik het.
0: Ja, ek meen, as ek nie daarvan weet nie, as jy nou hier is oor een naweek en jy gebruik het, en jy jiek om en jy was om, dis ok, maar as ek moet sien, dit gebeur, dan gaan ek my kop
1: wat ek vir jou sê, wees maar versigtig op 'n maandagochtend vir die eerste slikkie wat jy van jou kopje uit gaan vat.
0: Oorie is baie lekker om van jou te hoor en al die stories wat gedeel word. Ons gaan nou aanbeweeg, want ons moet ons boktreffer soek vir die dag, okay? Soek die beste ooit, okay? En,
1: sorry, daai het weer ge...
0: Is okay. En vandag gaan ons met... Okay, so in die thema van kleren en sovoorts...
1: Kleure.
0: En kleren. kleren, ja, het is kleren. Ons soek die beste liedjie wat te doen het met kleren. Kijk, hoed en broek.
1: Skoene.
0: Ja, ontie as jy een aan het vandag.
3: Ek het.
0: Dit maak een van ons. 074-3989, wat in jou mening is die beste liedjie wat gaan oor kleren? Ons gaan dit gaan en dan ek en die jakke gaan elk enetjie voorlei aan jou en jy moet dan stem vir die een wat jy wil hoor. Kom ons kyk net gou eers wat gaan aan daar op die paai, hè.
4: Bok Radio. Uitklok verkeer.
0: Zanda, as jy enigiets teekom, 074-2989 is hoe jy dit rapporteer.
1: Ek het vir jou vroeger vertel van een ongeluk wat plaasgevind het op die N1 uitgaande by Jip de Jager, motorfiets en een voertuig wat daar betrokken was. Wees op die uitkijk daarvoor. Ek kan net dink dat het redelijk gaas veroorsaak, want toe ek van die stad af hierna toe gerei het, was die N1 alreeds so'n bietjie van een malaise. So wees maar op die uitkijk daarvoor. Geen beserings gelukkig nie, maar daar was ook een motorvoertuig ongeluk gewees by Kochstraat in Stellenbosch. Is baie na by die school, as Rennie sê, nie my mic afsit nie, Rennie's High School, en wees op die uitkijk daarvoor, as jy enig in nie sê, laat weet vir my, my 074-2989.
5: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
6: Papa, kan ek vandag saam gaan na Praatasse en Hardware toe?
7: Hoezo, Jessica? Dat was een hardeware winkel wat dakware, bouware en elektrische gereedskap verkoop.
6: Ek weet, papa. Ek voel kleren soos papa se boerbol werkslegger. En hulle het nou boerbol se nieuwe pinkenstandstalliekies vir meisies. En unisex barkebaikies vir mama.
7: Ernstig? Kom ons gaan kyk. Ek wil hoekas braaikamers een sigbare dakkappe gaan bestel.
8: Pride Trusses and Artway, Veldstraat 9, Stikland of www.pride met een lang ei, .co.za en nou ook op Instagram.
4: Bolken Radio, jou buurman luister ook.
9: Hey Tommy, kom ons vat een bykie, gee my nog een bykie, ek soek nog iets in my glas, trappie prop. Op my op, kom ons vat een bykie vas.

ons almal ken vir hom Skolly. En hy like mos hy ding sê van vat 'n bietjie vas. Want soos jy agterraak, maak hy seker sy ys raas in sy vas. Nou die langplaaspad loop stryd tot op sy voorstoep. Jy kan net stop, daar staan en roep. En op Skolly sal jou bederf.

Skoene, so gepraat van skoene ook. Baie goed, ek was close geweest en ek het hierdie een gevat. Ek sal hom ook vir my, sommer ingooi net na die sport.

0: Lief hoe ons drie verskillende note getref het daar. Neil Diamond, Forever in Blue Jeans.
1: Kry drie van die bestes.
0: Hierdie is nou beslis een wenner geweest. En toe ek begin het met die liedjie nou, is ek so spyt, ek het dit nie gekies nie.
1: Ek is nie spyt nie.
0: Is jy gelukkig met jou keuse?
1: Ja.

0: love it, okay. Mm. Kom ons raak gou 'n bietjie ernstig, want ja. Ek sien hier Oordosie is besig om ons te vang. Ons kom tot by die sport met Johan Ferreira. Jaco, in jou mening, wat is die beste liedjie wat gaan oor klere?
1: Ek is nie hier om te speel nie, soos gister. Okay. Ek is nie om te wen, want moet ek eerstens sê.
0: Maak jy vir clean sweep?
1: Ek doen. Okay. Baby makes a blue jean stalk. Dr. Hook.
0: Okay, ek steek die keuse. Hierdie is wel al 'n wenner. Ek sien nou, so kom is jy in vol denim.
2: Ek is, baby makes a blue jean stalk vandag.
0: Hoe kon jy geweet dat ons het besluit wat ons gaan doen, is 15 minute terug.
2: Bok TV. As dit die goeie TV is.
0: Nee, dit lyk of jy vir Kip Moore gemag het.
2: Ek sê ja.
0: Die man is skors 24 uur in Suid-Afrika klaar gemaak. Uitstekend. Great keuse daar, Jaco. Ek dink wel.
1: Oh.
0: Ek het die beter opsie van ons twee. Hierdie is 'n uitstekende liedjie.
1: Baie goed ook, ja.
0: Dit het een van die beste titels in die wêreld.
1: Mm.
0: En die beste intro solo wat net absoluut epic is. It's the Hollies, long, cool woman in a black dress. Mm. Vibes in perfect. Al wat jy nodig het vir hierdie donderdag. Righty, so dis daar twee opsies. Zian krij hierdie ookie van the Hollies, long, cool woman in a black dress. Jaco krij Dr. Hook en Baby Makes a Blue Jeans Talk.
1: Hmm, ek sal ook kan wees om te verloor teen daai een, maar ek gaan nie. Okay, Baby Makes a Blue Jeans Talk.
0: Love yourself for seker, yes. 074-2989, dit is hoe jy stem. Skryf by die sport is Madonna, Material Girl.

0: Sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
1: Zijde, dit is Sikke Tijd, Johan Ferrer, my vriend. Welkom terug.
2: Baie dankie, hallo Jan, hallo Jaco en aan al ons Bok Radio luisteraars. Lekker om weer terug te wees. So kom ons kyk na sportsake. Die Proteas het vandag bevestig dat Matthew Breedske vir die tweede toets teen Australië in Kaberga opgeroep is. Kirsten Stubbs is uit die groep gelaat nadat hy in Durban gesikkel het. Ryan Wickleton neem ook die paaltjie wagter handskoene oor by Karl Reiner. Afrigter Shukri Conrad sê die veranderings is nodig om Suid-Afrika se kolwerk te versterk. Breedske kan moontlik saam met Aiden Markham die beurt open, terwyl Kagiso Rabada na verwagting van sy duispierbesering sal terugkeer. Australië loop 1-0 voor nadat hulle die eerste toets met 214 lopies gewen het. Die tweede toets begin Sondag by St. George's Park. Die Haasspan het vandag bevestig dat die 21-jarige Braziliaan Rafael Camara vanaf 2027 veilig gaan jaag. Camara, wat tans die voorste Formule 2 kampioenskap renjaar is, vervang die Fransman Esteban Ocon. Die Wallabies het hulle span vir Saterdag se tweede Bledisloe-beker toets teen die All Blacks in Sydney verander. Declan Meredith begin op los skakel terwyl Joseph Swahili na die centerposisie skuif. Tate McDermott is ook uit die beginspan gelaat. Nieu-Seeland het die eerste toets met 50-19 gewen. Die eerste ronde van die DP Wêreld Indie Kampioenskap in New Delhi is deur weerlig onderbreek. Denemarke se Niklas Nogaard het 'n ronde van 66 aangeteken en is met 6 houe onder die baansyfer die klubhuis voorloper. Rory McIlroy en Tommy Fleetwood het albei op 200 baansyfer klaargemaak. Die onvoltooide eerste ronde word môre hervat. Johan Ferreira, Bok Radio Sport.
1: Dankie my vriend, ons gesels dan weer kleinkie later. Cheers.
2: Cheers.
0: Uitklok Sport. Die Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek, as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
3: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens.
4: Ons doen dit alles.
3: Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by ribbonsgroup.co.za. Ribbons Group.
4: Groei vandag.
3: Boumore.
1: Bok Radio kuier hierdie Vrydag by MBT Petroleum in Vyfde Laan in Parow met sy splinternuwe voorkoms is MBT Vyfde Laan meer as net 'n volstasie. Kom geniet gratis boerewors rolle, promosie geskenke, springmelies en lekkers vir die kinders. Die apteek doen ook gratis bloeddruktoets op die dag. Kom kuier by ons vir kwaliteit brandstofprodukte en pryse wat sê ons gee om. Kom Mars Malon en wen MBT geskenke, haarsny by die salon of 'n kar was. Bok Radio Vrydag by MBT 5de Laan. Ons is daar vir die gemeenskap.
0: Bok Radio 989 FM.

0: Guys, Musik von Men Without Hats, Safety Dance.
1: Ja, der Titel ist verkehrt.
0: Fuertet, Nancy Sinatra, These Boots Were Made For Walking. Hier is somit die Uitklokspan, het is Jan en Jaco vannacht, Jaco en van Monique, en vat ook haar plek. Vir ons boktreffer wat ons soek, elke dag soek ons die beste ooit.
1: Kai,
0: vandag is dit, was raar, vandag is dit liekies oor klere, kledingstukke, want een van ons twee het iets baie belangrik by die huis vergeet toe hy gaan gym het vannacht.
1: Nee, ek nie.
0: Ja, dus dit is ek. So, ons het besluit ons gaan na die route gaan. Ek het gegaan met The Hollies, Long Cool Woman in a Black Dress.
1: Ja.
0: Is sy naam, ek beloof dit vir jou. En waarom het jy gegaan?
1: Baby makes a blue jean stocks, en as jy ingeskakel is op Bok TV, sê, sien ons het precies aangetrek vandag,
0: ja.
1: Hy in sy long cool black dress, en ek in my jeans, so, ja,
0: okay, blue jeans. Kom ons hoor wat sê jy.
2: Hallo Zian.
0: Hallo.
2: En Johan.
1: Johan. Jo.
2: Tjoe, liggies om van te kies, definitief joune, Zian,
0: yes.
2: Is a winner. Welkom terug by die goeie musiekklub.
0: Lekker.
3: Zian Jaco, baie mooi program.
1: Dat sê?
3: Zian Jaco van Marag, definitief.
0: Ek hou van hoe dinge
1: begin
0: hierso.
4: Zian, ek moet vanmiddag saam met jou gaan. Maar ander liedjie wat ook baie goed is, is Leave Your Hat On. Dankie, lekker dag.
0: Ons is net Men Without Hats. God, ons gaan wel een klein beetje later ingooi.
5: Hallo julle, Rosa hier.
1: Hallo Rosa.
5: Jaco, ek stem beslis vir jou, net oor Zian se bladdie onderbroek stoor.
1: Asai, dis hoe mens stem.
0: As jy gewonder het wat ek vergeet het.
6: Sjoe, dis een baie moeilike keuse. Al twee is amazing liedjies, maar ek is met Jaco op hierdie en Baby Max a Blue Jeans Talk is op my Spotify Happy Skoonmaak Groove playlist. Dankie vir die great show.
0: As jy een happy skoonmaak groove playlist het, gaan dit nie sekere liekies vir jou reëneer nie. So, as jy nou sy gewen het, en ons speel die liekie, gaan sy nou soos iwe skielik list krijg vir skoorde goed was of iets?
1: Ek weet nie, seker. Ek betaal, het is seker maar as jy soos jy nou gym toe gaan, en jy het een speelhuis in die gym, waarom het mense vir jou kyk, en ek, ja, ek weet nie, maar het, seker maar so, mense, as mense gaan oefen het, moes mense maar siek wat jy op lekker opcharge, nee, so ek neem aan.
0: Ok, is die slechte idee vir playlist die.
7: Sorry, Sian, jy verloor vandag.
1: Oh.
7: Jaco, you got my vote for Baby Makes a Blue Jeans Talk van Dr. Hook.
8: Hallo ouwens, hoe mooi lyk julle nuwe studio, ek love it, Lindy hierso. Jou kijk is jammer, jy het my keuse gehad,
1: so mooi begin.
8: Tot en met Zian Long Legged Woman gespeel het, so ek is jammer, Zian
0: Long Legged, I love it, Jakes.
1: Ek weet woon of Dwight kan tel, Long Legged, wat is dit?
0: Nee, ek weet nie, ek
1: is toch ook een ander likkie waarvan sy praat.
0: Die vrouwelike weergave van ons spinnekop. Jakes het gesê, jesie, hy is blij, hy is nie Jaco nie, want Jaco gaan staan, as jy nog gekyk op bok TV nie, ontstaan.
1: Doen het nou, gaan kyk, hoe mooi uit ons atelier.
0: Weg met die stoele.
1: Ja.
0: Ontstaan meer energie, dis lekker. Sê, hy is blij as die Jaco nie, want Jaco gaan staan van vrijdag tot maandag.
1: Ons gaan nie die rest lees nie.
0: En net op daar, ja, hy kan toilet toe gaan, ontstaan nie, as die muziek speel, ontstaan nie net stil en wacht vir die muziek om klaar te wees.
1: Nee, dit is die tyd wat ons bykie rond beweeg, maar ek moet ook sê, arme luisteraars ook, want as hulle nou inskakel, dan sien hulle ook ons dansbewegings, en dit... Nie so seker, nie?
9: Hallo.
1: Hallo.
0: Hallo daar.
9: As jy wil brek oor een liekie, moet jy daarom die titel ook reg kry.
0: Sê vir my.
9: Is long, cool, woman dressed in black. Nie in a black dress, of wat jy ook al gesê.
0: Wel, maar ek het nie vir jou. En ek kan het nie baie sê vir een vrou mens nie.
1: Wat dan?
0: Maar hierdie man is reg. Hierdie is long, cool woman in hockies in a black dress.
1: Mooi, mooi is die as.
0: The Hollies met een enkele stem.
1: Ja, letterlijk. 16-5.
0: Here we go.

0: Men liggie vir vanoggend die beste liggie ooit. Okay. Wat doen dit met klere? Ons beide het gaan met klere en klere. Beide makes a blue jeans top. En the Hollies, long cool woman in a black dress. Beste ooit. Okay. Gestem deur jou.
1: Baie, baie mooi liggies, Jan. En ek moet sê, ek het van die begin af gesê, as ek net in hom verloor vandag, dan is dit okay.
0: Is dit? Okay, wel, baie dankie vir jou stem. En kan ek net sê, ek voel ek kan nou asemhaal, want... The clean sweep has been avoided.
1: Jammer, Monique. Ek sal dit, ja, weet nie, ek het gaan opmaak, ek sal dit opmaak.
0: Seker sy is baie teleergesteld. So gepraat oor teleergesteld wees, kom ons kyk gaan na die verkeer.
2: Op radio, uitklok, verkeer.
1: Ons kyk gou so 'n bietjie vinnig wat is nuus daar op die paaie. So as jy jouself daar op die M5 in 'n suidelike rigting bevind by Ryskosberg, daar was 'n motorfietsongeluk gewees en jy moet maar op die uitkyk wees daarvoor. Dit mag dalk vir jou redelike vertragings veroorsaak op hierdie stadium. Dan het ons ook 'n motorvoertuigongeluk op Frans Conradie weg en Salisbury straat, dis in Boston. Twee voertuie wat daar betrokke is, so as jy in daai omgewing is, wees ook op die uitkyk daarvoor. Daar is ongelukkig beserings op die toneel, so dit veroorsaak dat daar ook redelike opeenhoping van verkeer is. As jy op die paai is, laat weet vir ons 074-2000-989, dan kyk ons wat gaan aan op die paai.
2: Uitklok verkeer.
3: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raap, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.

0: Bonk Radio 98 FM, eindklok, Zian, Jakko, nog saam met jou vir so uur. Was dit jou Nies aan die kom? Okay, Nies om 6, saam met Jakko. Net daarna gaan ons kyk na ons game van die week. Dit is, letterlik is jy slimmer as iemand in graad 5.
1: Toch 5-jarige?
0: Nee, dit is graad 5.
1: Okay, ek is dan nou nie.
0: Want ons het hier gepraat met 5-jarige, Joma.
1: Jy het vanoggend, amper. Hy is amper 5,
0: nie? Ja, ons praat so net in vol sinne, okay? Ja. So ons het 20 vrae, ons kyk, is jy slimmer as iemand in graad 5? Daar is stommerskaartjies op die spel, dis stommers in die Bristol Bears, hier die saterdag by die DHL stadion. So maak jy seker jy bly ingeskakel. Ja, ek weet jou nies, so terwyl ek nou net hier staan, ek soek WhatsApp stickers, okay? Kan ek vraag, stuur vir my jou beste WhatsApp sticker, Verbeel, ek het nou net vir jou die grootste skoknies gegee.
1: Jy het.
0: Okay, reply op ons bok WhatsApp met die gepaste sticker. 074-2099 is Jakko met jou nies.
2: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars. Uitklok, hooftrekker.
1: In jou nuus om 6, Eskom waarsku teen verkiesingsplakate op kraginfrastruktuur en Moody's sê Suid-Afrika beweeg in regte rigting vir beter kredietgradering.
2: Eindklok nuus.
1: Goeienaand, dit is nou 6 uur, ek is Jakko de Villiers met die nuus. Eskom versoek politieke partye, onafhanklike kandidate, ondersteuners, veldtogspanne en advertensieagentskappe om nie verkiesingsplakate, banniere of ander promosiemateriaal op elektriese infrastruktuur aan te bring nie. Die kragvoorsieners sê daar is 'n toename in verkiesingsplakate op kragpale, mini-substasies, transformators en ander elektriese infrastruktuur. Woordvoerder Daphne Mokoena sê mense stel hulle self bloot aan ernstige gevaar wanneer hulle plakate op of naby elektriese infrastruktuur sit of verwyder. Staatswane het 'n waarskuwing uitgereik oor 'n vals werwingsadvertensie op sosiale media en kommunikasieplatforms vir 'n bemarkingskoördineerder in Littleton. Die woordvoerder van die Metro Lindela Mashigo sê dit kom nie van die munisipaliteit af nie. Mashigo het die publiek gewaarsku om geen geld te betaal, verdagte skakels te volg of identiteitsdokumente, bankbesonderhede of ander persoonlike inligting in antwoord op die advertensie te verskaf nie. En die kredietgraderingsagentskap Moody's sê hulle kan Suid-Afrika 'n beter gradering as die land se fiskale prestasie aanhou verbeter. Die agentskap het in Mei die land se oorkoepelende kredietgradering van bestendig na positief aangepas, terwyl langtermyngradering vir plaaslike en buitelandse valuta op BA2 bly. Moody's sê se adjunkpresident Ivan Volman sê die voorspelling berus op die moontlikheid dat skuld, wat in die laaste fiskale jaar op 87% van die bruto binnelandse produk gestaan het, teen die einde van die dekade tot 84% kan daal, geondersteun deur 'n beter ekonomiese uitset. Ten slotte net weer jou hoofnuus, Eskom waarsku teen verkiesingsplakate op kraginfrastruktuur. Daarmee die einde van jou nuus om 6, jou volgende nuushoofbulletin volg om 7 saam met Brent.
2: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
3: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: want you.
1: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Uitklok weer.
3: Oh, ek sê weer goeienaand en welkom, ons kyk vandag na jou weer vir môre. Vrydag 16 Oktober is weer baie soos vandag Kaapstad bereik, een maximum van 17, Langebaan is op 18, Hermaan is 21, Woester 28, 27 môre in Parel, en Malmesbury, Clyke William 31, Strand en Brackenfell môre maximum van 23.

0: is muziek van NXS. Need You Tonight. Dus nu zijn 8 minuten over 6. Ik zeg weer goedenavond, welkom.
1: Hallo.
0: Hi Jaco. Jaco is samen met mij. Hij is in voor Monique. En ons is nog zo'n die vir hier die eer. Ons is nu op zoek naar ons slimmies. Want ons speel letterlijk is jy slimmer as iemand in graad 5. Jaco het 20 vrae. So gekry vanaf Monique se kant af.
1: Ja.
0: En ons gaan kyk wie is die slimste. So ons gee punte. Okay? Ja. Ons het 'n puntesisteem. Dit werk so. Die persoon wat die hoogste telling het uit die 20 vrae, kry 5 punte. Okay? Die persoon wat die tweede meeste kry, kry 4 punte en so voort tot en met die 5de beste geplaaste persoon wat 1 punt kry. Okay? As jy dieselfde het, sê nou maar as die persoon wat die meeste het, as jy en 'n ander persoon meer het, of die meeste het, die hoogste punt het, kry die persoon wat eerste, en die vrou deurgestuur vir alle antwoorde deurgestuur op WhatsApp, die 5 punte.
1: Ja.
0: Okay, daar is ook 'n Smarty Pants bonus point, want ek speel saam, en as jy 'n hoortelling het as ek, kry jy 'n ekstra punt.
1: Okay.
0: Okay, die punte slaan oor van dag tot dag, van maandag deur tot met Vrydag, en die persoon wat môre middag, wanneer ek nie is nie, so, Jaco, ek het volle vertroue in jou audit skills, stap baie persoon die meeste punte weg met kaartjies vir die Stormers in die Bristol Bears, Saterdag by die DHL stadion. Nou, ek is 'n klein bietjie bekommerd.
1: Hoekom?
0: Want die week was nie goed vir my.
1: Nee, dit het ons gister gesien, maar het was nie te bad gister nie.
0: Ja, was heel oké. Okay. Was nie fantasties nie, maar het was oké.
1: Okay. Nee, ek dink jy was heel oké. Okay. Ek het erger verwag. Maar ja, kom ons kyk hoe gaan dit vandag met jou.
0: Okay, so 20 vrae en ons het 'n tydlimiet want ons wil die cheaters wat Google probeer gebruik uitskakel. Okay. So jy het na ons quiz, na die laaste vraag gevra is, sal ons vir jou nog so minute wat gee. Maar wanneer die verkeer klingel speel sluit ons dit.
1: Ek hou dit fyn dop.
0: Ja, Jaco het geen simpatie gehad gister nie.
1: Nee.
0: As die klingel speel stop hy.
1: Nee, raai wat doen ek vir 'n lewe. Goed, so kom ons gaan aan.
0: Is te bang om te vra.
1: Werk met somme.
0: Hoekom? Somme maar net. Okay, so, ons is reg. Let's go.
1: Amper sê ek vir jou iets, maar ek na die WhatsApp-lijn kyk, toe sê ek vir jou amper iets, maar dank vader, ek het myself teruggehou.
0: Ek sê, maar dank vir al die stickers.
1: Ja, kom ons gaan maar aan. Is jy nou reg?
0: Ek is so reg as wat ek kan wees.
1: Goed, vraag 1. Wat is die kleinste priemgetal? Vraag 2. Watter orgaan in die menslike liggaam produseer gal wat help met die vertering van vette?
0: Ek het nou gecommit tot 'n sekere orgaan, so ek gaan net daai een noem tot en met ek eendag reg is.
1: Goed. Vraag 3. Wat is die grootste been in die menslike liggaam? Vraag 4. Hoeveel gram is daar in 'n 3/4 van 'n kilogram?
0: In 'n 3/4 van 'n kilogram?
1: Ja.
0: Hoeveel gram? Okay.
1: Dan vraag 5. Watter planeet is die warmste in ons sonnestelsel? Vraag 6. Watter gas maak die grootste deel van die aarde se atmosfeer uit? Daarby kyk vir my nie. Vraag 7.
0: Dis my dinkgesig.
1: O, okay, shame. Watter Suid-Afrikaanse provinsie het Mbombela as sy hoofstad? Mbombela as sy hoofstad. Watter Suid-Afrikaanse provinsie het Mbombela as sy hoofstad? Vraag nummer 8. Wat is die versamelnaam van 'n groep wolwe? Vraag nummer 9. Wat is die naam van die wêreld so grootste koraalrifstelsel? Vraag nummer 10. Hoeveel grade is in 'n reghoek?
0: Gaan my nie weer so vang nie.
1: Vraag nummer 11. Watter beroemde antieke beskawing het die Colosseum gebou? Vraag nummer 12. Watter denkbeeldige lyn is histories as die nul meridiaan gebruik? Vraag nummer 13. Watter vitamien kan die menslike liggaam met behulp van sonlig in die vel vervaardig? Vraag nummer 14. Watter Suid-Afrikaanse stad staan bekend as die moederstad? Vraag nummer 15. Wat is die Romeinse syfer vir 50? Vraag nummer 16. As 'n item R250 kos en met 20% afslag verkoop word, wat is die nuwe prys?
0: Dammit, ek het nie geluister nie.
1: Vraag nummer 17. Dit is dalk belangrik dat jy dit doen, hè?
0: Ja, seker.
1: Watter planeet staan bekend as die rooi planeet? Vraag nummer 18. Wat noem ons die proses waardeur 'n vloeistof in 'n gas verander? Vraag nummer 19. Wat was Nelson Mandela se tronkgevangene nommer, sy selnommer? Nie sy selfoonnommer, sy selnommer.
0: Ja. Dis meer soos 'n WhatsApp of SMS nommer vir 'n ringtone.
1: Ja. En jou laaste vraag, vraag nummer 20. Wat was die naam van die eerste kunsmatige satelliet wat in 1957 die ruimte ingestuur is?
0: Ek ken nie die een. Kyk dit dan. Gai, lekker. Ek het spel net horrible. Gai, well done. Goeie stel vraagjes daar.
1: Okay.
0: Samengestel dier Monique Basson. En ek gaan jy nog een oomlik gee. Baba, baie dankie. Ek voel redelijk positief oor hierdie en ek gaan nou nie vir jou lieg nie.
1: Ok, ons sal maar sien. Ek meen, gister was jy ook redelijk positief.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ja, ek het jou okay, gedoen. Ek het 629 gekry, maar die Romeinse nommer sikkel ek nog meer.
1: Nee, ons gaan nou uitvind wat hier net is. Ek dink nie ek sal hom gekry het nie, maar ek is nie so groot op Romeins nie.
0: Ja, daar was 'n vriend van my wat 'n uitstekende grap het oor die Romeinse ouerskap, vol de lange. Hy sê, as die Romeinse kinder stout was, voordat pak sal gekry het, die ouers gegaan, en dan gele pak slaan. Hulle tot 3 getrel. Ok, so, 1, 2, 3, jy is gesluit.
2: Op radio, uitklok, verkeer.
1: Ek is regtig jammer, luisteraars. Ek probeer regtig my bes om hierdie 'n goeie show te maak, maar ja, ek is jammer. Goed, kom ons kyk wat gaan aan op die pad. Dit dan nie teleurstel nie, want die grappie stel bietjie teleur. Maar goed, as ek so vinnig kyk na die paaie, motorvoertuig ongeluk so klein bietjie vroeër gewees op by Frans Konradi weg en selfs by die straat in Boston, maar dit was nou al so bietjie meer as 'n halfuur terug, so ek is nie seker of dit al uit die weg uitgeruim is nie. En dan vroeër was daar ook 'n motorfiets ongeluk gewees by die M5 in 'n suidelike rigting by Ryskos weg. En as jy op die paai is en as enige iets waarvan ek en die res van die luisteraars moet weet, 074-2099.
2: As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met 'n voertuig uit Autonantis, se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Van die langpad met Autonantis, finansiering beskikbaar. Gaan na autonantis.co.za of skakel 021-872-7733. Autonantis, jy verdien die beste. By The Butcher glo ons goeie vleis begin lang voor dit by jou tafel uitkom. Ons vleis word verkry vanaf plase waar diere eties grootgemaak word. Daarna word alles professioneel verwerk en verpak by ons moderne verspreidingssentrum en vars afgelewer aan ons winkels. Ons bly steeds daardie buurtslaghuis wat kwaliteit eerste stel. Vir vars vleis, boerewors, spek en baie meer, besoek The Butcher by Brackenfell Corner. The Butcher, die slaghuis in jou buurt.
1: Agter elke besondere ruimte is daar mense. Mense met 'n oog vir detail, mense wat materiale verstaan, mense wat weet hoe om 'n idee in iets besonders te verander. By Life of Stone begin dit by jou visie vir jou kombuis en huis, of dit nou reeds 'n volledige plan is, of net 'n idee, met premium klip, deurdagte advies en samenwerking met besondere vakmense en spesialiste waar nodig help Life of Stone om alles bymekaar te bring. Van die eerste kombuisidees tot die finale afwerking lifeofstone.co.za Besonderse ruimtes geskep deur besonderse mense.
2: Mokaio, bly ingeskakel. Bly bietjie stout.

0: is Huntrix van die album Kite Pop, of al die rolprint Kite Pop Demon Hunters, wat Oscar gewen het. Hierdie treffer, Golden, is nou 27 minute oor 6, en ons het vir jou antwoorde voor ons vir jou punte het. Ons is bezig met, letterlijk is jy slimmer as iemand in graad 5, en ek het ook maar net geslaag, so voordat ons punte toeken, Jaco, die 20 antwoorde vir die vraag wat jy gaan, kom ons gaan goed deel.
1: Vraag 1 is, wat is die kleinste priemgetal?
0: 3.
1: 2. Goed. Arme liewe lesenaar, jammer Wimpie, dit was nie ek nie. Vraag 2, watter orgaan in die menslike liggaam produseer gal wat help met die vertering van vette?
0: Ek het gemit op lewer.
1: Die lewer was reg. Dit was nie die galblaas nie. Wat is...
0: Ja, is jy ernstig?
1: Dit is die lewer.
0: Hey, kyk nou net vir my. Noem my dokter.
1: Dokter, ja. Wat is die grootste been in die menslike lichaam?
0: Is die femur.
1: Mooi, of die dijbeen in mooi Afrikaans?
0: Een het in die kant.
1: Vraag 4. Hoeveel gram is daar in het 3/4 van een kilogram?
0: 750.
1: Mooi. Wat die planeet is die warmste in die sonnestelsel?
0: Is het Venus.
1: Dis correct.
0: Yes.
1: Wat gas maak die grootste deel van die aardese atmosfeer uit?
0: Ek het geen idee nie, ek het geraai CO2.
1: Stikstof.
0: Okay.
1: Wat is het Afrikaanse provincie het Mbombela as sy hoofstad?
0: Is het Limpopo?
1: Nee.
0: Mbombela. Mpumalanga.
1: Mooi, Mpumalanga, ja. Wat is die versamelnaam van een groep wolwe?
0: Een pack.
1: Een trop, in my Afrikaans, maar ek het pack ook gevat,
0: pack
1: ja.
0: Op, ja, pack.
1: Vraag 9, wat is die naam van die wereldse grootste koraalrif stelsel?
0: So the Great Barrier Reef.
1: Mooi.
0: Yeah, daar in Australia.
1: Die groot koraalrif.
0: Ja, is die enigste wat ek ken.
1: Hoeveel grade is in een reghoek?
0: 90.
1: Mooi, ek sien betek my 360.
0: Ja, Monique het ons gevang met die, hoeveel grade is daar in een reghoek? Okay. Vroeger die week.
1: Nee. Dis kom ek sien, hulle sê 360 grade. Wat er beroemde antieke beskawing het die Colosseum gebouw?
0: Was die Romeine.
1: Die Romeine, ja. Vraag 12, wat er die beeldige lijn is histories as die nul meridiaan gebruik?
0: Nee, sê vir ons.
1: Die Greenwich.
0: Ja, die tijdlijn.
1: Dat sê. Watter vitamien kan die menslike liggaam met behulp van sonlig in die vel vervaardig?
0: Is D.
1: Dat is vitamine D. Watter Suid-Afrikaanse stad staan bekend as die moederstad?
0: Kaapstad.
1: Mooi. Vraag 15, wat is die Romeinse syfer vir 50?
0: Fix. VX.
1: Vloek jy my of wat?
0: Dok.
1: Nee, dit is een L.
0: Kan dan vloek ek ja. Is het L?
1: Dit is een L. Goed, as een item R250 kos met 20% afslag verkoop word, wat is die nieuwe prijs?
0: Ek het nie geluister na die vraag nie, want ek het gekyk na die WhatsApp-lijn en daar was ook mense wat gesê het VX en toe voel ek baie goed oor myself.
1: Jy moes eindelijk nie na die voice na die WhatsApp-lijn gekyk nie, jy besef weet, dit nie.
0: Ja, te laat besef.
1: Dit het jou nie gehelp nie, in elk geval. So, dit is R200.
0: Okay.
1: Goed, en wat die planeet staan bekend as die rooi planeet?
0: Is een Marsie.
1: Is Mars. Wat noem ons die proces waar die vloeistof in een gas verander?
0: Verwaseming.
1: Sjoe, sê ek in jou wereld, maar eindelijk verdamping.
0: Okay. Yes, natuurlijk.
1: Wat was Nelson Mandela se tronk gevangene nommer?
0: Ja, is 4664.
1: Mooi, en die laaste een, wat is die naam van die eerste kunstmatige satelliet wat in 1957 die ruimte ingestuur is?
0: Sputnik.
1: Sputnik was in Sputnik 1.
0: Ja.
1: Was die korrekte antwoord waarna ek op soek was. En ons gaan net na het ons met jou aangepraat, gaan ek die wenner bekend maak en ons gaan kyk wie die meeste punte.
0: Yes,
1: en of jy die Smarty Pants bonuspunt wen.
0: Ek denk jou kans is baie goed as jy net geluister het na my antwoorde. Hier is die dame wat hier na week by Supersportpark is deel van die voorshow by Kip Moore Nadine. Sal nie weens om het bou. We are fire. We

0: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Rose Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
1: Hallo, Zian Jaku en dan al ons Bokradio luisteraars. Die laaste sportverslag van my kant begin met cricket. Ons bou op na die tweede toetswedstrijd tussen Suid-Afrika en Australië. Dit begin die naweek in Kebega. Matthew Breedske is nader getrek in die plek van Tristan Stubbs, wat uit vorm uit is in die langer formaat van die spel. Ryan Rickleton neem ook die polkie wagterhandskoene oor by Carl Breiner en afrigter Shukri Conrad sê die veranderinge is nodig om Suid-Afrika se kolwerk te versterk. En ons glo Kagiso Sorabada sal ook herstel of reg wees van sy duispierbesering om Suid-Afrika se snel aanval te lei. Australië het die eerste wedstrijd met 214 lopies in Durban gewen, so as 'n groot fokus op toets nommer 2 van 3, en as jy hier verloor, is die reeks verby, so die druk is definitief op Suid-Afrika om hulle self op gelyke terme te kry. Ons praat ook oor rugby nuus. Johan Akkerman het sy span bekend gemaak wat in die Kampioenebeker teen Stadfransy by Loftus Versveld in Pretoria sal uitdraf. Daar is 'n nuwe naam, nie 'n nuwe naam in Suid-Afrikaanse rugby nie, maar vir die Bulls, Luan Gelomee is ingesluit as die heel agter vir die naweekse wedstryd en Willy Leroux wat van die bank af sal speel. Die skakelpaar vir die manne van Pretoria is Andre Pollard en Paul de Wet. En daar is slaande krag van die bank af. Ek het verwys na Willy Leroux, jy het Johan Grobbelaar, jy het Jean-Ray Rudolph, jy het Imbrus Papier, onder andere wat op enige gegewe tyd opgestuur kan word. Die Rugby Liga Wêreldbeker toernooi het vandag begin, as jy nou nog nooit van dit gehoor het nie. Die eerste wedstrijd was 'n skouspel. Hulle speel teen mekaar in gewone rugby, die 15-man kode, die naweek, dis Bledisloe 2, Australië teen Nieu-Seeland. En vandag was dit die openingswedstrijd van die Rugby Liga Wêreldbeker toernooi in Sydney en Australië het gewen 24-22. Daar was 41,255 toeskouers wat die wedstrijd bygewoon het. In golfnuus, die DP Wêreld Indië Kampioenskap is in New Delhi. Die eerste ronde is vroeg afgelas, so hulle sal môre ook vroeër begin. Niklas Nygaard is die voorloper met 'n 6-onder baansyfer 66, so dit sê vir jou hy is klaar vir die dag, want hy het sy 18 tydjies voltooi. Tom McGibbon, Thomas Detry en Eugenio Chikara is in die gesamentlike tweede plek met 'n 5-onder baansyfer. Telling, daar is soos altyd Suid-Afrikaanse belang by die DP Wêreldtoer, en vir nou het jy Tristan Lawrence, JC Ritchie, Jaden Schaefer, wat allemaal 1-onder baansyfer is, maar dit is nog nie amptelik, want die eerste ronde is nog nie verby nie. Dit is hoe sake nou staan toe hulle het spel afgelas het vir dag nommer 1. Dit is wat ek vir jou het vir sport vir vandag. Dankie soos altyd vir die voorreg om sport met jou te kan deel. Mag jy 'n wonderlike en geseënde aand hê, en ons doen alles sport weer môreoggend vir die eerste keer op afskop om 7:30 met Martin Jolandi en Stem.
0: Uitklok Sport. Die sportbrug is geborg deur Rose Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
2: Soek jy nou 'n motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell, om ons kwaliteit aluminium, aluzink en Meranti panele te besigtig, of besoek ons by Roos Garage Doors Cape Town.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town, garage deure wat jou bure jaloers maak.
3: Every business needs room to grow, and Lula is giving you 2 full months for just that. Get up to 5 million rand in business funding with 0 repayments for your first 60 days. That's room to hire, stock up, and say yes to more opportunities. When it comes to business growth, there's no better time than now. Apply at lula.co.za with promo code NOW2026. Valid until 30 November. T's and C's apply.
0: Nou vas jou horens. Dis Bokradio.

0: Ze klanken van Apple in F250. Is de boekeraar die in half bedrijf heeft bij Malaga is zondag. Nou, zo 8 minuten voor 7. Het is bijna tijd van ons kant af. Maar voor ons dit in, het ons punten om deur te geven. Okay, als het klaar ons antwoord gegeven, letterlijk is hij slimmer als iemand in groot 5. Zo vinnig, ons top 5. Hoe lijken hulle?
1: Goed, zo, eerst een smarty pants punten voor Joshua.
0: Niet voor Joshua.
1: Ja.
0: My mens, kan ek het sê, ek voel, ek het okay gedoen, ek het 13 uit 20 gekry. Is ek reg?
1: Ja.
0: Okay, uitstekend, so kom ons gaan gedeer die top 5.
1: Wat maak my, help my net gauw, so Joshua en Michael was gelijk.
0: Was hulle gelijk?
1: Ja, maar Joshua was eerste.
0: Okay, pa en sien het so terwips. Okay, so, hoe lyk die punte?
1: Goed, kom ons kyk gauw vinnig wat gaan hier aan. Ons het vir... Joshua op 6.
0: Okay, 6 punte.
1: Ja, Michael.
0: Okay, 4 punte.
1: Ja. En ons het vir JJ.
0: Okay, lekker.
1: Nuwe speler.
0: Wel gedaan, JJ.
1: En is het ook vir Johannes wat een nuwe speler is.
0: Okay, well done.
1: 2 en Jacobus het 1.
0: Lekker, well done. Okay, ek sien ook, ons gaan nou nie die volle totaal deurgee tans nie, maar morgen die groot dag, omdat elke dag se punte dra oor, morgen. Persoon die meeste punte na die game is jy, letterlijk is jy slimmer as iemand in groot 5, het ons kaartjes om weg te gee, Bristol Bears teen die Stormers, saterdag by die DHL Stadion. Voor ons oorgee aan Brent Wayne, de wet, kom ons kyk gauw vir die laatste keer in Uitklok, hoe like jy pa, he?
2: Bok Radio, Uitklok, verkeer.
1: Wel, op hierdie stadium het ek vir jou geen nuwe verkeersnuus wat deurgekom het, so dis 'n goeie ding. So as jy op pad is huis toe, en as enige iets waarvan ons moet weet, Brent Wayne de Wet gaan vir jou geselskap hou tussen 7 en 10, jy kan vir hom op hoogte hou van as daar enige iets op die paaie aan die gang is.
2: Uitklok verkeer. Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
3: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
2: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspeel nie noodwendig die menings van Bok Radio, sy omroepers en sy personeel nie.
4: Bok Boot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
2: Bok Radio, jou bierman luister ook.
0: En wel tyd vir jou en jou bierman om lekker kou enekie oop te maak. Ons ook, ons gaan nou gee aan Brent Wayne de Wet, want buiten staan met wat lyk soos 'n splinter nuwe Griekwa trui.
1: So, hy is baie opgewonde, het lyk amper of hy venster wil uitslaan.
0: Ja, het lyk amper of hy gaan speel. So kyk nou na arms van hom, of is dit AI?
1: Dis AI. Ek, as jy sê, ja, kom ons, dis AI. Kom ons gaan
0: I can't tell anymore. Voor ons gaan nuus oorsig tyd.
2: In die nuus vandag, jou Bok Radio nuus oorsig.
1: Vandag gekyk na wat vandag in die nuus gebeur het en skom versoek politieke partye, onafhanklike kandidate, ondersteuners, veldtogspanne en advertensieagentskappe om nie verkiesingsplakate, baniere of ander promosiemateriaal op elektriese infrastruktuur aan te bring nie.
0: Die internasionale energieagentskap waarsku dieselskaarste kan tot volgende jaar voortduur namate die konflik in die Midde-Ooste en Rusland voorraad ontwrig.
1: Suid-Afrikaanse wynprodusente is versigtig optimisties oor 'n goeie 2027 seisoen na vanjaar se bogemiddelde oes.
0: Die Wes-Kaapse Onderwysdepartement het kommer uitgespreek oor leerders wat laat opdaag vir die matriekeksamen.
1: Ook in die nuus vandag die opgradering van Kaapstad se Potsdam rioolwatersuiweringsprojek van 5.2 miljard rand. Nader voltooiing.
0: Nog nie eens kom vir jou met, daai man breng my in die wet om 7 uur. En kan ek net sê, as jy laat is vir jou matriek eindeksamen, gaan jy nie skryf nie.
1: Wie doen dit?
0: Yes! En as jy laat is, dan wil jy moes eindelijk nie daar wees nie.
1: Sê ja.
0: Okay. Laat ons nou nie laat bly en breng my in die wet laat maak nie.
1: Ons pak slaak hy. Zian, geniet jou tyd in Pretoria.
0: Ek sal so maak jy en Etienne, want hy nie die plek morgen afbreek nie.
1: Hoop jou lever, hou, nie jou galblaas.
0: Ek sien jou maandag. Cheers.

0: Bokradio hoofstrekke.
1: In die nuus ons sê VNC armoede neem eerste keer sedert 2010 op verskeie vlakke toe en Eskom waarsku teen verkiesingsplakate op kraginfrastruktuur.
0: Bokradio nuus.
1: Goeienaand, dit is nou 7:00, ek is Jaco de Villiers met die nuus. Die Verenigde Nasies sê die getal mense wat op verskeie vlakke van armoede leef het die eerste keer in 15 jaar toegeneem tot 1.2 miljard. 'N Wêreldwye armoede aanwyser toon dis 51.5 miljoen meer mense as verlede jaar. Onder die 1.2 miljard mense is 617 miljoen kinders en 83% woon in landelike gebiede. Die administrateur van die VN se ontwikkelingsprogram, Alexander De Croo, sê Afrika, suid van die Sahara en Suid-Asië dra die grootste las van armoede. Eskom versoek politieke partye, onafhanklike kandidate, ondersteuners, veldtogspanne en advertensieagentskappe om nie verkiesingsplakate, banniere of ander promosiemateriaal op elektriese infrastruktuur aan te bring nie. Die kragvoorsieners sê daar is 'n toename in verkiesingsplakate op kragpale, mini-substasies, transformators en ander elektriese infrastruktuur. Woordvoerder Daphne Mukwena sê mense stel hulself bloot aan ernstige gevaar wanneer hulle plakate op of naby elektriese infrastruktuur sit of verwyder. En die kredietgraderingsagentskap Moody's sê hulle kan Suid-Afrika 'n beter gradering gee as die land se fiskale prestasie aanhou verbeter. Die agentskap het in Mei die land na sy oorkoepelende kredietgradering bestendig na positief aangepas, terwyl langtermyngradering vir plaaslike en buitelandse valuta op BA2 bly. Moody's se adjunkpresident Evan Wolman sê die voorspelling berus op die moontlikheid dat skuld wat in die laaste fiskale jaar op 87% van die binnenlandse produk gestaan het, teen die einde van die dekade tot 84% kan daal, geondersteun deur 'n beter ekonomiese uitset. Ten slotte net weer jou hoofnuus, VN sê armoede neem eerste keer sedert 2010 op verskeie vlakke toe. Daarmee die einde van jou nuus om 7. Jou volgende nuus of bulletin volg om 8 saam met Brent.
2: Met meer as 105 jaar se gesamentlike slaapervaring het Tafelberg Meubels en Trueform die regte bed vir jou. Koop 'n Belmont Bonal, Belmont Pocket of Luxury Cool Gel matras gedurende Oktober en staan die kans om een van twee R5000 Tafelberg Meubels geskenkbewyse te wen. Trueform matrasse bied uitstekende ondersteuning, gemak en 'n fantastiese nagrus. Besoek Tafelberg Meubels vir die grootste verskeidenheid Trueform produkte. Trueform en Tafelberg Meubels, altyd beter.
3: Terme en voorwaardes geld.
4: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bokradio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blaar, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernie's West, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bokradio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
0: Neem die regte noot.

0: Live on the run, net hier op Bok Radio, Bok TV. Een lekker, lekker goeienavond as jy nou net ingeskakel het. Weer eens, baie, baie dankie aan die uitklokspan natuurlijk. Dit is Zian en Jaku. Nou ja, toe 7 minute oor 7, hoe was jou dag gewees? Dag nommer 2, hier in die nieuwe atelier. Santa Kraal, jy weet op 'n donderdag, die heel eerste uur is dit jou rugbyprogram. Nou, as jy nou Bok TV kyk, dit lyk letterlik soos die voorry van Griekwas. Aan my linkerkant hier het ek natuurlik vir Griekwas speler Marco de Wit. Meneer, goeienaand.
1: Brent, baie, baie dankie.
0: Daar sy in die rechterkant met 'n lekker Griekwas trui. Dit is Heinrich Oos.
2: Goeienaand Brent, altyd lekker om weer te kan wees hierso.
0: Daar sy die manne is vanavond hier en natuurlik die heel eerste hier gesels ons lekker rugby insluitend vanavond het ons een lekker lekker speelietjie, een rugby speelietjie waar jy natuurlik kan deel wees. Ons gaan lekker keier vanavond, heel wat later is dit kom ons toer die wereld speelietjie, ons kyk na sociale media stories op die platform. Ons WhatsApp lyn 074-2000-989. Baie lekker muziek wat kom, hier is Janie Bay met ons verander. Goeienaand.

0: Ach, prachtig, dit is nou prachtig vanavond op hierdie donderdag, die 15 Oktober 2026, een lekker, lekker goeie naand. As jy nou net in geskakel het vanavond, een baie speciale rugby program, indien jy nou lekker Bob TV kyk, sal jy nou sien, ek wil amper die liedjie sing, Griekwas, hier gaan ons alweer. Die man is vanavond lekker hier, dit is natuurlijk Henry Gous, dit is so lekker my vriend om jou hier te hê, want ek weet die laaste 3 weke was jy net telefonies gewees.
1: Ja, ek het so'n bietjie 'n breek gevat aan die Noordkaap, maar ook so'n paar goedjies wat ek moes uitgesorteer het, maar het is lieflik om weer terug te kan wees hier by die Bok Radiospan en ja, lekker om weer met die luisteraars te kan gesels.
0: Ja, en natuurlik aan my linkerkant, hy is vanavond ons speciale gast, dit is Marco de Wit, meneer, welkom terug. Ons weet, jy was verlede jaar hier natuurlik gewees, 1 jaar later, dit is hoe vinnig die tyd beweeg. Hoe het 2026 rugby seisoen vir die Griekwas verloop, my vriend? Kan jy kortliks net vir ons vertel wat die hoogtepunt was? Voor hy antwoord, indien jy hierdie man ken, ons geef jou lekker wijnproe, as jy vir ons kan dat weet op die WhatsApp-lijn, watter posisie speel Marco de Wit, meneer?
2: Happy Brent, baie baie dankie, ja, soos jy vroeger gesê het, dag 2 in die atelier is my vorige om te kan wees, 1 jaar later, en obviously ook weer die karikap te gelig het, so baie dankie vir die voorreg. Ek dink, om nou terug te kyk na die seisoen, as ons voor die seisoen moet sit en bespreek, soos hoe die seisoen moes afloop, sal ons soos enige dag kies hoe die seisoen afgeloop het. Ons het 26 wedstrijde gespeel, waarvan ons 23 gewen het.
0: Yes,
2: dit is 88% suksesryfer,
0: ja.
2: So ons is baie happy met dit. Ons het die Currie Cup gelig, ons het die Tbilisi Cup ook gelig. Dan die 20 Jota Challenge het ons ook gewen. So ja, ongelukkig was die eindstryd, een van hulle wat ons verloor het teen die Pumas in die SA Cup. Maar ek glo, ons het een baie suksesvolle jaar gehad. Ja, ek sal sê, dit sal een van ons beste Griekwasspanne wees wat ons al gehad het.
1: Verseker, en soos jy genoem het die SA Cup, ja, die finaal wat ons, eina, ek kreeg nou nog seer na, wat ons verloor het teen die Pumas op die thuisveld, reggemaak het daarom in die finaal teen die Pumas, ook in die Karibeker, soos jy genoem het die Toyota Cup en die Tbilisi Cup. Nou, dit is 4 lekker toernooie wat jylle gehad het die jaar, wat jylle vorige jare nie soveel die geleenthede gehad het om so baie wedstrijde te kan speel. Hoe voel het vir julle om te kan sê, julle het bietjie teer sterker competitie gespeel die jaar?
2: Elke jaar het maar sy uitdagings. Ek sal sê, vir ons om oorsee te gaan en vir ons self te kan bewys in 'n oorseese competitie, beteken vir ons as die Griek was baie, ja, soms voel ons nie altyd raak gesien nie, maar vir ons om daarin te kan gaan en aan die beker te lig, dit is vir ons baie belangrik. Ek ben, in enige competitie wat jy speel, wil jy wen. Hoekom speel jy, jy wil graag wen, maar ek sal sê die lekkerste of die beste beker vir ons om te wen, bly maar die Currie beker, dis ons goal om die beste non-URC franchise te wees, en ek voel, ek kan met volle hart sê dat ons hierdie jaar het bereik het.
1: Ek dink ook ons kan binnenkort hopelik een uitnodiging ontvang vir die URC.
2: Ja.
0: Daar sê hier lekker boodskap ingekom, dit is van Barry, wat sê natuurlijk slot. Hier.
2: Ongelukkig nie.
0: Barry, baie dankie dat jy probeer het, dit is nie slot nie, so 074-2989, laat weet vir ons gerus, ons gaan vooruit op het nog lekker muziek, bykie later gaan ons bykie dieper met die vraag vir Marco, insluitend een lekker rugby speeliekie, 5 vraag, en jy kan asseblief vir hom help, want ek dink, hy gaan dit benodig, ons gaan diep met die rugby vraag, meneer, dit is nie net verlede jaar en die jaar terug nie,
2: is recht,
0: ons gaan tot en met 1995, nie te wil nie nog een baie lekker muziek, net vir jou hier op Bok Radio.

0: vinnige verkeer.
1: Net so kyk jy na jou paai, vinnig 22 minute oor 7, daar was 'n ongeluk gewees, 10 minute terug, Beach Road, Strand, en ek sien hulle sê daar is dienste op die toneel. Indien jy nog nuus vir ons het, 074-2000-989.
2: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspeel. Ander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewer. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew.
1: Julle het gevra, nou ons het geluister, daar is nou extra sitplekke ingebring vir die Kiepmoer konserte in Kaapstad. Ga nou na itickets.co.za en bespreek by lower level seated tickets. Tyd raak nou baie min en daar is slegs 'n beperkte aantal sitplekkaartjies beskikbaar, so kry joune nou. Kiepmoer, Vrydag 23 en Saterdag 24 Oktober by Grand Arena, Grand West, sien jou daar.
0: Jou premium klankervaring. Boek Radio.

0: So dis Damian Beard, awesome in. En awesome uit. Ja, sy, daar sy lekker op 'n donderdag, amper naweek, die 15de Oktober 2026. 'N bietjie vroeër natuurlik het ons 'n lekker speletjie gespeel met Marco natuurlik. Wat is sy posisie? Meneer, ons het twee mense hier, twee wenners gekry. Al het heel wat boodskappe ingekom, maar ons het twee wenners gekry. Wenner nommer 1 en natuurlik, dit is niemand anders laat ek al sien hier. Dit is Jurgen, ja. Hy sê flank.
1: Ja.
0: Daar sê meneer,
1: dan,
0: daar sê ons stuur vir jou 'n lekker wynproe en dan wenner nommer 2 is Johan en hy het ook gesê flank.
1: Ja, geluk Johan.
0: Daar sê manne, dit is hoe ons die dinge doen op hierdie lekker rugby program. Vraag nommer 2 net vir jou my vriend, jy het jy's deel van 'n wenspan Karibeker 2026. Voel jy dat dit jou beste jaar was? Wat wil jy as 'n speler na 2027 bring?
1: Voel ek of het my beste jaar was. Met die Karikap seisoen het ek bietjie gesukkel om in te kom. Ek het so Spinnekop buit gehad die eerste wedstrijd hier by WP.
0: Yeah. So graag
1: wil gehad om die wedstrijd te speel vir al voor die familie. Maar ja, so dit was my, en toe het ek een bietjie van een niggel gehad. So het my tydjie gevat om net half my voete te vind en in te kom. Mm. Maar soos wat ek later, soos wat ek meer begin speel het, sal ek sê ek het begin verbeter na die einde van die Karikap toe. En dan... Wat wil ek bring in 2027 in? Ek dink consistency. Ons het net daar gesprek gehad.
0: Ja, ja.
1: Consistency is 'n baie groot ding. En ek het my boetie het vanoggend gepraat om my posisie. Ek wil maar net momentum. Soos, ek wil momentum create en dan wil ek momentum stop. So
0: lekker.
1: Sal sê dis daai twee goed.
2: Dan julle het 'n hele paar spelers wat hierdie jaar hand opgesteek het en die URC spanne wat hulle actually raak gesien het is Zwelindaba wat nou Bulle toe gegaan het, die twee hakkers wat Bulle in die Leeuws toe is, Zijn wat Zebre, is het Zebre?
1: Ja.
2: Hy Zebre toe, ek meen 4 voet wat nou hier by die Stormers die slot is, Albert, kaptein. Jy het laas jaar een geleentheid gehad ook om self bietjie URC te speel op leen. Wat dink jy beteken dit vir die ouens van die Griekwas en vir jou as 'n speler ook vir die moontlikheid om dalk URC te kan speel?
1: Ja, dis die lekker ding van om in 'n wenspan te speel. Jy word raak gesien. So as jy span goed doen, dan doen jy goed as individueel ook, as individu. So ons speel net altyd vir onsself en speel vir die span ook. Dis baie lekker dat hulle geleenthede gekry het. Hulle almal is great spelers. So dis lekker om te sien dat ons spelers goed doen, verstaan? En ja, ek is baie bly vir hulle. Ek wens alle sterkte toe. En ja, hopelijk krijg nog van ons spelers geleenthede en dan kan ons net daar bou.
0: Daar sy, 074-2989, ons gee die nommer vir jou deur, want een bykie later net na jou neusoorsig het ons een lekker rugby speletjie met Marco. Hy het nou hier saam sy ma gesels en bykie vir ma gesê, ma, wie was die kaptein nou weer, 1995, wie was die vleel gewees? Nelson Mandela, so die man is een bykie senuweeagtig, maar jy kan vir hom help, so kom ons kyk wat gebeur net na jou vinnige neusoorsig.

0: Back to Life. Prachtige liekie, jy is ingeskakel Bok Radio, Bok TV. Een lekker goeie naand, ons het twee winners gekry. Ons kuier lekker met Heinrie Gous en natuurlijk Griekwas speler Marco de Wit.
1: In die nuus vandag, jou Bok Radio nuus oorsig.
0: 7:30 goeienaand, ek is Brendoy en de Wet in Finansie Nuus Oorsig. Eskom versoek politieke partye, onafhanklike kandidate, ondersteuners, veldtogspanne en advertensieagentskappe om nie verkiesingsplakate, banere of ander promosiemateriaal op elektriese infrastruktuur aan te bring nie. Die internationale energieagentskap waarsku dieselkaarte kan tot volgende jaar voortduur na mate konflik in die Midde-Ooste en Rusland voorraad ontwrig. Suid-Afrikaanse wynprodusente is versigtig optimisties oor 'n goeie 2027 seisoen na vanjaar se bogemiddelde oes. En die Weskaapse onderwysdepartement het kommer uitgespreek oor leerders wat laat opdaag vir die matriekeksamen. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
1: Jou Bok Radio nuus oorsig.
2: Gee jou huis 'n splinternuwe voorkoms met Flooring Solutions se stylvolle gelamineerde en vinylvloere. En ons blindings is beskikbaar in verskeie kleure, style en groottes teen uiters mededingende pryse. Besoek ons vertoonlokale in Bellville, Brackenfell, Somerset West of Tukai of ons webwerf flooringsolutions.co.za. Flooring Solutions bied jou die grootste verskeidenheid, topgehalte en beste prys.
3: Need some space in your life? Barron's is giving you the boot. The spacious Volkswagen Polo Sedan 1.6 manual. Room for the family, the shopping, the luggage, and whatever else life throws at you. Right now, drive a demo Polo Sedan 1.6 from just $4,990 per month. Serious space, serious value. But hurry, demo stock is strictly limited. Visit Barron's N1 City, Bellville, Tukai, or Cape Town today. Barron's, the Volkswagen people. Financed through Volkswagen Financial Services. T's and C's apply.
1: Bok Radio 989 FM.

0: Ag, dit is 'n baie mooi weergawe van Meisie Meisie, dit is Kurt Darren. En natuurlik Zaan Sonnekus, 'n lekker goeienaand as jy nou net ingeskakel het. Die manne van die Griekwas is hier. In my regterkant is dit Heinrich Gous, linkerkant superster flank speler. Dit is Marco de Wit, hierdie man is lank meneer. Oh Marco, en Marco se ma is ook lekker hier. Ons het vroeër 'n lekker koppie koffie gaan drink. Ah, die lewe is daarom lekker nie meneer Gous.
1: Definitief Brent, en dit is altyd lekker as jy lekker mense het om saam met jou hier te kan wees.
0: Daar sê my vriend, ek wil baie graag gooi, jy moet vir my 'n groot guns doen. Ons het 'n boodskap hier ingekry, Rasoulo. Wil so graag hê julle moet vir my seun Zander 'n boodskap van julle afstuur asseblief. Hy het nou weer sy oomf teruggekry vir sy rugby. Hy moet volhou met dit. Hy's 'n eystertjie net as julle kan. Dankie eyster van Microskool in Kuilsrivier, Zander. Daar's die foto.
2: Ah, oh, lekker Zander. Ja, dis lekker om te hoor, man. Ek bly geniet dit en solank jy dit geniet, moet jy net aanhou doen. Ek dink belangrike ding is om net hard te werk, veral dat jy nou weer jou oomf teruggekry het. Hou net aan hard werk, geniet dit en ja, droom groot.
0: Daar sy droom groot. OK, hier kom die vyf vrae, meneer, is jy gereed?
2: Ja, kom ons gaan.
0: Hier die man is senuweeagtig. Vyf vrae, rugby vrae. Jy is meer as welkom om saam te speel en vir ons te stuur jou antwoorde na 074-2989. Moet jy na die skerm kyk? Okay, kyk daar, door links.
2: Right.
0: OK, hier gaan ons. Ons is gereed. Meneer Gous, jy kan ookie saam speel. Jy kan lekker luister. Vraag nommer 1, die kaptein, 1995.
2: François Pinaar.
0: Nommer 2, Slapchips, was sy bynaam?
2: Slapchips, Pieter Rousseau.
0: Ja, nommer 3, afrigter met die bynaam Snorre.
2: Pieter de Villiers.
0: Nommer 4, Wereldbeker 2027, waar?
2: Waar, 2027.
0: Ja. Waar gaan het plaasvind?
2: O, waar gaan het plaasvind? Australië.
0: Ah, die hierdie mannetjie is on a roll. Laaste enetjie, het Zimbabwe gekwalifiseer?
2: Ja, die Sable.
0: Nee, hierdie mannetjie is too good to be true. 5-5-5, Marco.
3: Dankie
0: de
3: julle.
1: Ek het jou gesê.
0: Hy het verniet gestres, man, daar sê. Okay, ons gaan voortoe met nog lekker muziek. Binnenkort gaan ons groet. Hier is Bloodline, Alex Warren.

0: Dit is Joe Black met Bring Die Whoop weer terug. Daar sê jy lekker goeie naam, as jy nou net ingeskakel het, weer eens baie, baie dankie aan Marco de Wit van Griekwas en Heinrich Gous. So paar minuut om te gaan tot en met jou 8 uur in nuus. Net so kykie na jou paai. Ek het tans geen verkeersnuus vir jou nie. Indien jy enige nuus vir ons het, asseblief stuur dit na
1: 074-2989. At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Awe Damien, wat maak jy onder die bonnet?
3: Nee bro, Fembeel gesnip, waterpomp is klaar en die engine overheat.
2: Hi man, loer in by Goeie Hoop onderdele in Brackenfell. Hulle stok alles wat jy benodig. Van service kits, plugs, timing kits, brake pads, clutch kits en auto-electrical parts. En of course, jou waterpomp en fanbel. Met hulle outstanding service kan jy nie verkeerd gaan. Hulle trade al vir over 40 years. Soek hulle online of in Torenstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele is number one vir alles automotive.
4: Brandon Miles, Yvonne Rue, Joan Belcher, Spoegwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende kipoorgitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
5: Ons speel die treffers.

0: strande in die Hessequaad George munisipaliteit het volle blouvlag status vir die 2026-27 seisoen ontvang. Die munisipaliteitswoordvoerder Herman Pieters sê al 6 swemstrande in die Hessequaad munisipaliteit spog weer eens met volle blouvlag status wat al rekord in kus, toerisme en omgewingsbestuur versterk. Die burgemeester van Kaapstad Jordan Hill Lewis sê die Potsdam rioolwater suiweringsprojek van 5,2 miljard rand nader voltooiing. Na die opgradering sal Potsdam se suiweringskapasiteit van 47 miljoen liter tot 100 miljoen liter afvalwater per dag gesuiwer kan word om in die behoeftes van die groeiende metro te voorsien. Die woordvoerder van die burgemeester Lyndon Kahn sê die opgradering sal ook die gehalte van gesuiwerde afloopwater wat in die Dieprivier vrygestel word en die Milnerton strandmeervoet verbeter en die voorsiening van hoë gehalte behandelde afvloeiwater vir hergebruik vergroot. En die Verenigde Nasies sê die getal mense wat op verskeie vlakke van armoede leef, het die eerste keer in 15 jaar toegeneem tot 1,2 miljard. 'n Wêreldwye armoedeaanwyser toon dus 51,5 miljoen meer mense as verlede jaar. Onder die 1,2 miljard miljard mense is 617 miljoen kinders en 83% woon in landelike gebiede. Die administrateur van die VN se ontwikkelingsprogram Alexander De Croo sê Afrika suid van die Sahara en Suid-Asië dra die grootste las van armoede. Ten slotte net weer die hoofnuus vanaand tuinroete spog met 14 blouvlag strande. Daarmee die einde van die nuus hier op nuuswenker en nuus at bokradio.co.za.
1: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Bokradio, ons speel die treffers, die verskonings nie.

Kaplein Bok van Blerk, lekker goeienaand en welkom natuurlik by die aandskof. Daar is hy 8 minute oor 8, dit is die tweede uur, weer eens baie dankie, net op 'n donderdag, die heel eerste uur is dit lekker rugby, natuurlik rugby, ons leef vir rugby in die mooie prachtige Suid-Afrika, so hoekom dan nou nie, die wereldbeker 2027, hy moet nou nader kom, gepraat van dit natuurlijk, die Springbokke speel weer 7 November teen Italië, ach, dit gaan weer lekker wees, nou ja toe, sterkte matrikulante, ek dink dit is dag 3, 4 van die eindexamen, en byt vast, druk deur, lekker leer. Wat onthou jy die meeste van jou eindeksamen, of mis jy dit glad nie? Laat weet my gerus op die WhatsApp-lijn, ek mis die lekker, van my kant of ek moet sê, ek mis die lekker leer saam met my neef, en ons het lekker wiskunde, dit was net fantasties gewees, sy ma het vir ons koffie gemaakt, en dit was net fantasties. So dalk, miskien moet jy ook net a learning buddy saam met jou kry, vir die eindeksamen, dit help rechtig. Tweede eer, ons speel kom ons toer die wereld 15 minuut oor 8, 'n bietjie later kyk ons na die sosiale media platform stories, baie lekker muziek wat kom vir jou altyd jong bly, deel wat Wasserval, daar is ook Celine Dion, I'm Alive, en dan spring ons weg met 'n man wat saam met ons gekeier het op die Bokboot 2026, dit is niemand anders as Burger Leroux met Dans Medisyne, goeienaand en welkom.

0: Flooring Solutions se smaakvolle gelamineerde en vinylvloere. Gaan loer in by 'n Flooring Solutions vertoonlokaal in Brackenfell, Bellville, Tukai of Somerset West. Hul deskundiges gee goeie raad en installasie kan gereël word. Besigtig gerus hul webwerf flooringsolutions.co.za. Die jongste Europese style is nou beskikbaar teen pryse wat jy nie sal glo nie. Flooringsolutions.co.za.
1: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
2: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
1: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
2: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
1: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
3: Bokradio 98.9 FM.
4: Jy kan aftershave aansit dat jy blou word in jou gezicht, maar as niks wat jy nie eens verkeerd nie, ek ruik vir jou uit.
3: Harder as jou tannie, so opinie.
5: Daar sy 17 minute oor 8, die tweede uur, die aanskof, saam met my Brent Wayne de Wet, dit is nou tyd vir jou speletjie, ons het natuurlijk dit gisteraand gespeel ook, ons het nie 'n wenner gekry nie, so eindelijk toer ons nou verder, dit moes ork nie snork nie gewees het, maar kom ons kyk, hopelijk kry ons 'n wenner vanavond net hier op die aanskof. 074-2009-89, hier kom jou leidraad weer eens. Nie die naam van die stad nie, maar die naam van die land. Hierdie land het sy eie spesifieke manier of maniere van beplanning oor lewe. En jy sal hierdie type benadering van beplanning nêrens anders ter wêreld vind nie. So hulle is baie uniek en dit is, ja, hulle is net uniek. Waar is ekke die naam van die land? 074-2009-89. Laat weet my gerus op die WhatsApp line, ek glo en vertrou dat ons regtig vanaand 'n wenner gaan kry. Lekker musiek nog op pad, net vir jou Dion Grootse Wyn, Bobby van Jaarsveld se Butterflies en hier is Dewald Wasserval met Altyd Jonk Bly. Ons

0: Altyd jonk bly, die wat waterval. Die groot vraag is, die vraag is wat ek by jou wil weet. Wil jy vir ewig en altyd jonk wees? Ek weet daar's baie mense wat sê ag nee, wat Brent, ek is alright. Ek kom ouer raak, 50, 60, 70. Nee. Ek wil nie altyd. Miskien so ek dink 'n goeie ouderdom vir ewig en altyd is so 25. Dis 'n mooi ouderdom. Een lekker goeie naand en welkom by die aanskof Bobby van Jaarsveldse Butterflies is op pad. Ons speel natuurlijk, kom ons toer die wereld. Ons gaan nou bykie luister die naam van die land vanavond. Hierdie land is natuurlijk een baie, baie specifieke of hulle is baie uniek. En hulle het hulle eie, ding, eie manier van dinge doen, vooral as dit kom by beplanning oor lewe. En jy sal hierdie benadering van beplanning nergens anders ter wereld vind nie. Kom ons luister, hopelijk. Ek vertrou regtig dat ons vanaand 'n wenner kan kry. Wat ons moet 'n wenner kry.
1: Is dit al Indonesië?
0: Baie dankie, dit is ongelukkig nie Indonesië nie. Kom ons luister verder. Goeie naand, JC.
2: Goeie naand, sommer. Sal dit nie Singapore wees vir hulle tidy en cleanliness nie?
0: Baie dankie my vriend, nee, dit is nie Singapore nie. Hier is ou Louis, goeie naand.
3: Wilde kans, hoor, wat van Bhutan?
0: Baie dankie, nee, dit is ongelukkig nie Bhutan nie, 074-2009-89. Dag nummer 2, ons moet 'n wenner kry, hier is Bobby van Jaarsveld.

0: R-O-C-K in the USA. Een lekker goeie naam, dan skakel my oor raai op vinnige nuus oorsig.
1: In die nuus vandag, jou Bok Radio nuus oorsig.
0: Daar sy net so skyns na 8:30, my naam is Brent Dwayne de Wet en vanaand sy nuus oorsig. Eskom versoek politieke partye, onafhanklike kandidate, ondersteuners, veldtogspanne en advertensieagentskappe om nie verkiesingsplakate, banniere of ander promosiemateriaal op elektriese infrastruktuur aan te bring nie. Die internasionale energieagentskap waarsku diesel kaarte kan tot volgende jaar voortduur namate konflik in die Midde-Ooste en Rusland. Suid-Afrikaanse wynprodusente is versigtig optimisties oor 'n goeie 2027 seisoen na vanjaar se bogemiddelde oes. En die Weskaapse onderwysdepartement het kommer uitgespreek oor leerders wat laat opdaag vir die matriekeksamen. Stuur jou nuuswenk aan nuus@bokradio.co.za.
1: Jou Bokradio nuus oorsig.
2: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart. MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.

0: Daar sê, daar sê, dit is Lees Tekens, Glaskaas, net hier op Bok Radio, Bok TV, 20, amper 20 voor 9 op hier die donderdag, die 15 oktober, en lekker goeie naand as jy nou net ingeskakel het, die mense sê vir my hier op die WhatsApp lyn, nee Brent, nee, dit is baie moeilik, kom ons luister, Amanda, hopelijk is jy die wenner vanavond, ons speel natuurlijk nog steeds, kom ons toer die wereld, hier is lekker muziek op pad vir jou, Steve Hofmeyer, Karleen van Jaarsveldse Ruil, jou vir my, bykie Jan Bloukaas en nog vele, vele meer, Amanda, goeie naand.
1: Hi Brent, is dit nie dalk Switserland nie? Switserland, Amanda van Kuilsrivier. Dankie vir jou lekker program hoor. Ok, lekker aand, liefde.
0: Baie dankie Amanda, nee, dit is ongelukkig nie Switserland nie. Ons was wel verlede week in Switserland met die chokolades, lekker. En dit was ook een moeilike enekie gewees, dit was chokolade en kaas. Ons het ook 2 dae geduur om die wenner te kry. Maar nie te min, ons gaan voortoe, hier is Jan Bloukaas.

0: Melody, Jan Bloukas, net hier op Bok Radio, Bok TV, goeie aand op hierdie donderdag, die 15de Oktober 2026. Julle het gevra en ons het geluister, daar is nou ekstra sitplekke ingebring vir die Kiepmoer konsert in Kaapstad. Ga nou na itickets.co.za en bespreek by lower level seated tickets. Tyd raak nou baie min en daar is slegs 'n beperkte aantal sitplekkaartjies beskikbaar, so kry joune nou. Kiepmoer Vrydag 23 en Saterdag 24 Oktober by Grand Arena Grand West. Sien jou daar.
1: Bok Radio 989 FM.
0: Ja, toe ons speel nog steeds natuurlik, ek ken kom ons toer in die wêreld, 'n lekker goeienaand Chris.
2: Ai, goeienaand Brent. Miskien dalk Japan nie. Mag dalk miskien Japan wees. Lekker aand, lekker show.
0: Baie dankie Chris, nee dit is ongelukkig nie Japanie. Hier is nog lekker musiek, Wilson Phillips, Release Me.

0: Dit is Steve Hofmeyer net hier op Bok Radio, Bok TV. Brandon Miles, op pad met liefde soos die. Nee, kyk hier saam met my Brandon in die wet, tot en met net so voor 10.
1: Sal jy vir my luister, as ek so na jou kyk? Of moet ek vir jou fluister?

Daar sê lekker goeie naand, as jy nou net ingeskakel het, my naam is Brent Duane de Wet en ek is saam met jou tot en met so voor 10 uur. Ons het ongelukkig nie 'n wenner gekry nie, kom ons toer die wêreld. Hier het 'n boodskap ingekom, dit is van Barry wat hier sê, Brent asseblief speel eerder ork nie snork nie, want dan weet ons gaan iemand kry of 'n wenner kry. Maar nee, Barry, ons gaan aangaan met die

0: iTickets.co.za en bespreek by lower level seated tickets. Dit raak nou baie min en daar is slegs 'n beperkte aantal sitplekkaartjies beskikbaar, so kry joune nou. Kiep moor Vrydag 23 en Saterdag 24 Oktober by Grand Arena Grand West, sien jou daar.
1: Jou premium klank ervaring, Bok Radio. Jy luister na Die Aandskof met Greg Wayne de Wet op Bok Radio.

Lekker, lekker, dit is Biscuits en Biltong. Ek is 'n Weskus kolong. Ach, te lekker, nee. Jack Barrow met David Kramer. Gepraat van die Weskus, laat weet my gerus, waarheen is jy op pad December? Waar gaan jy bietjie kuier? Ek gaan beslis 'n bietjie Kleinmond en Betty's Bay verlede jaar net so na Kersfees het ek daarheen gegaan. Oh, dit was om nou vir jou baie lekker. En ek het mos nou toe 31ste het ek ge-DJ, so ek was 2 dae net so voor. Daar besluit my rekenaar, hy wil nou nie meer werk nie en al my liedjies is daar op en is 'n groot gedoente. Julle, maar het ek gestres, gebid en toe kom die rekenaar weer reg, maar ja, maar dit was lekker gewees, witwijn, lekker kreef geëet, geswem, och, dit is om lekker net daar so om bykie see toe te gaan, groot jaar, 2026, baie mense klaar, ah Brent, dit was 'n groot jaar gewees, vanochtend dieselfde gesprek gehad, hierdie jaar moet nou klaar kry, want ons wil lekker vakantie genoot, of dalk beweeg ek bykie tuinroute se kant toe, Mosselbaai, en 'n plet se kant met my gitaarkie en lekker kos maak, laat weet my gerus, waar gaan jy wees, dit is altyd lekker om die saam met die bokluiseraars te kan kuier. Hier kom die laaste ou speletjie, UB40, behaal die nommer 1 posisie met watter liedjie vandag 1988 074 2000

989. Nou, môre aand, ons het nie 'n wenner gekry vir Kom ons stoer die wêreld nie. Drie speletjies môre aand. Kom ons stoer die wêreld, Reinklets en natuurlik Kom ons karaoke. Dit gebeur alles môre aand vir die garage partytjie. Wel, jou woord van bemoediging is op pad. Ons skop nou af met 'n hart soos 'n Hilux. Dit is Brendan Piper.

Daar sê Henry Versace, lekker net hier op Bok Radio, Bok TV, die aanskof saam met my Brent Wynewit. 'N bietjie vroeër het ons vandag in geskiedenis gespeel. UB40 behaal die nummer 1 posisie met watter liedjie. Ons het vinnige wenner gekry en dit is Teresa en sy sê dit is niks anders as hier die oukie nie.

0: Internationals Now Ribbons Group. For almost three decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service, and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering, and vision for the future.
1: We are officially transitioning to Ribbons Group.
0: Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
2: Boca Radio. Ons speel die treffers. Die verskonings nie.
3: Ons sê, dit is 9:30, 'n lekker goeie naand as jy nou net ingeskakel het, donderdag die 15de Oktober. Amper naweek, Gerard Skaap is gereed om saam met jou te kuier van 10:00 tot en met 12:00. Nog lekker musiek op pad teens Jordaan by jou, Ivan Roo se single, Taryn Lamb, ek is mal oor jou. Nou ja toe, hier is jou woord van bemoediging vandag, die verjaarsdag man, Anthony Joshua, en hy sê, hy is een bokser daar in Engeland, sy motiverende aanhaling fokus baie op ingesteldheid, dissipline en volgehoue harde werk en om constant te wees. En hy sê, hoe constant is jy? Kom ons neem goed die voorbeeld, as die mense in die voorbeeld gym, as jy wil gaan bykie oefeninge doen. Baie mense sê baie keer, ja Brent, ek wil gaan oefen, maar ek het nooit, ek kry nie die tyd nie. En baie keer begin mense, maar dan 2 weke later hou hulle op, so dit gaan alles oor, jy moet constant, Engels natuurlijk consistency, en Marco de Wit van Griekwaas in die heel eerste uur het ook klem gelee op dit, jy moet net aanhou werk en bly, moet nie opgee nie, 2 weke, 3 weke, half voel jy moedeloos, beweeg net aan, hou net vol, hou net aan. Daar sê, dit is jou woord van bemoediging vanavond hier op die aanskof saam met my Brent. Teens Jordaan op pad met by jou, Taryn Lamb se mal oor jou. Hier is The Free Electric Band.

0: Brandon Miles, Yvonne Rue, Johan Belcher, Spoegwolf, Kip Moore, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moore gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
1: Bok Radio 989 FM.

0: Dit is lekker UB40's Red Red Wine net hier op Bok Radio, Bok TV. Wel, binnenkort moet ek groet en tot sien sê. En ja, die skaapman is gereed om lekker saam met jou te kuier. Wel, hy gaan kuier vanaf 10 uur tot en met 12 uur. So ja, ek het hom sommer hier aan die linkerkant hier op die lig saam met my. En hy gaan net vir ons lekker vertel wat kan ons verwag vanavond hier van 10 uur tot en met 12 uur. My vriend, hoe gaan dit een goeie naand?
1: Hey Brent, goed om jou mee, goed om jou mee, maat.
0: Dit is so lekker om saam met jou te link nou vanavond.
1: Absolutely. Nou ja, vanavond praat ek een bykie oor, ouderdom is net een nommer, weet, en ek sê baie keer my identiteitsdokument jok, want my ID dokument sê, ek is so oud, maar ek voel nog baie jonger.
0: Ja.
1: En wat het inskakel is natuurlijk verhoudings ook, jy kryp het een keer verhoudings waar daar een baie groot ouderdomsgaping is.
0: Ja.
1: Jy weet, die vrou is dalk 70 nie, en die man is 50 jaar oud.
0: Ja.
1: Jy weet, hulle kom dalk uit verskillende, een man is oorlede en die vrou is oorlede, en dan kom hulle later in ouderdom, en dan sê hulle, right, ons ontmoet mekaar nou, en as 'n groot ouderdomsgaping, nou werk dit vir jou, werk dit nie vir jou nie. Baie mense sê, nee, dit kan nie. Of jy dalk 'n baie jong dame en 'n ouerige man, weet jy, dalk 'n vrou van na 20's en die man is omtrent 50, en hulle ontmoet mekaar, en dit is so sy trophy wife.
0: Ja, yeah. Weet jy, hoe kom ek nou so lekker lag van? Die eerste ding wat nou by my opkom is, jy weet seker, die liekie van Early B.
1: Yes, a Ben 10. Want ek denk, daar is dalk a Ben 5 of iets, maar elk geval. Ja, ons heb ek hier daar gesels vanavond op die show, so, ja, daar is, my pa en ma was omtrent 17 jaar verskil. Ja, en hulle was baie jare getrouwd, ek meen, hulle was getrouwd tot hulle beide afgesterf het, so daar was geen issues daar gewees nie.
0: Ja.
1: En hulle twee wonderlijke, wel, twee, ek hoop is twee wonderlijke kinders, ek sien een van hulle, ons het een wonderlijke leven gehad, jy weet, en ja, ek wil net weet, by die luisteraars, is jy dalk in so'n situasie, is jy baie gelukkig, werk het vir jou, of werk het nie vir jou nie. Baie kere dan is het nou so oud in ons geskil, en op een stadium, dan sê die jong persoon, nie, ek kan nie meer met jy die oud persoon saam wees nie.
0: Ja.
1: Hy kan nie meer na my kyk, soos ja, ek kyk wil, en dan sky hulle, weet, so, ek wil maar net weet, werk het of werk het nie vir jou nie, dis waar ons gesels vanavond.
0: Daar sê jy wel, gesels lekker saam met Gerard Skaap van 10 uur, tot en met 12 uur, Koort sê hier, goeie naam daar, hoe sit julle twee?
1: Lekker Koort.
0: Daar sê Koort, hier is ek, Darren se kaalvoete sokkie.

0: Die klanke van Refensie met reiziger hier op Bok Radio, Bok TV. Dit is nou op die kop 10 uur en baie dankie aan Brein Twende Wet. Hy is natuurlijk weer morgen aan terug met die garage party van 7 tot 10. Nou, ek en jy het nou afspraak van nou van 10 tot middernacht net hier op Laataand met Gerard. Ons gaan lekker saamkeier.
1: Word die nacht wakker en is tyd vir iets besonders. Skakel in vir Laataand met Gerard. Maandag tot donderdag van 10 tot middernacht. Net hier op Bok Radio 989 FM en Bok TV. Die beste muziek, lekker gesels, interessante onderwerpe, inspiratie en goeie geselska, alles om jou aan perfect af te sluit. Moenie die nacht alleen aanpak nie, laat aand met Gerard, maandag tot donderdag, 10 tot middernacht. Net op Bok Radio 989 FM en Bok TV, waar jou laat nacht begin.
0: En is hartelike goeie naand hier, vanavond hier uit ons Splinter Nieuwe Atelier.
1: Bok Radio,
0: hartelike. Splinter Atelier hier so by Bok Radio, Bok TV, baie lekker om jou saam met my te hê vanavond. Soos ek vroeger vanavond op Brentse show gesê het, is natuurlijk, ons praat vanavond oor ouderdomsgaping, groot ouderdomsgaping. So ek praat nie van 'n 2 of 'n 3 jaar verskil of 'n 10 jaar verskil nie. Ek praat van 'n 20, 30 jaar verskil. Daar is baie verhoudings wat werk, daar is verhoudings wat hou. Daar is verhoudings van 17, 20 jaar verskil wat hou. En baie liefde en baie geluk. Laat weet my bietjie, het jy so suksesverhaal met 'n ouderdomsgaping? Of het jy dalk in die slag gehad getrap en het het glad nie vir jou gewerk en het was 'n disaster geweest. Was jy dalk baie jonk en onskuldig as 'n dame en jy het hierdie sugar daddy gehad wat jou gecharm het en alles gegee het en alles gegee het wat jy wil hê. En dan skielik is dit als soos 'n sprookies bestorie en dan eventueel dan word het vir jou 'n totale nachtmerrie want jy is op 'n stadium 30 jaar oud as 'n dame. En jy het

0: stempos kan stuur of 'n teks kan stuur is 074-2000-989. Kom ons gesels lekker daaroor. Ek dink is 'n lekker onderwerpie om te bespreek en ek wil graag van jou hoor. En ek glo dat die meeste van daai groot ouderdomsvergapings verhoudings dalk hou. Laat jy het bykie vir my, het dit vir jou gewerk of het dit nie vir jou gewerk nie? Dis nou 2 minute na 10, jy is by die Beter Alternatief 98.9 FM, Bok Radio, Bok TV, baie welkom.
1: Bok Radio, harder as windpomp, en nog gesis.

Brendan Piper hier op Bok Radio en dit is natuurlijk lekkerder op mijn trekker. Je is ingeskakel hier op die betere alternatief Bok Radio, Bok TV. Mijn naam is Gerard Skaap en lekker om samen te kijken hier op donderdag aand, die 15e oktober. Bye bye lekker en een prachtige aand hier in die Weskaap. Eindelijk een prachtige dag ook geweest. En ons is zelfs oor groot ouderdomsgapens in verhoudings vooral, in huwelike. En ek praat nie van 'n 10 jaar of 'n 8 jaar of 'n 5 jaar nie. Ek praat 15 jaar op. Laat weet bietjie vir my. Boodskap ek van Hannelie afgekry, sy sê my tannie en oom het 'n 25 jaar ouderdomsverskil gehad. Hulle was baie gelukkig getroud vir amper 30 jaar.

0: toe is hy oorlede. Sy is 'n paar jaar later weer getroud met iemand wat 20 jaar ouer as sy was en hulle was ook gelukkig getroud tot en met sy dood. Ek dink liefde vra nie hoe oud jy is nie. Ek en my man het 'n 10 jaar verskil gehad wat nie te groot is nie en ons was 31 jaar getroud toe hy oorlede was. So daar kan dit kan werk. Jy weet en ek dink as hy dalk op daai ouderdom kom dan is jy oor die nikke en die grille. Jy's almal is nou al volwasse en daar is klein kinders en kinders en so aan, maar ja, as die liefde daar is, is die liefde daar. En ek dink 'n mens weet ook wat jy wil hê as wat jy jonk en onskuldig is en jy trou op die ouderdom van 17, 18 jaar oud, het tog die lewe ervaar nie en jy trou en later besef jy maar, dis nie wat ek wou gehad het nie. Maar ja, hoe dit ook al sê, daar was ook al weer suksesvol verhale gewees daar met mense wat baie jong getroud is. So ek dink dit hang af van persoon tot persoon. Maar kom ons is selfs lekker oor daai onderwerp. Ek wil 'n bietjie van jou hoor. Ken jy sulke situasies waar iemand so groot ouderdomsgaping gehad het en nog steeds gelukkig getroud is en was? Ons is selfs lekker saam. Jy's ingeskakel hier op die Beter Alternatief Bok Radio Bok TV. My naam is Gerard. Lekker om jy saam met my te hê op hierdie late aand met Gerard.
1: Laat met Gerard Skaap, 10 tot middernag op Bok Radio.
2: Geen jong wiet zien hier, ek en jy ken mekaar. Geen jong wat leen hier, mis af jou niet gespaard.

0: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
1: Bok Radio 98.9 FM.
2: Jy kan aftershave aansit dat jy blou word in jou gezicht. Maar as niks wat jy nie eens verkeerd nie, ek ruik vir jou uit.
1: Harder as jou tannie, so opinie.
3: 12 minute na 10, Bok Radio Bok TV, en jy is ingeskakel hier op die beter alternatief, hier uit ons prachtige nuwe atelier, uit Groot Visante Kraal, en ja, dit is heerlik om vanavond saam mee te kuier, my tweede show hier so by ons plint in die nuwe atelier, en is amazing, en het word net beter en lekkerder. Nou, jy is ingeskakel, en ons gaan lekker gesels oor, ons gesels natuurlijk oor onderwerp, wat party mense al ervaar het, en party het glad hier daarby uitgekom, en dis natuurlijk een groot ouderdomsgaping met een verhouding of een huwelik. Party mense trou nie, maar hulle is levenspartners, of hulle levensmaats vir die rest van hulle leven, en hulle bly al, hulle is as een groot ouderdomsgaping van 20, 30 jaar, en hulle is baie gelukkig saam. So laat weet my bykie daarvan, as jy so iets, so situasie ken, of iemand dalk in jou familie, of jy was self in een betrokke, en dit het vir jou gewerk, laat weet bykie vir my, as het nie gewerk het, laat weet ook vir my, jy kan anoniem bly, en ons is selfs lekker saam vanavond. Hendrik, daar uit Limpopo, hoe gaan het my vriend? Waar is Hendrik se boodskap? Hendrik, ek gaan nou jou boodskap, hier sal sy, hy behoort nou deur te kom. Hendrik, kom ons hoor wat sê Hendrik. Daar is hy Hendrik.
4: Een van my vorige landlords waar ek hier het op een plaas, terwijl ek al geblei het, toe is sy vrou oorlede, toe is hy reeds 81 jaar oud. Evens dementia gehad, doof, nie mooi gesig gehad nie, maar daar was een paar huise op die plaas, en hy raak toe nou kop in een mis met een van die vrouwens wat daar gehuur het.
3: Ja?
4: Hierdie vrou was op haar stadium 31 jaar oud.
3: 50 jaar verskil.
4: Nou die oom, yes, by wie gehuur het,
3: yes,
4: so jongste kind is so oud soos ek.
3: Yes, yes.
4: Wat op haar stadium 50 jaar oud was. En ja, die vrou het toe nou by hom loop intrek daar so.
3: Yes.
4: Sy en haar ma. En die oom was op die einde van die dag, as jy nou die ding in perspektief moet vat,
3: yes,
4: was hy ouer as hierdie girl
3: sy ma.
4: Oma.
3: Sy ouma.
4: So met ander woorde, die ouma se skoonseun was ouer as sy. Dis vir my een bietjie far-fetched.
3: Ek kan dink,
4: ja, die girl het maar redelijk op die oomie se kop gesit, want die kurasies het maar, ek kan het nie geloof nie, maar die kurasies het maar redelijk hoog geloof by die ou baas. Maar ja, die dementia en alles het om toen op die einde van die dag so erg gevat, het voordat die girl toen nou die hele plaas onder sy alie kon uitverkoop, het die ou oomie se kinders toen nou ingespring en die hele saak is toen nou opgebreek, alhoewel hy nie wou nie, maar hy kon nie onthou hoekom nie.
3: Yes, yes.
4: En hulle het om toen nou hier so weg van die plaas af Pretoria toe bietjie beter versorging gegee en hulle het toen nou die beheer van die plaas oorgeneem.
3: Yes, yes.
4: Maar dis toen nou nadat ek daar weg is. Maar ja, nee, nee, die ou bok soek jong blare.
3: Hey, die ou baas was besig, hoor.
4: Is party mal ook nie goeie ding nie.
3: Gelukkig het die kinders hierdie ding gesien kom en vinnig ingespring en die saak gered. Baie dankie vir daai ene Hendrik. Dit was nou 'n lekker geselsie daar oor daai ouderdomsverskil. 16 minute na 10, jy ingeskakel hier op Bok Radio, Bok TV, die beter alternatief. Op pad of jy muziek van John Newman, ek het nog verskeie mooie songs op pad, ek gaan jy bykie meer vertel oor die Kiep Noor shows hier so in die Kaap, Maar vir ons daarby uitkom, Every Little Thing She Does Is Magic, The Police en nog vele meer. Ook musiek op pad van Karel Bester. 16 minuut na 10, goeienaand, hallo daar. Lekker mee saam met jy hier op Laat Aand met Gerard, net hier op Bok Radio. Laat Aand met Gerard.

Dis een van die lekker keier drie songs daar, nee. Sal jy saam met my kom drink? Karel Bester, net hier op Bok Radio. Lekker man. Is ons donderdag gesien, naweek is in sig, nee. Karel Bester hier op Bok Radio. Een lekker song daar. Nog maar muziek op pad vir jou, natuurlijk, bykie later aan, Pieter Pryce, dis net jy. Ek het Mark Amber met The Proof, en dan het ek nog John Newman met Love Me Again. Dis nog van die liedjies wat jy kan verwag. En ek praat van muziek. Ek hoop jy het jou kaartjies bespreek vir Kiep Moorse concert hier in die Kaap. Baie mense het gevra, en ons het gesê, raai, kom ons maak 'n plan. Ons het vir jou kaartjies gekry, wat ons ingewerk het by die Grand Arena. Natuurlijk die lauwe level seat, die tickets. As jy by iTickets gaan bespreek, ek hoop jy gaan doen het sommer nou, want die show is oor 'n week. Nee, net so bietjie minder as 'n week, of net so bietjie meer as 'n week, is die show hier die Kaap, die 23ste en die 24ste. Ga na iTickets.co.za, bespreek by die lauwe level seat, die tickets, die tyd raak nou baie, baie min, en ons het slegs een beperkte hoeveelheid sitplekkaartjies ingewerk en beskikbaar gestel, so gaan kry jou nou voor het te laat is, en dis natuurlijk vir Kiep Moore die 23ste, dis die Vrydag, en die 24ste Oktober, die Saterdag, by die Grand Arena in Grand West, en hoop om jou daar te sien. Kiep Moore, natuurlijk die naweek in Pretoria, die 17de, en dan kom hy die volgende naweek, die 23ste en die 24ste, is hy hier in die Kaap. So gaan bespreek nou by itickets.co.za, voordat het te laat is. Dis ons John Newman.

0: na die lekkerste muziek vir jou hier op Bok Radio, Bok TV, 27 minute na 10. En is laat aan met Gerard, net hier op die beter alternatief 98.9 FM. Saam met jou maandag tot vrijdag van 10 tot middernacht. Ek is die laat na, hoe sal is die late night guy? Soos Robin Alexander altijd gesê, die minister van middernacht sake.
1: So ek... Bok Radio, bly in geskakel. Bly bietjie stout.
0: Ja, ek het altyd lekker gelag vir Robin Alexander op Radio Orion daai tyd. Onthou jy die minister van middernacht sake. Ek het altyd na hom geluister. Hy was soos my icon gewees back in the day. En later aan jare het ek bietjie gaan, jy kon nie baie van hom kry op die internet nie, maar toe het ek uitgevind, hy was 'n MC by honde, by die dog shows gewees, dit was sy passie gewees, dis waarmee oom Robin hom besig hou, tot hy afgesterf het, en ja, dit was my sad dag, toe ek uitvind oom Robin Alexander, wat my destijds, hy was soos, ek het opgekyk na oom Robin destijds, toe ek 'n jong mannetjie was, en ek het altyd skelm hom gebel in die aande, by Radio Orion gebel, en dan sit hy my op die lig, en dan hoor my tannie en oom hulle my daar in die Kaap, dan hoor hulle, Gerard het alweer die skelm die telefoon by mekaar getrek, om van te bel, terwyl sy pa en ma slaap, jy sien, dan bel ek vir oom Robin, en ek het die nummer uit my kop uitgeken, het was 'n 741 nummer gewees, ek onthou nog, of 'n 724, ek kan nie die SIK's nummer onthou nie, maar dit was, was die goeie ou dag gewees, en ek het altyd na hom geluister daar op Radio Orion, en ek seker daar van baie mense het om Robin geluister toe hulle in daai tyd, jy weet, toe hy altyd die aandag die program aangebied het, was amazing tye daai gewees. Nou ja, ons gesels lekker, onthou om my Kiepmoor kaartjies te bespreek, nee, jy moet nou nie vergeet nie, asseblief, die kaartjies vlieg soos, hoe sê hulle, die fly like hotcakes, so, gaan kry jou kaartjies natuurlijk by itickets.co.za, die lauwe level seat tickets hier in die Kaap, ek wil hem net weer reiterate, jy moet nou bespreek, nou nie wacht tot die laaste dag en hy, as jy nie een kaartjie kan kry nie, itickets.co.za, lauwe level seat tickets, die tyd raak nou baie, baie min, Keep Moore die 23ste en die 24ste oktober by die Grand Arena Grand West, en ons hoop om jou daar te sien, so moet het nie misloop nie, as jy nie nou bespreek nie, gaan jy dit beslis misloop. Is ons Mark Amber, The Proof op pad na vir muziek van David Hasselhoff, Pieter Pryce en Armand Barnard. Is als op pad vir jou, net hier op die beter alternatief, Bok Radio, Bok TV. Man.

0: jy's die een van my.
1: Pieter Price, dis net jy hier op Bok Radio Bok TV. Nou lyk my oom Robin Alexander, nee, het baie radioomroepers later aan ontwikkel, sonder dat hy daarvan geweet het. Hy praat nou met ou Hein ook, oom Draadloos op TikTok. Hy sê, oom Robin Alexander was ook sy mentor gewees, en oom, hy is ook 'n omroeper daar in Harties. Nou Hein, baie, baie dankie dat jy ingeskakel is vanavond. En natuurlik het ek ook met oom Robin groot geword. Hein sê, hy het altyd vir oom Robin van die Tiki Box afgebel. Ja, destijds, back in the day, was daar nog Tiki Boxe gewees. Daai lang Tiki wat jy ons gemaak het, ons in die Weermag was, en sit jy in ons, en dan hier die minstuk, een gaaikie met een toukie, en dan sak jy ons jou af, en as jy klik, dan haal jy die ding uit, dan ons domie lang Tiki genoem, maar maak jy een lang oproep na jou girlfriend toe. So ja, dit was die lekker oude tye daai gewees. En Hendrik sê ook vir my, oom Robin Alexander en Dana Nias, was sy gunsteling omroeper gewees. Nou, as ek dink aan oom Dana Nias, toe ek in die Weermag was in die vroeë 90s, het hy mos troepie tyd gehad. Dan het hy altyd een program gehad vir die troepies, dan het hy een boodskapie uitgesaai vir al die troepe, ja, van hulle girlfriends en van hulle familie en van oma en opa af. Die goeie ou daar, die nostalgiese ou daar, wat ons altyd sal onthou. Lekker om haar te gesels en terug te dink daaraan, nee, ys, amazing tyd daar gewees, lekker ou daar gewees. Oom Dana Nias en Robin Alexander en natuurlik ook Ufanus Rautenbach. Hendrik sê ook Ufanus Rautenbach was ook sy eister. Nou ek het destijds toe ek by 'n ander radiostasie in Gauteng gewerk het, hier in die vroeë 90s was oom Ufanus ook daar. Hy het sy breakfast show daar gedoen met sy bekende ou liekie, die Kwela liekie, wat was die penny whistle, wat hy ons altyd gebruik het, en ja, die lekker ou daai gewees, baie lekker radio daai gewees, en radio nou nog steeds baie lekker, maar broer, daai was, ons het altyd nog begin, met CD's en tapes, en ja, nou is ons digitaal, dis amazing, hoe dinge geëvolve het, as ek Engelse woord kan gebruik. Nee, ons praat natuurlik ook na oor hoe, ons praat oor groot ouderdomsgapings natuurlik in verhoudings. Lyk my nie as baie van hulle nie, want ja, maar ek neem aan, daar moet baie wees. So laat weet mykie vir my, as jy dalk iemand ken in jou familie, oom of tannie, wat dalk met een groot ouderdomsgaping getrou het, 'n 30 jaar verskil, of 'n 35 jaar verskil, en baie liefde wat daar tussen die mense is, wat ek van weet, van baie, baie suksesverhale, wat daar uitgekom het. Laat weet bykie vir my, ken jy dalk so'n situasie, en het dit gewerk, of het was het 'n fiasco gewees, ons is selfs lekker daar oor. Is ons Armand Barnard met Wyp en Syp, net hier op Bok Radio, goeie naam.

0: Boot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
1: En pop, pop, pop, die speakers, Bulk Radio.

Ons gaan nog lekker saam kuier. Goeienaand. Jy is ingeskakel hier by Bok Radio Bok TV. My naam is Gerard en dit is nou presies 15 minute voor 11 en ek het vir jou lekker musiek nog op pad. 'N bietjie later aan Jess Glynn met Hold My Hand. Ek het nog vele meer vir jou op pad. Ek het ook Droomsindroom en Zaan Sonnekus met Gatvol. Dis al op pad vir jou. En dan bietjie later aan bietjie meer net so bietjie weer inligting oor Ekiep Moore. Net laat jy, ek wil net konstant, hoe sê hulle, die babiekie wat die meeste huil, kry die melk. So ons gaan aanhou vir jou vertel van Ekiep Moore, dat jy jou kaartjies bespreek, want later dan kan jy nie omdraai en sê my, jy het ons nie laat weet nie. Ons het ekstra kaartjies ingewerk, en dit is natuurlijk vir die 23ste en die 24ste Oktober hier in die Kaap, is daar ekstra kaartjies ingewerk. As jy na itickets.co.za toe gaan, dan klik jy op die lauwe level seated tickets, dan kan jy jou kaartjies daar bespreek. By itickets.co.za onthou en onthou, itickets is die enigste service provider of platform waar jy jou kaartjies kan bespreek. As iemand anders dit verkoop op hulle sinne, dit gaan nie geldig wees nie. Net iTickets, dis die enigste plek waar jy jou kaartjies kan bespreek. iTickets.co.za, die 23ste en die 24ste by die Grand Arena Grand West hier in die Kaap. Dit is waar jy natuurlik jou die show gaan kyk en die kaartjies is net by iTickets. Lower level seated tickets, ekstra kaartjies wat ons ingewerk het en dit is vir Ekiep Moore die 23ste en die 24ste hier in die Kaap. Nou ja, boodskapie gekry daar van Teresa uit Amerika uit sê, sy sê middagskapie. Engela sê die long drop call in die weermag het 'n washer net so goed gewerk. En ons almal ken die, ons het hom genoem die lang tikkie. En dit is daai muntstuk wat jy gebruik met 'n stukkie garing. En dan het jy hom so na die tikkie boks toe gevat en dan gooi hom so in en dan sy klik dan trek jy hom uit. En dan praat jy, as jy weer poep, dan gooi jy nou weer die lang tikkie in. En dan praat en dan praat jy lekker lank in sand met jou girlfriend. Daar uit die weermag uit. So daar was alles hulle het 'n washer gebruik. Ja, so dit was 'n goeie ou dag gewees. En nou ja, maar kom ons praat 'n bietjie oor daai ouderdomsverskille. Dit is nogal amazing. Ek het nou ook hier iemand gehad op TikTok wat vir my gesê daar was ook 'n groot ouderdomsverskil tussen sy pa en ma en hulle was oor die 50 jaar getroud. So lyk my dit kan werk. Dit kan werk. Daar is mense wat dit laat werk en dan is daar situasies waar dit dalk nie werk nie. Maar ja, dit is lekker. Ek sê mos, as jy iemand ontmoet, baie keer is daai ouderdom, dit gaan oor die siel, dit gaan nie oor die ouderdom, dit gaan oor die siel van daai mens. Werk jou siel met daai siel, of onmiddellik kry jy sommer daai vibe, moenie hier na toe gaan nie. Stay away. Laat weet bietjie vir my op die WhatsApp lyn 0742 2989. Dit is nou 12 minute voor 11, jy's ingeskakel op Bok Radio. Jonas Brothers met Waffle House en Drums and Drum en Zaan Sonnekus met Gatvol.

0: Die klanke van Jess Glynn hier op Bok Radio, Bok TV. Hold my hand, het is 4 minute voor 11. Jy sing skakelie op Bok Radio, die beter alternatief 98.9 FM. En net lekker om saam die tyd deur te bring, maandag tot vrydag van 10 tot middernag, net hier op jou Bok Radio. Lekker muziek nog vir jou part, muziek van Sherbet met House That, Lia met Ek Like Jou. Onthou die Keep Moore concerte, die 23ste en die 24ste oktober, hier by Grand Arena Grand West. Ons extra kaartjes ingewerk is die lower level seated tickets, dis waar jy dit kan kry op itickets.co.za. Bespreek nou, voordat dit te laat is, itickets.co.za, die lower level seated tickets, die 23ste en die 24ste, dis die 23ste die vrijdag, die 24ste die saterdag, dis waar jy kaartjes gaan kry by itickets en dis net hier, by iTickets beskikbaar, geen ander plek gaan jy jou kaartjes kan kry nie, en onthou om nou onmiddellik te bespreek, want anders gaan het heeltemal te laat wees, en dan gaan jy spuit wees, hulle sê altyd, spuit kom te laat, is 'n goeie ding, maar hy kom altyd te laat. Baie, baie welkom vanavond, Weskus, hoe gaan het met jou, my vriend?
1: Nonsies, Kaap.
0: Nonsies, Weskus.
1: Hoe is het?
0: Lek en jy?
1: Is inkloktyd. Hoe voel het nou met die gestane renovatie atelier?
0: Lekker man, lekker, ek like dit.
1: Was so 2 weke in die Weskus gewees, lekker gekeer en nou weer terug by die huis.
0: Daar is hy.
1: So, ja, nou kan ek weer op iemand sy erkies werk.
0: Oe, vrou lief sy erkies werk, daar is hy, hy moest daarvan op haar senuwees te werk. Ou Weskus, hy is ons daar in Kimberley nou, maar hy kom oorspronkelijk daar van die Weskus area af. Weskus, baie dankie. En moet nou nie so hard met jou vrou wees nie. Kom maar, moet nou nie heel daar uitstres nie, asseblief. Weskus, baie dankie vir jou boodskap. Ja, ons staan nou, en dit is nou die, dit is eindelijk goed, dit, ou kry een bykie oefening nie. Ek doen een paar strekke hier so, jylle kan het hier sien achter die camera nie, maar ou strek maar, en jy beweeg maar die voete. Destijds in die Weermacht, as jy mos gestaan het, jy mos jou tone so geroer. Jy weet, as jy daar by parade grond staan, so roer maar jou tone, en jy vat so hardloop hier in die atelier, hier achter deur, dan voel hou weer reg. Die gestaan is goed, hou kan nie heel lach sit nie, so dit is goed om een bykie te staan, en het laat die bloed vloei, en dit is goed vir die articulatie van die stem, so dit is eindelijk baie, baie goed. As jy kyk na jou Europese radiostaties, baie van die omroepers staan en uitsaai, en dit is goed, en dit is die nieuwe trend. Dit is goed, as die ou sit, dan is die ou se lichtweg toe, kan nou nie so lekker praat nie, so die ou staan, is dit net beter vir articulatie. Dit is nou op die kop, 11:00, jy is ingeskakel by Bok Radio, Bok TV, binnenkort tyd vir Lig in die Donker, so bly net waar jy is, nou gaan ons bykie een shout-out gee vir al ons essentiële nachtwerkers.
2: Nee die rechte noot, nee die rechte tyd, Bokke.

0: Там этот Тревор Ройт, у самый Ивер. Потом Кольера, и на вас этот Витера Сау, с Каптайн. Са Нойт, Нойт Айдри, Мана Бахирни. Одри, О, Бхрава, О. На Гуглет, Байфух, Фадайдри, Мана, Кон, But never forgotten.
1: Gone but never forget, forgotten. Ja. Daar is hy, nee, ek stem saam. Dankie
0: vir jou.
1: Dankie vir jou boodskapie, Barend. Dan het ek Weske se vrou, wat nou vir my boodskapie stuur. En dis wat sy sê. Onthou, Weske het gesê, wil bykie paar erkies werk. Hy hou daarvan om haar bykie uit te stres, dis wat sy sê.
2: Ou skap. Nansie.
1: Goed, so
2: lekker jy. Om jou weer te sien.
1: Selfde man.
2: Jy het nou met Weske gepraat, of Weske het met jou gepraat, en hy wat sê om weer om op iemand se erkies te werk. As jy jou man vir 2 weke nie gesien het, dan mis jy hom, so hy mag maar op my erkies werk. Ek gun dit vir hom, ek geef hom toestemming daarvoor. Ook seker maar net tot en met 'n sekere tyd.
1: Hoe sê hulle, alles het 'n drempel, nê, 'n versadigingspunt. So hy gaan jou weer dryf tot op haar versadigingspunt en dan gaan die bom bars, nê. Man is reg, ja, werk 'n bietjie passie en wees vir nou, nê. Jy het nou toestemming ou Weskus, jy het toestemming. Jy sal geskakel hier op die Beter Alternatief Bok Radio Bok TV net hier na, bal is nou tyd vir lig in die donker.
3: Lig in die donker. Nou
4: Doctors, nurses, and other healthcare professionals are working hard every single day to let them know they're appreciated.
5: Police, fire department, and Wake County EMS all saying thank you.

0: De klanken van Adam Lambert hier op Bok Radio, Never Close Our Eyes. Lekker muziek. Ek is 'n groot fan van Adam Lambert.
1: Jou premium klank ervaring, Bok Radio.
0: Dis nou 19 minute na 11 uur op Bok Radio, Bok TV, tyd om shout-out te gee vir ons expats. Al ons expats reg oor die wêreld, baie baie dankie dat julle altyd ingeskakel is en ingeskakel bly. En ja, ons hoor graag altyd van julle. So waar jy ook in die wêreld is, stuur gou vir ons 'n WhatsApp. Sê net vir ons, "Hi, ek is so en so, ek is hier in Australië of in Nieu-Seeland of in Amerika." En jy loer in en sê net hallo en groete dalk as jy dalk 'n boodskapie wil stuur vir een van jou geliefdes, is jy meer as welkom om so te doen. Stuur vir ons 'n WhatsApp na 074-2000-989. Ons hoor graag van al ons expats reg oor die wêreld. En dan Marnie wil net vir Charles ook sê, sy is baie baie lief vir hom dan. En sy sê haar male het 'n 34 jaar ouderdomsgaping. Marnie, baie baie dankie vir jou boodskapie, ek waardeer dit. En dat jy baie lief is vir Charles, hy het vir my 'n boodskapie gestuur. En ja, jy, al ons expats, asseblief, stuur vir ons 'n boodskapie. Waar's JP, waar's allemaal daar in Amerika? Sê vir ons 'n bietjie hallo. Speen, sien my ou vriend, waar's jy vanavond? Ek gaan nou maar met name begin nou noem. Waar's allemaal nou, waar's allemaal? Ons het nou 'n bietjie van Teresa gehoor, baie dankie Teresa. Waar's Charlotte, uit West Palm Beach? Charlotte, waar's jy vanavond? Stuur bietjie vir ons 'n boodskapie. En waar's, o ja, ou Callie Jordanus is nou terug in Suid-Afrika, so hy is nou terug in die Kaap. Kali, baie welkom terug hier in die mooie moederstad. Baie dankie dat jy altyd kontak hou met ons. En waar is JP? Ach ja, JP uit Amerika. Jy stuur altyd vir ons 'n boodskapie. Wie is daar nog? Koos Standard daar uit Nieu-Seeland uit. Waar is jy, Koos? Waar is Eleoni daar uit Brazilië? Ek gaan nou maar moet begin rou call hou van ons expats. Waar is julle? Stuur ek jy van jou WhatsApp 074-2000-989. Ek hoor graag van julle. Kom loer 'n bietjie in vanavond. Olivia Rodrigo met Drop Dead hier op Bok Radio, net hier na een beetje Bobby van Jaarsveld en the Only the Poets met God By Now, dis al so plat vir jou.

0: Bobby van Jaarsveld hier op Bok Radio. Dit is nou precies 28 minute na 11 en baie dankie vir die boodskapie Mike. Hy sê naanskapie, ry bietjie trok vandag van Nebraska deur South Dakota en Iowa en weer terug Nebraska toe. Luister altyd jou goeie muziek en as ek so trok ry, dankie, hou so aan. Daar stuur hy vir my 'n paar lekker foto's daar so en hy sê die naaste wat hy aan die see kom is die Missouri River. By Lake Francis Case. Nou ja, baie dankie. Hy sê, hy altyd hier voorbij, dat is die naaste wat hy in die see kan kom. Baie dankie vir jou boodskapie, Mike. En dan, hi from Adelaide, South Australia. Regards, Trevor. Trevor, baie dankie vir jou boodskapie. Thanks for your best message. I really appreciate it. JP at Goodwood. Goeienaand, JP.
1: Goeienaand. JP is op een goede. Ik zit mee bij de werk, ik lees jouw show en omdat het gaan maar lekker en het dingen gaan erop bij de werk.
0: Nou, sê JP, baie dankie vir jou boodskapie. Ek waardeer jou boodskapie, JP. Moet nie te hard werkie. Hoe sê hulle, don't work hard, work smart, nee. En dan boodskapie van Marnay af. Marnay, is hier die kraaifontein uit. Baie dankie dat jy ingeskakel is, Marnay. Dankie. Jy moet een lekker aand hê, hoor. Baie dankie vir al die boodskappe, dankie vir ons expats, die rest is dalk besig, ek weet baie van hulle is nou amper klaar met hulle oestyd daar in Amerika, en werk lekker hard, daar sterkte daar vir julle, julle man is het daar raak nou min, wat julle weer terugkom Suid-Afrika toe binnenkort, is om die draai wat julle huis toe kom, maar ek weet julle sit in die finale effort in, om klaar te maak voordat julle terugkom Suid-Afrika toe, Het is altyd lekker om van julle te hoor, baie dankie vir die boodskappe, ek waardeer dit opreg, en julle met 'n lekker oggend, middag of aand hê. It's always only the poets, gone by now, dit is nou 12:30 of 11:30,

Dis jou naweek tune, nee? Net om die son die buite kry vir die naweek. Google Dolls, Steve Aoki's remix daarvan, lekker song, net so vir so 'n teaser vir die naweek.

0: Maria Maria, Carlos Santana hier op Bok Radio, Bok TV. Amelia, wat ek net seker maak, dit is, ek net die boodskapie gekry, so weer eens, boodskapie gekry van Rochelle, wat van Lichtenburg, wat vir my een boodskapie sê, ek het ons al die keer na gespeel, Iris, toe sê sy Nancy Gerard, dit is Rochelle van Leidenburg. Iris is my kleindochterkie se naam en sy het so prachtige fotokie daarvan gestuur. Sy is baie, baie prachtig, Iris. Rochelle. Iris is beautiful. En dan Hendrik, ek het mos nou lekker liekie gespeel, so a remix song, net so vir so teaserkie, toe sy, stop teasing me. Toe sê ek, ek moet jou tease. En dan boodskapie hier so van Marnay, wat net a boodskapie wil stuur hier so Marnay.
1: O, geraak jy net gauw vir Demi Lee. Geluk wens met al verjaarsdag, asjeblief. Dit is my kleinkind.
0: Ah, sê, Demi Lee, baie geluk met jou verjaarsdag van jou tannie Marnay af, wat vir jou boodskapie stuur. En dan, ja, binnenkort tyd van jou om te groet. Ek kan nie geloof, tyd gaan so vannig om nie. Dit is 17 minute voor 12, net hier op Bok Radio Bok TV.
2: Brandon Miles, Ivan Rue, Joan Belcher, Spoegwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende kipoorgitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie. Hou vas jou hoorns. Dis Bok Radio. Met Gerrit Skal en tot minder na op Bok Radio.

0: Some girls won't. Some girls will and some girls won't. Dis natuurlik Racey hier op Bok Radio Bok TV. Lekker musiek vir jou net hier op die Beter Alternatief Bok Radio Bok TV. Tyd vir my om te groet. Kan nie groet, tyd is verby nie. Ons tyd het uitgehardloop en ek is môre aand weer terug tussen 10 en middernag met die after party. Dis Brent Wayne de Wet 7 tot 10 met die garage party. En dan swaai ons, dan verander ons bietjie die garage party na after party toe. Hoe's daai? Lekker musiek. Baie dankie vir die lekker saam kuier, saam gesels en dankie al vir al die boodskappe reg oor die wêreld ook en sommer hier plaaslik ook. Baie baie dankie. Was my altyd 'n groot voorreg om tyd saam met jou deur te bring maandag tot donderdag laat aand met Gerard 10 tot middag en dan op 'n Vrydag aan die after party. Môre aand is die after party. Onthou my kaartjies te bespreek vir die Kaapstad konserte vir Kiep Moore die 23ste en die 24ste Oktober hier by die Grand Arena Grand West. Ons het ekstra kaartjies ingewerk en dit is by die lower level seated tickets. Dit is die extras wat ons ingewerk het. Bespreek nou, want anders gaan jy dit definitief nie gaan kan bywoon nie, want daar gaan die kaartjies beskikbaar wees, as jy nie onmiddellik jou bespreking maak by itickets.co.za. Dis die enigste plek waar jy kan bespreek, itickets.co.za. Kry jou kaartjies nou, en moet dit nie misloop nie. Die 23ste en die 24ste Oktober by die Grand Arena Grand West, hoop om jou na te sien. Ja, van my kant af, ek hoop ek sien jou morgen aand, tussen 10 en 12, die after party, en jy moet 'n heerlike aand hee. Ek los jou met 'n gedagte vir die dag. Liefde word nie net gemeet aan hoeveel jaar tussen twee mense lê nie, maar ook aan die respek, vertroue en begrip wat hulle vir mekaar het. Ons kan nie altyd kies op wie ons verlief raak nie, maar ons kan kies hoe ons mekaar behandel. Moenie 'n verhouding net aan die buitekant beoordeel nie, kyk ook na wat binnekant gebeur. Ek lees dit weer, liefde word nie net gemeet aan hoeveel jaar tussen twee mense lê nie, maar ook aan die respek, vertroue en die begrip wat hulle vir mekaar het. Ons kan nie altyd kies op wie ons verlief raak nie, maar ons kan kies hoe ons mekaar behandel. Moenie 'n verhouding net aan die buitekant beoordeel nie, kyk ook na wat binnekant gebeur. Nou ja, baie, baie dankie, ek hoop daai boodskapie beteken vir jou iets, want dit is definitief die diep woorde en die ware woorde. Nou ja, baie dankie, dis tyd vir die Waltons om vir jou nacht te sê, en vir my om vir jou nacht te sê, lekker aand verder, ek is môre weer terug, tot ziens.
1: Jy het geluister na Laat Aand met Gerard Skaap, Bok Radio 98.9 FM.
2: Pretty quiet down now and get some sleep.
3: Good night, everybody.
2: Good night, Mama. Good night, Ben.
4: Good night, everyone.
3: Good night, Mama.
5: Good night, Daddy.
6: Good night, children.
7: Good night, Daddy.
8: Good night, Elizabeth.
9: Good night, John Boy. Good night, Jim Bob. Good night, Jim Bob.
10: Good night, Jim Bob.
11: What's going on? I was asleep. What's everybody doing?
12: Good night, Jim Bob.
13: Good night, sleep.

0: Radio.
1: Jo iets vaar door die water. En ek sit hier by die huis.